האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il. I'm gonna tell you what I really feel. Everybody has something deep inside.

0: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליק אותנו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

היה איתי ילד אחד ביסודי שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם. לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות, בקיץ מעילים ומטריות. מה יש לך? למה לעצבן? למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הוא הדביק עם סלוטיפ אחרי ששברו לו אותם בהפסקה, והקלמר שלו תמיד נשאר ריק מאז שהתרוקן אל האסלה. וכמה שצחקו עליו הוא צחק איתם, תראו את הדביל הזה, איזה מטומטם. ובגלל שאף אחד לא הסכים לשבת לידו, לא רצו לראות אותו, אז המורה אמרה אין ברירה, נושיב אותו עם הילדה המוזרה, זאת שלא רוצים אותה, זאת שלא רואים אותה, זאת שאף אחד לא משחק איתה.

0: לנשום אותה עמוק, לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה.
1: אילת 102 FM,
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרת עוזרי. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד?

18 עלו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים, אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת שרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה הוא...

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כדי שאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר, בוקר, מה נשמע? בוקר טוב לכם, עכשיו כמעט 9 דקות אחרי 6 בבוקר, ואנחנו כאן בפתחו של בוקר חדש, בוקר יום רביעי בשבוע. היום ח' באב תשפ"ו, 22 ביולי 2026, ערב 9 באב, ואנחנו כאן יוצאים אל האור, אל היום החדש הזה, אתם ואני, ב-102 FM אלת, ב-99.5 בצפון ובכל מקום, דרך האפליקציות של שתי התחנות הללו, אפשר לשמוע אותנו בכל מקום. אז תורידו לכם אם עדיין אין לכם את האפליקציות של התחנות, כדי שתוכלו לשמוע אותנו גם כשאתם יוצאים לחופשה שלכם בחול. אז בוקר טוב לכל הנהגים, לכל הנהגות ששומעים אותנו בדרכים הפנויות, ובוקר טוב לכל המתעמלים והמתעמלות, לכל הלוחמות והלוחמים שעושים לילות וימים ושומרים עלינו ודואגים לנו שאנחנו נהיה כאן בטוחים. אז גם הבוקר הזה חיבוקים, ואנחנו מצדיעים לכם. יש כבר אור ראשון, מאיזה שעה אתם רוצים לדעת? מ-5:47, הנה הימים ממש מתקצרים, והאור הזה עד 7:45, סך הכל יהיו לנו 13 שעות אור ועוד 58 דקות. עד לפני שבועיים היינו עם 14 שעות ו7 דקות בערך, והנה אתם מרגישים בכל יום דקה פחות. האמת היא שגם הזריחה הבוקר הגיעה טיפה יותר מאוחר, רגשתי את זה בטיול עם הכלבים. יש לי את הקולרים המהירים שלהם שעושים אור, אז הייתי צריך להשתמש בהם הבוקר. בשבועות האחרונים כמעט לא השתמשתי, כי היה כבר אור חזק יותר. ככה רואים אותם, ככה מבחינים בהם. יופי, אז עומרית לברי אביאל, בוקר טוב לך. היא נמצאת ב-102 FM באלת, ואני נמצא ב-99.5, וביחד אנחנו מביאים לכם את היום החדש. והנה חנן בן ארי וסימני דרך.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה אנחנו כאן, מועדון השש, יוצאים אל היום החדש של האור. היום בערב מתחיל צום תשעה באב, היום שבו אנחנו זוכרים את חורבן בית המקדש, וכל זאת עמדים זוכרים בגלל שנאת חינם, ואנחנו בימים כאלה רוצים להדגיש יותר את אהבת החינם ולהפסיק עם השנאת החינם הזאת, שיהיה לנו רק שקט ונהיה מאוחדים ונאהב אחד את השני ונלמד כאן לחיות ביחד כולנו, ולא משנה מאיזה גזע, מין ודת. אנחנו כאן יוצאים על היום החדש, אתם ואני, יום חדש בפתח, יאללה בואו נלמד לקבל את כולם. הנה המפתחות, בואו נראה מי פותח לנו את המועדון שלנו בבוקר זה. הנה אני הולך אחורה בזמן אל חצות חצות חצות, בדיוק כשהיום הזה התחלף בין שלישי לרביעי, ואני פוגש כאן את גידי בן עמי ממגדל העמק. בוקר טוב לך גידי, הוא כותב לי בוקר חמישי, אצלו זה כבר יום חמישי, אנחנו ביום רביעי אדוני, לא שמת לב, אנחנו בבוקר רביעי, וזה כותב לנו בוקר מבורך גיא, לך ולכל חברי מועדון השש, יום נפלא ובשרות טובות, הוא מבחינתו כבר בסופש, סופש נפלא ונעים. גידי, תעשה לעצמך טובה, תזוז יום אחד אחורה, אנחנו ברביעי היום, וצא לדרכך, שיהיה לנו רק טוב, אמן, אמן, אמן, אמן. אז המפתחות אצלך הבוקר, בוא תבחר לך איזשהו שיר שיעשה לך טוב. חוץ ממך, סעיד אבו קאסם, נאחל לו גם בוקר טוב וסבח אל חיר. לדורון רוזן, לקובי אטיאס, מאחל בוקר מבורך ובוקר טוב לכל המאזינות ולכל המאזינים. שלומי חדד, שי פרנקו, שלמה ורותי תימור, אבשלום אזולאי פה ויוסף אייק, נאחל לו סבח אל חיר. הראל ברנס הגיע באיזה 3 לפנות בוקר, בוקר טוב לך. שעה יפה להתעורר. סנבטו ימהרן ויאל מלין היקר, אחרי האימון של אתמול הוא כותב, מה עוד אפשר לבקש מאימון ספינינג הכי טוב שיש? מוזיקה, אנרגיה ומוטיבציה גבוהה לגוף, לנפש ובעיקר לנשמה. אז שיהיה לנו יום טוב והרבה אהבה, ונדגיש חינם. בוקר רביעי מבורך, אח שלי אייל מלין. בוקר טוב לשלומי טנצר, לגילי חריר, לאפרת כהן מאלת, לנסיף אבו ריש, נאחל בוקר מבורך למטל אל גלי היפה, ולגיל עזרי, לגיל עזרה, סליחה. סמדי אוחנה פה וציפור הארוש, מתעוררת תמיד עם הציפורים. יוסי רחמתי, מירי עזרי, אלי להב, יציג דהן פה ומירי דמתי, אלי רן שמוע, יום מבורך. מוטי בן אבו, ברי אפשטיין, יקירוס לוי מגיע מירושלים, אז קבלו, תעשו לו מקום. גל פרנקו כאן ונדב חיים, רביעי, יום טוב, בוקר יפה, חבר. ליז מהברי, גיא אליהו, שי אסיס, חבשי מיקסל. ורחל אופר היקרה, בוקר טוב נשמה. אייל רע, אז עוזי לוי, גלית עומר, בוקר מבורך. אלי דהן מאלת, בוקר גם לך. ורוסי סוס חברוננו זן, בוקר מבורך לדוקס הערבה שלנו, שלמה בלייכר מאלת, גם שומע אותנו ב-102 FM, יפה. וזעיד עזה מג'וליס שומע אותנו ב-99.5. ירון לוי, בוקר טוב בנתניה דרך האפליקציה, ובוקר מבורך לאייטם קבלן, למירם אמר, לאורית וזנה. אולי תשמיע את כבר עברו השנים, הנה זו הבקשה, אני אוהב שאתם מתערבים לי בעריכה, זה עושה לי את הבוקר. כבר עברו השנים, אתם שומעים אותי מקליד? ככה המאגר שלנו ישר מוצא את השיר. נאחל גם בינתיים לאביחי אבוקסיס יום טוב, ולרבב ולגיא צרפתי מהוד השרון, אבי פריאנטי מפריז, דוד ואבא מיוקנעם, אמיר בלומר פה, עדן רחמני מאפולה, אביבה ברוך, בוקר מבורך גם לך, ואולגה מכיסרה ובנימין שוקרון. יום טוב לצבי יוחננוב, ליוני קטלן, ליוסי מנחם, לדניאל עמר, רמזי חלבי, יום טוב ללוסי, לוסי דדון, איזה כיף גם לפגוש אותך כאן בבוקר הזה. אז כולנו מוכנים? יאללה, יוצאים לדרך. אוריטוש, דש לצ'יפ הכלב החמוד שלך, צאי לדרך, יום חדש בפתח, חייכי, כמו שרק את יודעת. עמי וזן, יפעתוש, בוקר טוב לססון, ברזני.

ראש ישראל אחרי שבוע של חופשה מעבר לים, וכמובן שהקצתי כל בוקר לשמוע את התוכנית גם בחופשה. עכשיו חזרתי, אז יום טוב לכולם. יום טוב יפתוש. אמיר בלנק מגבעת אל האח שלי, יפה, בוקר טוב. גם אני אוהב אותך, אתה לא יודע כמה. שנים של חברות גם אם רחוקה. בוקר טוב לכולנו. 0529-59-49-59, זה הוואטסאפ אליי. 0529-59-49-59.

0: בין השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב, גיא צור.
2: בוקר.
1: זה דניאל מנהריה, דניאל אמר. שיהיה בשורות טובות לכולם.
2: אמן.
1: אחלה יום.
2: מתעורר, אה?
1: אם אפשר לבקש שיר. חבר, אחים בדם אנחנו.
2: יאללה, אחים בדם אנחנו, לא לשכוח.

מועדון השש, הבירים של הבוקר. בוקר טוב לגיא בזק, בוקר טוב לכל העם ישראל היקר והאהוב, שאלה מברך את כולם בברכת הכהנים. תן לנו עופר לוי ברחוב הנשמות הטהורות, ככה בשביל ההרגשה הטובה, שיהיה אחלה בוקר לכולם.

0: איזה יופי, איזה יופי של ביצוע. זה היה עופר לוי, תודה לדוקס הערבה שלנו שלמה בלייכר על הבקשה הזאת, שיר כל כך כל כך יפה. זה אומר שלא תמיד החיים כל הזמן הם חפלה, אנחנו גם משמיעים שירים כאלה. לא משנה מה היה אתמול, השם נותן לך דף חדש היום, תשתמש בו טוב. כך שולח לנו את פתגם הבוקר אלון זינגר היקר, לוחם האש. תודה רבה, ואנחנו כאן ב-632 רוצים להתעדכן גם לגבי מזג האוויר, כמה חם אש יהיה לנו היום.
1: עכשיו ב-99.5 חם אש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
0: אז מזג האוויר היום יעשה חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ. לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה ותחול עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה בעומסי החום. במישור החוף יוסיף להיות הביל ולח. מדד קרינת השמש המרבי החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני. לשקול פעמיים אם זה היום ללכת לים. בכלל, אנחנו לפני תשעה באב. לא הייתי ממליץ. עומס חום קיצוני צפוי בדרום הגולן ובמדרונותיו, עם כהצפון, הגליל התחתון, בקעת כנרות, חוף ים המלח, בקעת הירדן והערבה ומדבר יהודה וגם מזרח הנגב. ייצור כל המדינה. עומס חום כבד צפוי גם בצפון הגולן, הגליל העליון, הגליל המערבי, הכרמל, רמות מנשה, מישור החוף, השפלה והרי המרכז, וכך גם בצפון הנגב ורמת הנגב. בלילה יהיה בעיר התמונה החלקית. כל זה היום. מחר יוסיף להיות חם הרגיל, ימשיך להיות הביל בחוף. ביום שישי תחול ירידה במידות החום והן תשובנה להיות רגילות לעונה. ביום שישי גם תורגש הקלה בעומסי החום, ובשעות אחר הצהריים הרוחות יתחזקו. בשבת אין שינוי ניכר משישי, ולאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. אז השבת יפה, נעימה, קיצית רגילה. היום בירושלים בצהריים 32 מעלות, אותו דבר בתל אביב, בחיפה 31. בצפת היום 34 מעלות, בקצרין 38 כמו בטבריה. בנצרת 35, אפולה עם 36, בית שען 40. אשדוד היום עם 32 מעלות, באר שבע 36, ים המלח ועין גדי 40 מעלות היום בצהריים, חם חם חם. לאורך העוטף 38, מצפה רמון 36, אילת 42 מעלות בצהריים. זה מה יש, ועם זה נחיה, נכון? בוקר טוב לרן רז וקנין ממושב שומרה שהצטרף אל השידור שלנו, וירון לוי מנתניה עכשיו רוצה לדבר איתי. נשמיע לכם אותו תכף, אבל נזכיר לכם שוב את הוואטסאפ. אנחנו עד שבע פה, לא לשכוח. 0529-59-49-59. בוקר טוב אלעת 102 FM. בוקר טוב 99-5-5. יוצאים על היום החדש, יום רביעי בשבוע.
2: גיא רזק, בוקר טוב. אח יקר. ירון לוי נתניה. אם אפשר לשמוע את השיר, עומד בשער, תאי לוי. אמיר בן עיון, תודה, יום טוב לכולם.

0: איזו צממורת, איזה ביצוע מהמם, מהמם, מהמם, ללא ספק הייתי אומר, וואו, וואו, וואו, וואו, איתי לוי, קיבלנו את מנת איתי לוי לבוקר, וקיבלנו גם את מנת אמיר בניון, שאני כל כך אוהב את שני האומנים הללו. איזה כיף, איזה כיף, אפשר לנשום. היי, בוקר טוב לכל החברים שמתאספים ומצטרפים אל המועדון שלנו, ואנחנו מתקדמים עם הדרך, ורוצים לומר בוקר טוב לכל החברים הנוספים שמצטרפים אל השידור שלנו. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ. מי מדבר איתי עכשיו? דורית?
1: יאיצ'וק, בוקר טוב.
0: בוקר.
1: שיהיה לנו יום טוב, בשורות טובות.
0: תודה.
1: אם אפשר לשמוע שיר של ליאור פרחי, שובר חומות.
0: אופה.
1: ביוש, יום טוב.
0: וואו. וואו, אתמול שמנו את השיר הזה, אז אולי נשמע היום את הביצוע המקורי, שומר החומות הוא נקרא, כמובן, ובמקור שר אותו להקה צבאית, נכון? אתם זוכרים? צוות הוואי פיקוד המרכז, היום נשמע את הביצוע הזה.

0: הערב, מחר תשעה באב, 6:44 בדיוק, ואנחנו פונים אל הירושלמי. אם כבר שמענו את שומר החומות, אז הנה הירושלמי שלנו, יקירוס לוי.
1: בוקר טוב גיא, ולכל החברים במועדון, כאן יקירוס לוי, ירושלמי. היום צום תשעה באב, צריך להרבות באהבת חינם.
0: אמת.
1: לא רק היום, במשך כל השנה.
0: בשוטף.
1: גיא, הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: איזה?
1: קודם תהיה בן אדם.
0: אופה.
1: תודה רבה שצום כאן הוא מועיל למי שצם. אוהב אותך ורק בשורות טובות ואהבת חינם.
0: אוהב אותך בחזרה. לא משנה.

מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, חמישה דברים הראו את אבותינו בתשעה באב, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. צום תשעה באב ייכנס בירושלים בשעה 7:47, צאתו מחר ב-8:03 דקות. כניסת הצום בתל אביב ב-7:45, צאתו מחר ב-8 ודקה. בחיפה 7:48 ייכנס, 8:05 דקות, מחר יצא. בבאר שבע הצום ייכנס ב-7:45 הערב, יצא מחר ב-8:02 דקות. ובאילת הצום ייכנס הערב ב-7:44, צאתו מחר ב-8:07 דקות.

0: 958 שנים לחורבן בית מקדשנו ותפארתנו. תודה רבה לבנימין שוקרון על המידע שהעביר לנו, ועכשיו הוא גם יבקש שיר. זה זכותך, בבקשה, בהרבה אהבת חינם.
1: גייצ'וק, אח שלי, בוקר טוב, בוקר מבורך. בוקר טוב לכל מאזיני מועדון השש, שיהיה לנו יום טוב, בשורות טובות בעזרת השם, שנדע ימים טובים. גייצ'וק, אתמול שמת לינדה לינדה, היום בוא נגוון ונשים ליסה ליסה, אחלה יום.

0: ליסה, ליסה, תעצור את הדמעות. ואילנה חוגגת יום הולדת, אז היא כותבת לי היום, יש לי יום הולדת, איזה שיר יפה בשבילי, תודה. אני אשיר לך שיר, בטח. היום יום הולדת לאילנה, בוקר טוב. היום 22 ביולי, זה התאריך, את כבר מזל אריה, נכון? זה עכשיו אריה. יפה, אז הרבה הרבה מזל טוב, ורק אהבה ואושר, וכל הדברים הטובים שאת תאכלי לעצמך, אנחנו גם נצטרף. אבי חי, בוקר טוב אח שלי יפה, מה שלומך? בוקר, איך אתה?
1: גייצ'ו, בוקר טוב, בוקר טוב לך, בוקר טוב לכל מועדון השש, כל המאזינים, 99.5 ו-102 FM באלת.
0: יס.
1: רוצה לאחל לכולם יום של הצלחות, יום של דברים טובים.
0: אמן.
1: יום של רק טוב, רק טוב ואהבת חינם ושמחה ושתמיד נהיה מאושרים.
0: מגיע לנו.
1: גייצ'ו, אח שלי יקר, המון זמן לא דיברנו, נראה לי פעם האחרונה דיברנו שבאתי לבקר אותך.
0: נכון.
1: תשים לנו את השיר עולם משוגע. ככה, תראה לנו טיפה את הכתב עם כל הדיכרון הזה על הבוקר. מה קרה? מה קרה? נגמרה המלחמה. אוהב אתכם, אביחי בקסיס מקרמיאל.

0: רדיו. התבלבלתי, אני רציתי לבקש את עולם מקולקל. סליחה, לא עולם משוגע.
1: אכלת אותה.
0: פדיחה בשילינג.
1: למה פדיחה?
2: אבל אחלה שיר בחרת, אני מת עליו. זה טונה יחד עם נצ'י נצ'. כן, אז אתה גם מקולקל.
1: ככה עניתי לו. עם השיר הזה אנחנו ניפרד, תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון שלנו, מחר אנחנו נפתח עוד בוקר ביחד, מחר זה יהיה 9 באב בבוקר, תתפקדו כולם, עומרית לברי אביאל באלת, בוקר טוב לך, שיהיה לך יום מבורך, רק דברים טובים, אמן אמן, ולכל מאזיננו גם באלת, גם בצפון, ב-99.5 ובכל מקום, בארץ ובעולם, שום ברכה, יום טוב, להתראות מחר.

0: שלום.
1: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
0: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
1: זכית ב-125,000 שקלים.
0: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
2: חולמים שאריאלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מיד באילת.
3: הבוקר של אילת עם עומרית.
4: SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
5: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית וסעודיה בדרך להסכם גרעין חסר תקדים. הנשיא טראמפ אישר תוכנית גרעין אזרחית ל-30 שנה, שבמסגרתה עשוי לקום בממלכה גם מתקן להשארת אורניום. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ההסכם מוערך בעשרות מיליארדי דולרים, ויאפשר לסעודיה להקים בשטחה תוכנית גרעין אזרחית, כאשר חברות אמריקניות יובילו את פיתוח הכורים והתשתיות הנלוות. אחד הסעיפים המרכזיים אף פותח פתח להקמת מתקן להשארת אורניום על אדמת סעודיה, עם מחקר משותף של שתי המדינות עקבע כי המהלך מוצדק. ארצות הברית השלימה הלילה גל תקיפות נוסף באיראן. לפי פיקוד המרכז האמריקני, הותקפו מרכזי מבצעים צבאיים, מחסני כתבאמים, הנגרים, תשתיות לוגיסטיות ויכולות ימיות, במטרה לפגוע ביכולתה של איראן לאיים על השייט במצר הורמוז. עלות המלחמה האמריקנית באיראן הגיעה עד כה לכ-38 מיליארד דולרים. כך אסף שר המלחמה האמריקני פיט הקסט בשימוע בסנאט. הקסט דרש לאשר בדחיפות תוספת תקציבית, והזהיר כי ללא הכספים הצבא האמריקני עלול להתמודד עם מחסורים משמעותיים. עוד בחדשות, צעיר כבן 20 נפגע באורח קשה במהלך רכיבה על אופנוע בסדרות מנחם בגין בחדרה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הלל יפה שבעיר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

פיטר גבריאל וקייט בוש, Don't Give Up, אל תוותרו אף פעם. אנחנו כאן בבוקר של אילת, תמיד תמיד ביחד, אף פעם לא מוותרים. בוקר טוב אילת, מה שלומכם? מה שלומכם? 7:09, כמעט 7:10 בבוקר זה, בוקר יום רביעי, 23 ביולי 2026, ט' היום ח', סליחה, רגע, שנייה, היום רביעי, אוקיי, שנייה, בואו נתחיל מההתחלה. יום רביעי בשבוע, אני כבר לקראת ערב תשעה באב שיתקיים, באמת שיחל הערב. אנחנו ב-22 ביולי 2026, היום ח' באב, ערב, באמת ערב תשעה באב, ואנחנו בבוקר שלנו כרגיל יחד, 3 שעות של מוזיקה מצוינת לפנינו לקראת היום הזה, לקראת הערב הזה. אנחנו גם נדבר על דברים שקשורים כמובן ביום הכל כך חשוב שיחל מחר ויתחיל הערב כאמור, אבל הבוקר זה הבוקר שלנו, כאמור 4:45 יום רביעי, בוקר טוב. נאמר בוקר טוב ותודה רבה לגרי סיגור, העורך המוזיקלי, ליקורים אמרת, זאת מלי יקוטיאלי מהסיפור כזה, שיהיה יום נפלא, האזנה טובה.

ריצ'רד סנדרסון, ריאליטי, כך קוראים לשיר הזה, מוכר יותר בשם Dreams are my reality. אני מסכימה עם כל מילה, חלומות הם לגמרי המציאות, שם אפשר לברוא עולמות, לבקר במקומות אחרים. השיר הזה זכה באמת לתעודה בינלאומית, יצא בשנת 1980 והיה בפסקול הסרט שיגעון של מסיבה, שכנראה היה אז שיגעון של סרט והיה מוצלח מאוד. אז השיר הזה משם באמת מזכיר את הימים ההם, שנות ה-80 הנאיביות, כן, אפשר לומר לגמרי. אנחנו רדיו אילת 102 FM, כמעט 20 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, בערך 19 דקות בדיוק. צום תשעה באב, יתחיל הערב, יום רביעי 22 ביולי 2026. זה הצום יחל עם שקיעת החמה, והסתיים מחר יום חמישי 23 ביולי 2026 בצאת הכוכבים. זמני כניסת הצום כאן באילת, 7:39 הערב, 7:39 כניסת הצום. במסורת היהודית תשעה באב הוא היום שבו חרבו שני בתי המקדש. חזל קבעו כי ביום הזה אנחנו נצום כדי לבטא את האבל הכבד על האירוע, וכדי לעורר את עם ישראל לתשובה, מתוך הבנה שאותם נסיבות שגרמו אז לחורבן עדיין קיימות גם כיום וגורמות לקלקולים בתוכנו. אנחנו כבר כמה שנים בתוך הדבר הזה, עלינו לגמרי להתעורר לתשובה אמיתית בתוכנו יחד. זה יום חשוב ומיוחד, ואנחנו נשים את כל הדגשים עליו. נשמיע גם מוזיקה מיוחדת כמו שאתם שמים לב הבוקר הזה. זה דיוויד בואי, Wild is the Wind, אחד השירים היפים.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים ב-2 שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלוי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
8: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן. עיצוב שעושה את ההבדל.
9: זה

שקט. אביתר בנאי מתוך האלבום מופתי שלו עומד על נייר, שנת 2005. מקווה שאתם נהנים, נהנות, נהנים מהמוזיקה הבוקר הזה. רשיתי לעצמי קצת לשנות אווירה רגילה של שבע בבוקר, קצת יותר רגועה מהרגיל, אבל לקראת היום המיוחד הזה גם קצת שירים מיוחדים יותר. שלושים ושלוש דקות אחרי השעה שבע בבוקר, אנחנו רדיו אילת 102 FM, ערב צום תשעה באב. הצום הזה הוא חמור יותר משאר הצומות, למעט יום כיפור. יש לנו את י"ז בתמוז, עשרה בטבת, צום גדליה ותענית אסתר. הצום מתחיל כבר מהערב והצומות האחרים רק בבוקר. בתשעה באב אסורים חמישה דברים: אכילה, שתייה, רחצה, נעילת נעלי אור, סיכה בשמנים ויחסי אישות, לעומת שאר הצומות מלבד יום כיפור כאמור, שבהם רק מחמירים באכילה ושתייה. הסיבה לכך, לפי ההלכה, שיש חובה להתענות בחמשת העינויים כאמור. יש גם מנהגי אבלות נוספים: אין מברכים בשלום, אין יושבים על כיסא עד החצות, אין עוסקים בדברים בטלים המסיחים את הדעת מהאבלות, ואין עושים מלאכה שאינה חיונית עד חצות היום, למעשה 12:46 הלילה. אנחנו גם עם מחמירים במנהגי האבלות האלו שאמרנו הרגע. הסיבה לחמשת העינויים שצריך להתענות בהם הם כמובן חמישה אירועים קשים שקרו לאבותינו בתשעה באב. הראשון מבחינה כרונולוגית הוא חטא המרגלים במדבר, שבעקבותיו נדחתה כניסת עם ישראל לארץ במשך 40 שנה. בהמשך, שני בתי המקדש ששכנו בירושלים שהוחרבו, הראשון בידי הבבלים, השני בידי הרומאים, באותו תאריך תשעה באב, שמוזכר גם כיום שבו נלכדה העיר ביתר בתקופת מרד בר כוכבה, וכיום שבו נחרשה ירושלים לקראת הקמתה של עיר רומית במקומה. ימים קשים וכואבים לעם ישראל. אומרים שאין מקרה בעולם, נכון? בין אם אתם מאמינים בזה ובין אם לא, אי אפשר להתעלם מהעובדה הזו שכל האירועים האלו קרו בתאריך הזה בתשעה באב, וזה יום שהוא באמת תזכורת לנו, לעם ישראל, לשמור על אחדותנו, לשמור על האמונה שלנו, להבין שכולנו חלק מכלל, אנחנו עם ישראל, ואנחנו צריכים לזכור את זה, לאהוב את עצמנו מבפנים, מתוך ההבנה שאנחנו כולנו מאותו מקור גבוה וייחודי, וכולנו, כולנו, דבר אחד. תחשבו על זה, גם איסור על אכילת בשר ביום הזה, שום דבר הוא לא מקרה כמובן. 36 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, רדיו אילת 102 FM. יום חשוב ומיוחד לכולנו, אלה הג'ירפות, גג.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה את
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
5: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: ט"ו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם.
8: עכשיו באילת,
7: הבוקר של אילת עם עומר

זה וואף מוזר, ואנחנו כאן רדיו אילת 102 FM, 15 דקות לפני השעה 8 בבוקר. ממשיכים עם הסורדי הסורווייבר, Eye of the Tiger. יאללה, נצאת לאימון הבוקר, זה הזמן לעלות על המדרגות שם בוושינגטון, איפה זה היה? יחד עם הירוקי לידידי שנות ה-80 וגם בטח מבוגרים יותר, הצעירים יותר רואים את הסרט הזה, אין מצב שלו. Eye of the Tiger, רדיו אילת 102 FM.

0: שרון לפשיץ בקולנוע, שאותו היא מאוד אוהבת. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 7 דקות בדיוק לפני השעה 8 בבוקר. אוהבים מאוד להתחיל את הבוקר שלנו יחד. ומסיימים את השעה הראשונה שלנו, ויש לנו עוד שעתיים מיד אחרי חדשות השעה 8. המון מוזיקה טובה. עוד כל מיני דברים מעניינים. כולנו אוהבים סרטים וקולנוע, או סטרימינג לפחות. גם שיר זלוף, אני מניחה, אוהבת סרטים מהסוג הזה, אבל לא אוהבת סרטים שעושים לה, אף אחד מאיתנו לא. יאללה, יד איתכם, איתכם עד הפרסומות, ואנחנו חוזרים מיד אחרי, אל תלכו לשום מקום.
1: סרטים, אבל אוהבת קולנוע, כיסאות אדומים ועיניים כחולות, כשכו...

0: איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: שלום.
4: ברוכה.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
3: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
4: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
7: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
8: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
4: וואו,
8: נועם ביטן!
4: אימאלה.
8: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
9: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
8: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינן.
10: איזה משורר אתה. איזה משורר.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-14:00, רק ברדיו אילת.
11: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת, עם עומרית.
12: או 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
13: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר יותר משנה של חקירה סמויה, שלושה חשודים נעצרו בחשד להפעלת מנגנון פשיעה כלכלי בינלאומי ובהלבנת הון ועבירות מס בהיקף של כחצי מיליארד שקלים. לפי המשטרה ורשות המיסים, החשודים הפעילו רשת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחול, הפיצו חשבוניות כוזבות והעבירו כספים באמצעות שוברי נדלן וחשבונות של בני משפחה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לקדם את נשיא פיפה ג'אני אינפנטינו לתפקיד מזכ"ל האום הבא, כך דווח בניו יורק פוסט. לפי הדיווח, טראמפ סבור כי ניסיונו של אינפנטינו בניהול ארגון בינלאומי וקשריו עם מנהיגים ברחבי העולם עשויים לסייע לו לקרב בין מדינות. בשלב זה לא ברור אם אינפנטינו מעוניין בתפקיד. עוד בחדשות, הולכת רגל כבת 30 נפגעה באורח קשה מאופנוע ברחוב יהודה הלוי בראש העין. היא פונתה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום.
14: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
17: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
18: די, שבע שנים?
19: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
17: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

זה אתה, זה אתה, ראש בן ארי. בוקר טוב, רדיו אילת 102 FM, 7 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. מה שלומכם, מה שלומכם? אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת, יום רביעי בשבוע, רבע לסוף שבוע, וגם ערב 9 באב. אתן ואתם איתי כאן על רדיו אילת 102 FM. כאמור, שעה שנייה, אנחנו נמשיך לסרט אודי, יחד עם אדן ארטן אינטרנשיונל ועידן יניב. שיהיה יום נעים ומוצלח, האזנה טובה. עוד שעתיים של מוזיקה, וכל מיני דברים מעניינים על הדרך. יאללה, ממשיך.

כל הלילה בריאו דה ז'נרו עם המורד המתן ואתם על רדיו אילת 102 FM 8 ועד 14 דקות אנחנו בשעה השנייה שלנו רוצה לספר לכם שהניצוץ אחד הספרים באמת אחת מהיצירות הגדולות ביותר בכל הזמנים אני מניחה שרובכן שמכירים את השם מכירים אותו דווקא מהסרט עם ג'ק ניקולסון בתפקיד איך אפשר לשכוח את התפקיד is ג'וני והספר עצמו אחת היצירות הגדולות העיבוד הקולנועי כמובן בימוי של סטנלי קובריק וג'ק ניקולסון מחכב שם בצורה יוצאת דופן הספר הניצוץ הפך את סטיבן קינג למלך ספרי האימה ועכשיו הוא רואה אור מחדש בעברית וגם מעלה את השאלה המטרידה שמסתתרת בלב היוצר הסופר ובכלל בלב יוצרים מי באמת כותב את מי הסופר את יצירתו או היצירה את הסופר אני ממליצה בחום לחזור אל הספר הזה גם מי שראה את הסרט דווקא יכול עוד יותר להתחבר ומי שלא גם תצפו בסרט, כי הוא יצירה קולנועית אחת הטובות, והספר כאמור יצירה ספרותית מהנה, מעניינת, שמעלה את השאלות, אחת השאלות החשובות ביותר שקיימת בכל יוצר. מי יוצר את מי? היצירה או היוצר? אתם באתם על רדיו אילת, 102 FM, 15 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. איפה שאתם לא נמצאים, אנחנו איתכם, רדיו אילת 102 FM, wherever you are.

אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: השעה בחסות. עכשיו, בעלם מתחם ביג. קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים? 1599 שקלים. מתחם ביג. המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המארחים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למארחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בווילות. ולאורחים היקרים שלנו, תיהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המארחים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
1: השעה בחסות. עכשיו בעלם מתחם ביג. מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים? 1599 שקלים. עלם מתחם ביג. המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי. עכשיו באילת,
0: הבוקר של אילת עם עומר.

אני דיסטי ג'סטין בברד, עם קיד לאורי, אנחנו נשארים כאן ברדיו אילת 102 FM, 8 ועוד 25 דקות, ערב תשעה באב, ויש קריאות של הרבה רבנים שקוראים לאחדות, דווקא ביום הזה להיזכר שאנחנו עם אחד יחיד ומיוחד וצריך להיות מאוחד. קוראים אלה מסורתיים וחרדים, חילונים, כולם, כולם, אנחנו אחד, לא לשכוח. קריאה מרגשת שלא מעט רבנים, זה יפה. אנחנו ממשיכים הפרחים הפראיים, ווילד פלאואר, זאת בילי אייליש.

0: פיוג'יז, קילינג מי סופטלי ווילי סונג. אתם ואתם על רדיו אילת 102 FM, 33 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. אתם יודעים, אני רואה לפעמים כל מיני ידיעות, אני משתדלת לא להיכנס ליותר מדי ידיעות חדשותיות, כי יש המון דברים טובים שאותם אני בדרך כלל כן משתדלת להקריא כדי שנזכר בכל הטוב שכן קיים, ויש דברים שהם גדולים עלינו, כל מה שקורה עם איראן וכל מיני החלטות של ראשי מדינות כאלו או אחרות, שאני לא בטוחה מה יכולת ההשפעה שלנו עליהם, ועד כמה הם מיטיבים איתנו כן או לא, זה כבר עניינים אחרים, ואת זה אני משאירה לתוכניות אחרות שהתעסקו בדברים האלה. אותי מטריפות כל מיני ידיעות קטנות. הרגע ראיתי עוד ידיעה ששברה לי את הלב, ויש לצערי לא מעט כאלה, חמור שנתפס בתוך בגאז' של מכונית רגילה, לא תגידו אפילו מכונית גדולה, מכונית רגילה, חמור, אני לא יודעת אם אתם יודעים, וזה אם יצא לכם להכיר את החיה הזו. זו חיה כל כך חכמה, באמת, חיה נבונה, חיה טובת לב. זה כואב הלב, אתם יודעים מה, אפילו אם זה חיה קטנה, אפילו אם זה היה חתול קטן. כי איפה המחשבה, איפה הלב להכניס יצור חי ולנסות להעביר אותו, שלא נדבר על זה שקשרו לו כמובן את הרגליים וכולי. אתם רואים חיה עצובה, מצאו אותו ולשמחתנו, מצאו אותו ושחררו אותו, אבל החמלה, החמלה, השריר הזה של החמלה, שכולנו נולדנו איתו, ולא יודעת איפה אנשים בדרך איבדו את הדבר הזה, וזה לא משנה מאיפה אנחנו, באיזה דת אנחנו מאמינים, איך אנחנו קוראים לאלוהים שלנו, יש אחד כזה בכל העולמות, בכל הזה, איך שלא תקראו לו, איך שלא תרצו לראות את זה, זה בלב שלנו, זה בהנשמה שלנו, ודי, די להתחרש לזה, ובוא נתחיל להקשיב למצפן הלב ולעשות דברים באמת שלא פוגעים באף אחד ואף אחת, ונזמן מציאות טובה יותר. אנחנו נמשיך עם אנזק והסולין. תזמני.
1: תזמני.

0: בעלה מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. בעלה מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס, בונה את אלעד.
1: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
4: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: יהו!
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים,

0: הסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין, המבצע לזמן מוגבל.
1: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
2: הבוקר של אילת, 102 FM. ט"ו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם.
3: עכשיו באילת,
2: הבוקר של אילת עם עומר

שיר מצוין. שיתוף פעולה עם רביד פלוטניק ונעמה לוי. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 10 דקות לפני השעה 9 בבוקר, ממשיכים שירים עם אימון, גם אם יישרף העולם.

0: היי, חזק, זה בועז שרבי, והוא מסיים לנו את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת. אז בוא נהיה חזקים ונצא יחד להפסקת פרנסה קלה וחדשות, ונחזור מיד לשעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר הזה.
1: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו, אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה.
2: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת, מהו 2 FM?
1: בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. אילת, בוקר טוב מאוד באילת.
2: בוקר טוב מאוד באילת.
1: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

0: דלת שחורה במוכנים? 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: 720.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: ברוך השם.
3: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
4: נכון.
3: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
4: לא, לא נכון.
3: נכון מאוד.
4: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
3: תודה רבה לך.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. בעלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
2: מיד באילת,
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
3: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
4: שלום רב השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר יותר משנה של חקירה סמויה, שלושה חשודים נעצרו בחשד להפעלת מנגנון פשיעה כלכלי בינלאומי ובהלבנת הון ועבירות מס בהיקף של כחצי מיליארד שקלים. לפי המשטרה ורשות המיסים, החשודים הפעילו רשת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחול, הפיצו חשבוניות כוזבות והעבירו כספים באמצעות שוברי נדלן וחשבונות של בני משפחה. הנשיא טראמפ שוקל לקדם את נשיא פיפה ג'אני אינפנטינו לתפקיד מזכ"ל האום הבא, כך דווח בניו יורק פוסט. לפי הדיווח, טראמפ סבור כי ניסיונו של אינפנטינו בניהול ארגון בינלאומי וקשריו עם מנהיגים ברחבי העולם עשויים לסייע לו לקרב בין מדינות. בשלב זה לא ברור אם אינפנטינו מעוניין בתפקיד. אוקראינה ממשיכה לפגוע בעורף הרוסי. הצבא האוקראיני תקף הבוקר באמצעות כתב"מים ארבעה מהמחסנים וממרכזי השילוח הגדולים ברוסיה, במסגרת מאמץ מתמשך לשבש את שרשראות האספקה במדינה. בתיעודים שפורסמו מהאזור נראה עשן כבד, ולפי החברה כמה בני אדם נפצעו בתקיפה. עוד בחדשות, פועל כבן 40 נהרג בעקבות נפילה מגובה באתר בנייה ברחוב יוסף חכמי בירושלים. צוות מדע שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ומורגשת הכבדה בעומסי החום.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: You're the one that I want, ג'ון טרבולטה, אוליביה ניוטון ג'ון, מתוך הסרט גריז, כמובן. ואנחנו כאן, רדיו אילת 102 FM, פותחים את השעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר יום רביעי בשבוע, עם פלורנס and the machine, you've got the love.
1: Sometimes I feel like throw my hands up in the air.
0: האזנה מצוינת, המשך יום נפלא.

בשורות טובות, זה חנן בן ארי. נראה לי שבאמת הגיע הזמן לקצת בשורות טובות. מה אתם אומרים, מה אתם אומרות, מה אתן אומרות? חדשות, לא עוזר לנו, נכון? אף אחד לא יכול לשמוע יותר. אז יאללה, קצת בשורות טובות. חדשות טובות מהעולם. הפינה שעושה לכולנו טוב ללב והנשמה. ויש לא מעט. יאללה, בוא נבדוק. בקניה, שומרי חיות... מההתחלה. בקניה, שומרי חיות בר ישנים לצד פילים תינוקות יתומים, כדי לעזור להם להרגיש בטוחים ומנוחמים. איזה ידיעה מנחמת, נכון? ביפן, הצימו עברים במקום להיחרט כדי לבנות כבישים. פנדות ענק אינן מסווגות יותר רשמית כמין בסכנת החדה. נהדר. מנהיגה במלאווי עזרה לסיים יותר מ-3,500 נישואי ילדים ונתנה לאלפי בנות הזדמנות שנייה לחזור לספסל הלימודים. מרגש. קבוצת סבתות ספרדיות סרגו חופות צל ענקיות כדי לשמור על הכפר שלהן קריר בקיץ. גם בשורות טובות וגם יעילות, ובאמת כולם מרוויחים מהדבר הזה, איזה יופי. אחלה, סבתות ספרדיות. בגיל 72, סבתא הגשימה את חלומה להיות רופאה. היא קיבלה תואר רופאה ומתחילה התמחות בגיל 73. זה קורה בארצות הברית. בדנמרק, אוטובוסים ישנים הוסבו לחנויות מקולת ניידות, כדי שאנשים מבוגרים בקהילות כפריות יוכלו לקנות מזון טרי. נהדר. בהולנד, מדרגות בריחה קטנות בתוך ניקוזי שערה עוזרות להציל קיפודים שנופלים פנימה. וואי, איזה יופי, חשיבה על כולם, זה חשוב מאוד. ובגרמניה המדענים פיתחו ג'ל שמסייע לשיקום סחוסים במפרקים ללא שתלים או ניתוחים. אז אנחנו בבשורות טובות משתדלים תמיד להיות, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 18 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. ממשיכים שמחות, השמחות. פעם היו לי חברים, תמיד יש חבר שניים, לא צריך יותר, העיקר שהם חברים אמיתיים.

0: עכשיו בעלם מתחם ביג. מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים? 1599 שקלים. עלם. מתחם ביג. המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: המחסן למקצוען.
2: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
3: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, בונה את אלעד.
4: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
0: השעה בחסות? עכשיו בעלם מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים.
1: עלם
0: מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
6: עכשיו באלעד,
7: הבוקר של אלעד עם

9:25 דקות רדיו אילת, 102 FM. אנחנו מגבירים את הקצב, בכל זאת שעה שלישית. הערב הוא בערב, עד עוד יש לנו עוד יום ארוך. יש ילדים בבית לחלקנו, חלק מבקייטנות, בכל מקרה, יש לנו עוד הרבה מה לעשות. אז בואו נמשיך לדבר אחד לשני, אחד לשנייה, מילים יפות. בכל מקרה, talk to you, זה מה שאני עושה כאן, יש לנו עוד חצי שעה בשביל זה. אז בואו נמשיך.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו. הקצב של אילת 102 FM. קאווה!

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי.
1: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביביו יוצא לדרך, שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר, קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: 720
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
8: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
9: יהוו!
10: עכשיו באילת,
11: הבוקר של אילת עם

I have a dream, מרטין לותר קינג, בנאום אחד החשובים ללהקת אבא, שגם להם היה חלום, נראה שהם הגשימו אותו. כך או כך, חלומות נועדו להגשמה. ואנחנו כאן בבוקר של אילת משתדלים להגשים חלומות כל יום מחדש. רדיו אילת 102 FM, 13 דקות לפני השעה 9 בבוקר. מתחשק לי לחזור לשיר הזה, So Far, של הבנות נחמה, להיות.

انگیجد. רדיו אילת 102.5, 8 דקות לפני השעה 10 בבוקר. וואו, אנחנו צריכים לסיים 3 שעות אפו טסו להם בצורה מטורפת, כי היה ממש כיף כל וכל בוקר לפתח את היום איתכם ואיתכם. אין טוב מזה. אז אני רוצה לומר לכם ולכם תודה רבה, מקווה שהיה לכם בוקר טוב לפחות כמו לי, מקווה שתמשיכו ליומכם וליומכן ליום באמת מוצלח וטוב, שהערב ייכנס צום תשעה באב, בין אם אתם צמים וצמות בין אם לא, תזכרו אנחנו עם אחד, כולנו הגענו מאותו מקור גדול וחשוב, באנו לכאן לעשות טוב לעצמנו ולאחרים, לא לפגוע באף אחד. עם ישראל, עם אחד ומאוחד. אנחנו צריכים לזכור את זה, לא משנה מאיזה זרם, מאיזה... לא משנה מה. אנחנו כולנו יחד. זה היום הזה, והוא כל כך חשוב. נאמר תודה לדריה חודיוקובה, גרי סגור. אחריי בשידור, כאן באולפן, אודי שכטרים, עצם העניין. ביקורים אומרית, אני אבוא גם מחר, כרגיל, 7-9 מחר, מיכל בלוך תהיה אחריי בשעה 9-10. נסיים את השידור הזה בדרך לריקודים, יצאנו לרקוד על הדורבנים, שיהיה לכם אחלה יום, יאללה ביי.

0: בחסות. עכשיו, בעלם מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
4: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
5: מה קורה אריאלה? לא מאמין.
4: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
5: יואו! מה עשית לי בגוף? איזה כיף.
4: איזה חמוד.
5: איזה כיף, תודה רבה.
6: חולמים שאריאלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים.
9: מבחר.
8: ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
10: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
11: יהוו! עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: השעה בחסות... עכשיו, בעלם מתחם ביג, מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
13: מיד באלעד.
14: עצם העניין, עם אודי שכטר.
15: היא המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
16: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נחשפים פרטי הסכם הגרעין בין ארצות הברית לסעודיה. ההסכם שתקף ל-30 שנה ומוערך בעשרות מיליארדי דולרים, עשוי לאפשר לחברות אמריקניות להקים בשטח הממלכה מתקן להשרת אורניום, עם בדיקה משותפת תקבע שהמהלך משתלם מבחינה מסחרית. כמו כן, המתקן אמור לפעול במודל סגור וללא העברת טכנולוגיה רגישה לריאד. עוד עולה בהסכם כי אם וושינגטון תחליט שלא לאשר את ההשרה, יאסר על סעודיה לבצע אותה בעצמה או באמצעות מדינה אחרת במשך 10 שנים. שגרירות נוספת בדרך לירושלים. ממשלת נאורו החליטה לפתוח שגרירות בבירה, בעקבות מגעים שקיים שר החוץ גדעון סער עם בכירי המדינה. השגרירות של נאורו צפויה להיות העשירית שתיפתח בירושלים והחמישית שנפתחת מאז כניסתו לתפקיד. עוד בחדשות, שוהה בלתי חוקי תושב חברון בן 20 נעצר אמש בחשד שביצע מעשים מגונים בשתי קטינות ובצעירה נוספת בחוף צ'רלס קלור בתל אביב. בהמשך היום הוא יובא לדיון בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ומורגשת הכבדה בעומסי החום.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
20: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בעצם העניין, יום רביעי ח' באב, תשפ"ו, אב, אב, 22 ביולי 2026, ערב תשעה באב. לפיקת המשדר, דריה חוד יעקב, המנהל אולפן, טכנאי השידור, עורך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ואימי נדבר היום. נדבר, האם הידיעה על ביטול התעופה באופן מוחלט לאילת עלול להתרחש, ומה זה יגרום? יש ידיעה כזאת שאמריקאים, מטוסים אמריקאים, מטוסי תדלוק אמריקאים נוספים בדרך, אין איפה לשים אותם, הם לא רוצים לחסום גם את הטיסות לחול, כי לא רוצים שאנשים לא יטוסו לבורגס, אז הסגרו את רמון, והפכו אותו לבסיס קליטה ומיון של מטוסים תדלוק אמריקאים, והרופאים לא יגיעו, והחולים לא יטוסו, והנופשים לא יגיעו, והתיירים לא יגיעו, והכל יהיה סגור, ועוד 70 אלף איש שעלו לכביש הערבה. סך הכל הגיוני. מה שגורם לי לחשוב ש...
1: הגיוני למי?
0: למי שחשב על זה. ליאור אביב, מנכ"ל רשת מלונות איסרוטל, איתנו עם הסיפור הזה, וגם נשאל אם יש ביטולים. אתה יודע, יש עכשיו... מכיר את הסיפור הזה של עקבה? שנוחתים שם את זה, וכתוב אילת, אילת, אילת, אילת.
1: כן.
0: אז אנחנו נבדוק אם יש ביטולים. במקביל, עיריית אילת מגבירה את האכיפה נגד וילות רועשות, יש כנסות של 120 אלף שקלים, התראות 130, אני חושב, וילות עסקיות קיבלו התראות על הקמות רעש. עורכת הדין סימן אמיר, מחזיקה תיק ההנדסה, תהיה איתנו. משנה לראש העיר גם כן, וגם שמולי קליין ביודענו, יושב ראש עמותת אקו, קהילת המארחים, הם אלה שקיבלו את המכתבים מאגף ההנדסה. כל זאת ועוד, יש לנו כמובן את היום, את ערב חוש חודש, סליחה, ערב תשעה באב, את ראש חודש וחגגנו,
1: כן.
0: הגענו לשיא, כל זאת ועוד, שאתה
1: נראה לי סופרמן מתקשר אליך.
0: כן?
1: כן.
0: יאללה.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: אתמול הופיעה הידיעה על רקע ההתפתחויות הביטחוניות באזור, נבחנת את האפשרות שמטוסי תדלוק אמריקאים נוספים יגיעו לישראל. ישבו ברשות שדות התעופה, שהם מספרים לנו שם שבמשרד התחבורה שוקלים מה לעשות, כי אוטוטו יצטרכו כבר עכשיו להודיע לאלפי ישראלים שטיסתם לחול בוטלה. ישבו וחשבו וחשבו ואמרו, יש פתרון, נשלח את כל המתדלקים לנמל התעופה רמון, נסגור אותו לטיסות אזרחיות לאילת, גם מחיפה, גם מתל אביב, וכולם יכולו לטוס, גם לבורגס, גם לקרטים, וגם למקומות אחרים. שלום ליאור אביב, מנכ"ל רשת מלונות ישרוטל.
2: בוקר טוב, אודי.
1: בוקר טוב, מדובר על משהו של מעכשיו לעכשיו בערך, אתה יודע, לפי הידיעה.
2: כן, אבל לדעתי זה לא יקרה, לדעתי זה אין סיכוי שיקרה, אין שום סיכוי שסגירו את השדה לאילת, זה לא הגיוני בעליל, אי אפשר לנתק את העיר הזאת משאר המדינת, חלקי מדינת ישראל, אז לדעתי זה ברווז עיתונאי, בודקים, מנסים.
1: רוצים לראות מה התגובות.
2: אף אחד לא יסגור פה שדה תעופה.
1: קודם כל סגרו, כשיש מלחמה, סוגרים, אתה יודע.
2: אבל אין מלחמה כרגע, ואנחנו בשיא עונת התיירות, ותשים פה אלפי אנשים, ועשרות אלפי אנשים לאורך כל הקיץ, וזה פגיעה מאוד משמעותית בתיירות לאילת, ועזוב את התיירות, בעיקר בתושבי אילת. איך אפשר לומר לתושבי אילת שאין להם כרגע טיסות לתל אביב? באיזה עולם זה יכול לקרות לדעתך? ולכן אני אומר שאין שום סיכוי שיקרה.
1: יפה, זה עוד יפה. אז אנחנו עשינו ככה. דיברנו עם לשכת ראש העיר, עם דוברות העירייה, סליחה, הם אומרים לנו, לא מגיבים לידיעות עיתונאיות, זה מחזק את מה שאתה אומר. גם פנינו לאורי סירקיס, מנכ"ל חברת ישראל, אומר, דובר בשטויות. זאת אומרת שלא קיבלו הכנה חברות התעופה, הטסות לאילת, להתכונן לדבר כזה.
2: ולכן אני אומר לך שלא יסגרו, ולכן כל הסיפור הזה
1: אז הוא... מי מעלה את זה? מה אתה חושב? זה לא רעיון שעלה?
2: תראה, אני לא יודע, אני לא אני לא יכול לעסוק בספקולציות. אני אומר לך שאת השדה לאילת לא יסגרו, ימצאו פתרונות אחרים, ובזה יסתיים הסיפור.
1: יפה.
2: תשמע, צריכים למכור פרסומות בטלוויזיה, אז הם מספרים סיפורים. למה, כל מה שאתה שומע בטלוויזיה זה נכון?
1: לא.
2: כל מה שאתה רואה בערוצים זה נכון?
1: לא.
2: יש שם הרבה מאוד קשקושים ומיס דיסאינפורמציה וכן הלאה וכן הלאה, וכל כתב בא ושומע
1: איזה... מה, אתה חושב איזה ממליץ או שהוא שומע איזה מישהו מדבר על איזה רעיון והוא מעטיף אותו?
2: מישהו זרק לו בטח באיזשהו מקום, אולי ברשות זאת תופעה, לא יודע איפה, עוד יש שוקלים וזה, הפך את זה לאייטם, רץ עם זה, משרשר את זה בבוקר, בערב, אין סיכוי שיקרה, ולא צריכים מודאגים ולא צריכים מוטרדים.
1: טוב, שאלה נוספת. פתאום הופיעו פיצוצים מעל שמי אלעד, מהטילים שנורו על עקבה, ואז ישר זה אלעד, ומפחדים מזליגה, ואז יוצא את המוצוללת בתוך המים. זה משפיע על ההזמנות?
2: לא. אלעד בשיא ביקוש, יולי חודש חזק מאוד, אנחנו עכשיו בתשעה באב, נסיים בתשעה באב, יש לי תקופה טיפה יותר חלשה, אבל גם לא חלשה. ולדעתי...
1: עכשיו אני רואה למה יש מבצעים. לא, יש מבצעים. עכשיו, ראיתי בכל מיני חברות, זה בגלל אותם בין המצרים, ימי בין המצרים חלשים.
2: תמיד זה עניין של ביקוש ועצה ויש מבצעים, תמיד יש מבצעים, אבל אני אומר שעל פניו נראה שאלת עובדת יפה מאוד.
1: יפה, זאת אומרת, אוגוסט עדיין עם כל הרעש ועם כל זה, והזרת המסע וכל הדברים האלה.
2: אוגוסט באילת זה תמיד, דרך בכל העולם, וגם באילת, זה סיונה. העולם נמצא בחופש, מכל מקום נמצאים בחופש. אנשים יוצאים, וזה מלא בכל מקום, בכל עיר ש... חזרתי אתמול מרומא, היא מלאה לגמרי, והייתי באתונה, והיא גם מלאה לגמרי. ואותו דבר גם באילת. אז אוגוסט זה סיונה.
1: אתה לא יכול להגיד שהחדשות האחרונות משפיעות על תנועת התיירים?
2: לא משפיע, לא משפיע, לא משפיע. שוב, כרגע זה לא משפיע, אני לא יודע לאן הדברים יפתחו, אתה יודע, זה מאוד דינמי פה כל העסק, אבל אין שום השפעה, כלום, אני לא שמענו כלום.
1: מה אתם עושים עם המלונות הרבים שפתחתם בתל אביב? התיירים, יש תיירים?
2: לא, אין תיירים, יש מעט תיירים, יש מעט מאוד תיירים, והישראלים נמדו לעשות חופשים בתל אביב בסופי שבוע. להגיד לך שהמצב בתל אביב הוא פשוט, הוא לא פשוט. אז באיסורטר אנחנו...
1: מה קורה בצפון?
2: בחדקה,
1: מה קורה בצפון? כמורה. יש לך גם לונות בצפון.
2: בצפון יש התאוששות טובה. בוא נאמר ככה, בכנרת זה עובד כרגיל. מצפה הימים ואילת השחר, יש הרבה יותר טוב מה שהיה. בוא נאמר ככה, זה לא אילת, אבל זה עובד טוב.
1: עובד טוב.
2: אבל הצפון באופן כולי לא התאושש, אודי. הצפון עדיין בבעיה. יש עדיין... חשש של עם ישראל לעלות צפונה, וחשש לא מוצדק דרך אגב, כי הצפון שקט לגמרי ואין שום בעיה.
1: לשם אתה כן עושה מבצעים?
2: תראה, אנחנו עושים תמיד
1: שם זה מלונות יוקרה, לא?
2: אנחנו, מצפה הימים, כן, איילת השחר הוא 4 כוכבים, אבל הוא מאוד יפה. תראה, בסך הכל זה הכל עניין של ביקוש והיצע, ואנחנו תמיד עושים מבצעים, ותמיד יש מחירים טובים, ותמיד יש איפה לצאת לחופש בארץ, ובוודאי שגם הצפון וגם תל אביב, ובוודאות, הם בביקושים יותר נמוכים, אז המחירים יותר טובים במקומות האלה, אבל סך הכל קיץ במדינת ישראל הוא תמיד עונה...
1: מה שאני אומר, שאם והיה ובאמת יגיעו אותם עוד עשרות של מטוסי תדלוק, ובאמת ירצו לסגור משהו, שיסגרו את נתב"ג לטיסות לחול, וייצאו אנשים לצאת בחופש בארץ. זה גם אופציה. ליאור אביב.
2: אני לא רואה שסוגרים לנתב"ג כך מהר, ואני לא רואה שסוגרים את שדה התעופה באילת, ואני אומר עוד דבר, שאם חלילה תהיה עוד פעם מלחמה, אז בכל מקרה, המלונות ייסגרו, כמו שנסגרו בעבר, הביקושים יורדים באופן דרמטי, אז אתה יודע, זה חוק כלים שלובים בהיבט הזה.
1: ליאור אביב, אני מקווה שאת מלונות טיסות אלה, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
2: תודה רבה, עוד יום טוב.

0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, 102 FM. המחסן המקצוען.
3: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומהצעה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
4: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
5: רחוב האלבוגים 17. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, 102 FM.
11: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
0: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי
12: שכטר. עיריית אילת ממשיכה להדק את האכיפה נגד וילות עסקיות ודירות המשמשות להשכרה לטווח קצר, בקיצור Airbnb או איך שקוראים לזה, יש לזה כמה שמות. הטענה, פגיעה באיכות חיי התושבים. בית המשפט השלום באילת מרשיע 4 נאשמים בעבירות תכנון ובנייה בנכס שפעל כווילה עסקית, גזר על כל אחד מהם קנס של 30,000 שקלים. הוא גם נתן צו הריסה, ובמקביל שלחה העירייה 136 מכתבי התראה לבעלי וסוחרי וילות שלגביהן התקבלו תלונות על רעש ומטרדים. שלום, עורכת הדין סימן אמיר, המשנה לראש העיר ומחזיקה תיק ההנדסה. שלום גברתי.
13: שלום לך, למאזינות ולמאזינים.
12: שלום. זה מהלך, המכתב הזה זה לכאלה שהתקבלו עליהם, בוא נלך עליו קודם כל על ה-136 מכתבים. זה בעלי וילות.
13: מכתבים שיצאו ל... תושבים או בעלי בווילות שקיבלנו עליהם גם תלונות, וגם כאשר אנחנו הולכים ואנחנו רואים שיש עוד וילות כאלה שעוסקות בזה, אז על מנת למנוע אכיפה בררנית, אז אנחנו גם מעבירים להם את המכתבים האלה, כיוון שזה באותו סביבה, באותו מקום, יש כמה וילות שפועלות לא קדים.
12: זאת אומרת, כל אותה וילות ההשכרה ליומיות קיבלו את המכתב. זה לא דווקא אלה שיש עליהן תלונות.
13: יש, הרוב יש עליהם תלונות, ואז כשאתה בא לא תעודם, אבל גם הוא, ואז אתה לא יכול לעשות אכיפה בררנית, ולכן אנחנו פונים לכולם. אגב, אנחנו פונים בצורה מכבדת ומסדרת לכל התושבים שמפעילים Airbnb, שמפריע לתושבים שקנו במיטב כספם את הבתים האלה, ואז אין להם לילות. לא פעם אני מקבלת בלילה טלפון אליי הביתה ב-12 בלילה, אם אני לא ישנה, גם את לא תשני. אתה מבין, כאילו, מה שקורה זה שאנחנו אמורים וצריכים לשמור על החוק. והחוק אומר שכשאתה מקבל היתר למגורים, אז ההיתר הוא רק למגורים, ולא לעסקי, שזה Airbnb, וכמובן מסיבות בלילות, בריכות, כל מה שקורה. כשאתה מזכיר דירה לתקופה ממושכת, אז בוודאי שגם אתה שומר על השקט שלך ושל השכנים שלך. אבל מה שקורה לנו בתקופה האחרונה הוא בלתי קורה. בלתי אפשרי אפילו לחיות באזור כזה. אנשים לא ישנים בלילה, אנשים לא יכולים לחיות, אם זה תשתיות, אם זה פחי השפעה, זה פשוט הפך להיות מטרד, וגם בניגוד לחוק.
12: אוקיי, מצד שני, התופעת ה-Airbnb היא בכל העולם, נכון? איך מתמודדים עם זה במקומות אחרים?
13: אני פועלת על פי חוק, החוק לא מתיר את זה, אני לא יודעת מה קורה בעולם. העולם לא באילת, אני צריכה לפעול על פי חוק. החוק אומר, קיבלת היתר עבור מגורים, תשתמש בו למגורים. מה קורה?
12: רגע, כמדיניות, רגע, אני רוצה להבין, כמדיניות שלכם באגף ההנדסה, מבחינתכם שלא יהיה Airbnb בכלל באילת?
13: תראה, אנחנו לא, Airbnb הוא לא חוקי. אז בוא, אני לא יודעת מה זה מבחינתי. מבחינתי אנחנו צריכים לעבוד על פי חוק. והחוק לא מתיר לעשות Airbnb, ובמיוחד, במיוחד המרעיש, הזה שמגיעים לכאן 20 ילדים, מכניסים אותם לווילה, וכל הלילה הם משתוללים, שאני לא אספר לך על עוד דברים שקורים שם. אז אנחנו אמורים ואמונים לשמור על החוק, כאשר תהיה הסדרה לעניין Airbnb, שגם המדינה וגם הרשות יוכלו לפעול על פי אותה הסדרה שתהיה כאשר תהיה, אז אנחנו נעבוד על פי החוקים שיהיו אז. כרגע זה אסור. כרגע זה לא חוקי.
12: מה האיסור החוקי? בעצם אופן ההשכרה? כי מותר לך להזכיר בית, כי מותר לך להזכיר בית לטווח ארוך.
13: מותר להזכיר לטווח ארוך, נכון. אבל אני אגיד לך, החוק, כשאתה מקבל דירה למגורים, בסדר? אתה קיבלת היתר למגורים. קנית וילה, בנית וילה, בהיתר שלך כתוב למגורים. כאשר אתה מפעיל אותו כעסק, אז הוא לא מגורים, הוא הפכת אותו למשהו עסקי, שביום יום אתה פועל איתו, אתה רץ, אתה מביא אנשים, לוקח אנשים, זה הופך להיות מטרד. זה לא חוקי. אתה רוצה לשנות, בואו תחכו שתהיה הסדרה במדינה.
12: מי אמון על ההסדרה?
13: מדינת ישראל, חוק מדינת ישראל.
12: האם אילת, כי עיר תיירות יכולה להמציא הסדרה משלה כתקנות?
13: היא לא יכולה, לא. בתקנות לא צריך להיות חוק. כשיש חוק יש תקנות, אחרי החוק יש תקנות. אנחנו כרגע פועלים על פי החוק, והחוק אומר את זה, מה שאמרתי גם קודם. אני מאוד מקווה שמדינת ישראל תבוא ותחליט, אם היא רוצה לעשות הסדרה, כמובן שתעזר בנו. אגב, אני יודעת שיש פעילות כרגע במשרד התיירות בנושא הזה, כדי לקדם את זה, אבל עד שאין חוק, אז לא, פועלים על פי, אז אנחנו אמורים לפעול על פי החוק. ואנחנו, בעד שזה יהיה מסודר, חוקי, עם תקנות, עם נועלים מסודרים, כרגע זה לא קיים. כרגע אני מודיעה לך שאתה לא יודע כמה התושבים סובלים. אני אראה לך וואטסאפים.
12: א', אני יודע, אנחנו עוסקים בעניין הזה הרבה מאוד שנים, אנחנו מודעים. רק השבוע הלכתי, השבוע הלכתי לאסוף, אני אגיד לך, השבוע הלכתי לאסוף את הילדה שלי דווקא ברובע שתיים, הנה רובע חדש, דו משפחתי, מישהו שקנה במיטב כספו, אני רואה צמוד אליו, צעירים קופצים מהמרפסת לבריכה.
13: נכון.
12: ואל תספר לי בעל הבית שהוא פשוט קנה בית ואכל אותה. כי מישהו משקיע ירושלמי קנה בית ומשתוללים לו צעירים שם. בלי הכרה. אבל, רגע, בגלל שאנחנו עוסקים בזה.
13: היחידה הארצית לאכיפה, כן? היחידה הארצית לאכיפה שאנחנו תחתיה ופועלים על פי החוקים האלה של היחידה הארצית לאכיפה, הגיעו לאילת, עשו שם סיור, הוציאו תיקים, הם פועלים כמעט יום יום באילת. זה לא רק אנחנו כיחידה בתוך ההנדסה, אלא גם הארצית פועלת על פי, הם מגיעים לכאן.
12: אני רוצה לתת לך את הצד השני. יש וילות שבהתחלה היו רועשות ולמדו את הבעלי וילות. בעיקר אלעתים, שלמדו את העניין הזה, והם מחתימים עם כנסות וכל הדברים האלה, שאסור להביא רמקולים, שאסור לעשות רעש, שצריך לעמוד בחוקים, וכל הדברים הללו. כלומר, הם עשו הסדרה מפני עצמם.
13: ומי קבע את ההסדרה הזאת? החוק לא.
12: לא, הם.
13: החוק לא קבע.
12: עשו הסדרה עצמית.
13: אתה בעד שכל אחד יכתוב לעצמו חוק?
12: לא.
13: אני לא.
12: אבל הקימו.
13: אז כשיהיה חוק, וכשיהיה הסדרה, נעבוד על פיה. עד אז אנחנו מבקשים מאנשים להפסיק להטריד אנשים שגרים בבתים שלהם, שקנו במיטב כספם, שאין להם יום, אין להם לילה, אין להם שירותים כמו ניקיון, כמו פחי אשפה, כמו בקבוקים על הרצפה. אתה, אני אורי לך, אני מוכנה לשלוח לך, אולי בזה דרך תראו מה שאנשים האלה חווים. אני צריכה להתעורר ב-12 בלילה, כי יש מישהו יוצא לו את הטלפון שלי, והכל בסדר, אין לי בעיה עם זה. מתקשר אליי, אם אני לא ישנה, אז גם את לא תשני. תבואי, תטפלי לנו בזה.
12: אוקיי, בקיצור, אפשר להגיד את זה.
13: בוא נעבוד על פי חוק, וכשהחוק יהיה אחר, אנחנו נשמח לעבוד על פי.
12: עורכת הדין סימן אמיר, מחזיקת תיק ההנדסה, משנה לראש עיריית אילת, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה.
13: תודה רבה.
12: שומע את הדברים, את מי שהקים את עמותת אקו, ארגון המארחים באילת, שמולי קליין, שלום.
14: בוקר טוב, אודי, מה נשמע? בוקר. שמעתי בהחלט את גברת סימן אמיר, אישה חכמה, עורכת דין, מבינה עניין, רק לא אומרת בדיוק את כל הדברים.
12: קודם כל אומרת, יש חוק. ואת לא, החוקים קובע המחוקק, לא עיריית אילת.
14: קודם כל היא צודקת, אם הדבר היה ויש אפשר להתווכח. א', היא צודקת. היא צודקת, היא צודקת גם לגבי החלוקה של הדירות באילת, היא צודקת לגבי כל הנדלן בעיר, היא מחזיקה תיק ההנדסה. אז היא צודקת לגבי הכל, ושנינו רואים מה קורה פה בעיר. עכשיו, אני לא נגדה, ואני לא נגד אף אחד, ואני גם לא רוצה לסמן לעצמי איקס על הגב, כדי לשמש מטרה לאנשים. אנחנו הקמנו את אקו כדי לעשות הסדרה. אנחנו ישבנו גם איתה, וגם עם ראש העיר, ועם כל הצוות שלו, וכולם רוצים את ההסדרה, כי כשאין משילות יש אנרכיה. ולהגיד את המילה רעש, הרעש זה משהו מאוד מאוד כוללני. 130 מכתבים שיצאו, המטרה היא אחת ויחידה, להעלות את הארנונה, כפי שנעשה וניסו לעשות בעיריית תל אביב, ומשרד הפנים עצר את זה. אני רוצה להגיד לך, תיכנס לפי...
12: רגע, אתה מדבר על הארנונה שתשתנה מווילות, מי נניח יש לך וילה רגילה לווילה עסקית?
14: ואני הייתי במשרד התיירות, ואני עובד יום ולילה בהתנדבות מלאה, וכל אנשים רוצים הסדרה. בוא אני רוצה להסביר לך מה ההשלכה. אוקיי, אני לא מתווכח איתה מבחינת החוק, הכל בסדר. אבל בסדר, אתם לא רוצים Airbnb. מצוין, בואו תסגרו את כל הווילות ודירות הנופש בעיר אילת. מקודם אלית את ישרוטל, נכון? זאת עיר תיירות. איפה ילינו את האנשים? 130 אנשים שיקבלו צו סגירה לפי המכתבים שלה, זה 60 מיליון שקל. חברים, גם השכן שאומר שהפימפונג עושה לו רעש, הוא מנצל את העובדה, אז אני רוצה להגיד לך משהו ושכולם יבינו. הם הביאו את העיר למצב של פרוטקשן. אתה יודע מה זה פרוטקשן? אם אתה נמצא ליד וילה שקוראים לה Airbnb ואתה משחק פינג פונג, כמו וילה רגילה, אתה מרים טלפון, מגיע לך פקח, סוגר את התלונה כי אין כלום ושום דבר, תוציא את כל 130 דוחות ותראה מה כתוב בהם. כי אני נפגשתי עם מי שצריך, אין בהם כלום ושום דבר.
12: לא הבנתי את עניין הפרוטקשן.
14: אז אני אסביר לך למה, כי מה שקורה, השכן שלך יגיד לך, אדון אודי, אם אתה לא תיתן לי 2,000 שקל כל חודש, אני אתלונן עליך.
12: למה יש דבר כזה?
14: ואז שולחים סייר.
12: למה יש דבר כזה?
14: אז אתה לא יודע את מה שקורה בחוץ, אבל אני כן יודע. זאת אומרת שמה שקורה...
12: יש שכנים, רגע, מה שאתה אומר לי, יש שאלתים שאומרים שלידם יש וילה עסקית, אומרים לבעל הוילה עסקית או למי שמפעיל אותה, אתה תביא לי כסף על הרעש שאתה מייצר לי פה, אם לא אני מתלונן עליך?
14: בדיוק, אותי, נכון. בדיוק, הילדים עושים...
12: מה, יש אחד כזה? שניים כזה?
14: יש הרבה.
12: מה, זה שיטה חדשה להתפרנס?
14: יש עכשיו משהו חדש. עכשיו, למה זה קיים? כי זה נורא קל להגיד את המילה רעש. תגיד, אנשים, אתה יודע, Airbnb באילת קיים מאז שאילת קמה. מאז שאילת.
12: ואנחנו ילדים, היום חכים הבאגד, היום חכים האנשים,
14: ואנחנו לפני הבחירות הקודמות אמרנו שיהיו יותר מספר חדרים ממספר חדרים בבתי מלון. אז אני שואל אותך, אודי, איפה 3 מיליארד? איפה 2,000 מקומות עבודה? איפה 2,000 מקומות עבודה לאילתים שמתעסקים בזה? איפה כל המסעדות שוכלות מזה?
12: 2,000 אילתים עובדים ב-Airbnb?
14: 2,000 מקומות עבודה יש בעיר אילת שמתעסקים ב-Airbnb. אז אני שואל, גם אותו בן אדם ששיחקו לפינפון...
12: אבל אתה יודע מה רגע, שמוליק, אני עוצר אותך רגע. הרי אתם לא לבד בעולם. יש הרי בתל אביב זה התחיל ובגדול, זה זכה לאילת גם כן.
14: לא, יש הבדל.
12: רגע, מה קורה בתל אביב? 30% מהבתים קראתי שהם Airbnb.
14: אני אגיד לך מה קרה, אני אגיד לך כי גם אני עובד בתל אביב. תל אביב, מבחינת העניין הזה, העיר כל כך חזקה, שזה לא ממש מעניין את ראש העיר. יש בתל אביב מעל 16,000 דירות ב-Airbnb. הוא ניסה להעלות את הארנונה, משרד הפנים עצר אותו. 16,000 דירות. עכשיו, כמו שגם קודמי, משני שנייה שאלת את, את מנכ״ל ישרוטל, מה קורה בתל אביב? תל אביב חלשה, אין תיירות. אבל מה קורה באילת? אילת זאת עיר נופש. זה המהות שלה. לקלוט אנשים שבאים. אבל אני שואל שאלה, אני אילתי, אתה אילתי. איפה יהיו עוד 2,000 מקומות עבודה פה בעיר? בואו נסגור את הכל, היא צודקת, אני מוריד את הכובע בפני גברת סימן אמיר, הכל טוב, רגע. לא חוקי,
12: עכשיו,
14: הכל מה שהיא
12: עכשיו
14: אומרת.
12: עכשיו תחשוב אבל עליה, שהיא מקבלת טלפון, מאנשים שכמו שהיא אמרה, קנו דירה, קנו וילה, קנו איכות חיים,
14: ברור.
12: ומה הם מקבלים? מסיבה על הראש, כל... עכשיו לא, זה משתנה, תראה, ראשון, תראה. חמישי, חמישי, ראשון, הם חיים במחזורים, כל אחד בא, ואתה יודע, גם מזכירים לצעירים, וזה, והם לא כל כך עושים חשבון.
14: אתה צודק, היא צודקת, וגם השכן צודק. כשאנחנו הקמנו את אקו, אמרנו שאנחנו רוצים לעשות הסדרה כדי להפחית. עובדה שבשנה הראשונה הופחתו כמויות התלונות והרעש. גלאי רעש זה המצאה שלנו. כל מה שקשור, תראה, אי אפשר למגר את זה, אפשר לצמצם את זה. אתה מסכים איתי? אני לא, אני ההפך. אני חושב שהיא צודקת. אני חושב שצריך לעשות סדר. אני אומר, וילה שעושה בלגן, תסגרו אותה. תסגרו אותה. אבל לא כולם כאלה. אז מה זה ההכללה?
12: תגיד, מה, אני נחזור להסדרה הפנימית שאתם עשיתם. זאת אומרת, אתם עשיתם בפני עצמכם, הסדרת הרעש. איך זה עובד?
14: וילה ש... בעל וילה או חברת ניהול שהוילה של החברה באקו, חייבת לעמוד באמות מידה שכתבנו אותם, וזה גם הצגנו את זה בכל הפורומים של הוועדות למיניהם, כולל במשרד התיירות. דבר ראשון, גלאי רעש. דבר ראשון, ביטוח מסודר.
12: מה זה גלאי רעש? בתוך הוילות יש גלאי רעש?
14: יש מספר גלי רעש, כן, בוודאי.
12: אוקיי, ומה, אתה מקבל, אם מישהו עושה רעש, אתה מקבל את זה לטלפון?
14: אתה מקבל התראה. עכשיו, תראה, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על כמה וילות שהיא צודקת, שוב, אני אומר את זה 1,000 פעמים, שהיא צודקת, שהיא צודקת, שעושים מסיבות רווקים, ותמיד הייתי נגד זה, יהודי. שלא יחשוב מישהו פה...
12: לא רק, זה כבר מזכירים את הוילות, הם מהולדת, הם אולם אירועים, נו.
14: אתה יודע עכשיו מה אומרים לנו? תקשיב טוב מה אומרים לנו. אומרים לנו, תראי, למה אני צריך להיות חבר באקו? שאני חבר באקו, אני לא עושה רעש, אני אלה טוב, אני משחק פימפונג, השכן מתלונן עליי, אני מקבל מכתב. הקולגה שלי, הוא לא חבר באקו, עושה מסיבות רווקים, עושה פי 100 יותר כסף ממני, וכולנו קיבלנו את המכתב. מה אתה עונה לו?
12: מה שאתה אומר, גם הגוף שלקח על עצמו הסדרה, והסדרה של שקט ויחסי כבוד מול שכנים, גם הוא לא הולך לו. זה מה שאתה אומר.
14: לא, הולך לנו.
12: לא, הולך לו מחירתית, לא הולך לו אל מול הרשויות.
14: לא הולך לו מחירתית, כי הוא ברור, הוא לא מקבל ילדים, הוא לא מקבל סיבות רווקים, הוא לא מקבל שום דבר, הוא מקבל משפחות רגילות שבאות לישון. כי ההגדרה הזאת של Airbnb, כמו שאמרתי בתחילת דרכי, יש לה איזשהו קטם של עושה בלגן. אבל יש פה הרבה אנשים, אתה יודע כמה, דרך אגב, אתה יודע כמה יש? יש 4,000 נכסים בעיר אילת. אתה מבין את הכמות?
12: שפועלים ב-Airbnb?
14: כן?
12: וואו. טוב, כל הרוב השדה שם נבנה בשביל Airbnb. יש קבלנים שהם בונים, הם משומרים בדירות Airbnb.
14: אתה יכול לעלות לשידור את מנהלי המחירות של הקבלנים, תשאל אותם שבעקבות המכתבים האלה, כמה ביטולי עסקאות הם קרא להם עם משקיעים שמביאים את הכסף שלהם לאילת. אז אני אומר לך שהאישו היותר גדול זה מחירי הנדלן פה בעיר שהולכים להתרסק, כי כשהמשקיעים לא יגיעו, אז תראה מה יקרה פה לעיר.
12: אוקיי, עכשיו בוא נלך ככה. אז אתה אומר, כולם צודקים. יש פה לנו מקרה את זה שאנשים עבדו, קנו בתים, סובלים משכנים, מתחלפים. זה גם עובדה שאתה יכול לקבל אותה. אמרת את זה. יש עוד עובדה שזה לא חוקי, אין הסדרה על ידי הכנסת, ועיריית אילת עובדת על פי החוקים. אז אני שואל אותך, מהי ההסדרה? מהי ההסדרה המוצעת?
14: ההסדרה זה אזורים שלפי דעתי יהיה מותר להם. הסדרה זה כמות ימים בשנה שאפשר יהיה לעשות. אני הצעתי במשרד התיירות וליועצת המשפטית של רמי להגדיר את הטאבה כטאבה היברידית, משהו שהוא גם וגם, כמו שיש באירופה. הבאתי את כל הנושא הזה, כולל רישומים, כולל עבודת מחקר שאנחנו עשינו. שמנו את זה על, אצל מנכ״ל משרד התיירות. הם מתכננים לעשות איזשהו סוג של מסע ומתן עם היועצת המשפטית של רמי, וזה ברור, זה ברור, זה הכל מתחיל מלמעלה, אבל אני, מה שמעניין אותי זה העיר אלת, זה לא מקום אחר, לא מעניין אותי מה קורה בטבריה או מה קורה בחיפה.
12: טוב, בנבלבין אנחנו מקבלים, אגב, Airbnb, אנחנו מקבלים עכשיו ידיעה לקולות פיצוצים עזים בשמי אלת, ככל, תכף נבדוק את המקור, איראן, גם הודיעו שהם ירו שני טילים על עקבה, בואו נעסוק בעניין הזה. דרך אגב, אצלכם יש ביטולים?
14: תראה, יש עכשיו את הנושא הזה של תשעה באב, אז זה דבר שהוא קצת משכיח.
12: לא, על הטילים וזה, יש ירידה?
14: לא, ממש לא.
12: שמולי קליין, אנחנו עוד נעסוק בעניין ההסדרה המוצעת, ופנכם למחוקק, רק עד שתקום ממשלה, וזה הבאה, ויחד ידונו בזה, ההסדרה עוד רחוקה.
14: כולנו בעד, כולנו, אנחנו מצפים שכולם ישתפו פעולה למען התושבים, למען הפרנסה.
12: אתה יודע מה אני הייתי עושה? בהסדרה שאני חושב עליה, כאילו, זה הכי פשוטה. זה אזור, Airbnb. כמו שיש אזור מלונות.
14: אנחנו, זה חלק מעניין. אני חושב שיש מקומות שחל איסור לעשות בהם. לחלוטין. יש אזורות שהם ממש מסומנים.
12: מסמנים את האזור, וזאת הטריטוריה, ושם עושים Airbnb. שמולי קליין, יושב ראש עמותת אקו, ארגון המארחים באילת. אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
14: ביי ביי.

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: עכשיו באלת.
3: עצם העניין, עם אודי שכטר.
2: ב-11
3: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
4: אילת 102 FM.
0: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בכשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
3: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
5: בקשר לירי על הקבה שיש האומרים שפגע גם באילת, בערים, יש אומרים שאולי זה מיירט, שגם זה לא סגור. בקיצור, כל גורמי הביטחון כרגע בבדיקה, אנחנו לא נגיד שום דבר שהוא לא...
6: כי אמרת יש אומרים ואתה חייב לסייק את הדברים, מודי, כי אתה מצליח להבין שבתמונה הזאת, שכנראה זה באזור הערים של אילת, אבל שוב, אף גורם רשמי...
5: כן, כן, כולם, מה שבטוח, העיר רעדה. מאזור התעשייה ועד השחמון, העיר רעדה מאותם פיצוצים.
6: אנחנו לא קיבלנו שום מטרה לכיוון שלנו, מפיקוד העורף. פיקוד העורף מוסרים שכרגע אין מה למסור, אז כרגע הם לא ימסרו שום דבר.
5: כן, כרגע אין מה למסור, הכל בבדיקה, גם כיבוי יש בבדיקה, גם המשטרה בבדיקה, כולם חכים לצהל, בעצם שיגיד מה היה פה, וכדי לשמור על סדר.
6: כל עוד אנחנו לא שומעים סירנות אחרי הבומים, אנחנו בסדר, לא?
5: כן, כן. הדבר היחידי שרואים זה איזה מין ענן, עשן, אבק.
6: ענן אבק, תודה.
5: ענן אבק שיוצא מהערים. טוב, זה הכנה לערב תשעה באב. שלום הרב לוי יכט.
7: שלום וברכה.
5: שלום, איפה אתה...
7: אומר, העשן, זה...
5: אבק.
7: האבק. כן. מזכיר לנו את חורבן בית המקדש. גם שם היה אבק.
5: לא, אבל לשמחתנו אנחנו עוד לא בחורבן. חיצוני לפחות. פנימי.
6: שנאת חינם יש, אבל חורבן עדיין.
5: על הפנימי.
7: לא. אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך משהו על השנאת חינם שיש. לדעתי, השנאת חינם היא לא ברחוב. אתה מסתובב ברחוב, אתה רואה את האנשים, אתה מסתכל להם בעיניים, אתה רואה חיבור, אתה רואה אהבה. באמת, מה שבקצוות, בשוליים, זה מראים במסכים, זה לא המציאות בשטח. אני אומר לך, כל אחד יודע בעצמו שכשהוא מסתובב ברחוב והולך, ברוך השם, אנשים מתייחסים יפה אחד לשני. יש, פה ושם. אבל באופן כללי, המציאות היא אחרת מה שזה נראה בתקשורת. אתה מסכים איתי?
5: כן. לא, מה שקורה לאנשים שהם יושבים, אתה יודע, אני לא יודע כמה אתה ברשתות החברתיות,

0: אבל כשאתה קורא מה אנשים יוצא מהם, כשאתה רואה את זה, מה האנשים שאתה מכיר, יוצא מהם, אתה פשוט נדהם. אז מישהו מתדלק את זה, את המחלוקת הזאת.
1: הרשתות החברתיות זה עולם מקביל, זה לא העולם האמיתי. כי בן אדם, מה שהוא כותב ברשתות החברתיות, זה לא משהו מתייחס אחד.
0: כן, אבל זה אותו בן אדם, אתה רואה אותו אחרי זה. בן אדם, כמו שאתה מכיר אותו כל החיים, כאילו מה שיוצא ממנו, אתה לא מאמין שזה אותו בן אדם.
1: כן, כן, אנחנו כולנו מסכימים שבאמת צריך להוסיף באהבת ישראל, באהבת חינם. אתה יודע, אומרים ככה, מה זה שנאת חינם ומה זה אהבת חינם? שנאת חינם, פירושו שאתה שונא בן אדם סתם, הוא לא עשה לך שום דבר רע, אין לך שום סיבה לשנוא אותו ואתה שונא אותו. אם כנגד זה אהבת חינם. אהבת חינם זה אומר בן אדם שאין לך שום סיבה כביכול לאהוב אותו. לא רק זה, הוא מציק לך והוא עשה לך, הסיבות אומרות לא לאהוב אותו. אין לך שום סיבה לאהוב אותו, אתה תאהב אותו בחינם. גם אם אין שום סיבה. זה התיקון לשנאת חינם. אנחנו מצליחים לדעת שבסופו של דבר אנחנו משפחה. אנחנו כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו כולנו אותו משפחה, אותו DNA, כולנו נשמה קדושה שהקדוש ברוך הוא מטביע בכולנו, וכל אחד ואחד מעם ישראל. אז אנחנו כמו משפחה, צריך לדעת של בן אחים מתנהגים כמו בן אחים. גם יכול להיות יהיה הסכמות פה ושם, אבל אף פעם לא שוברים את הכלים. אנחנו אותה משפחה. כמו בן אדם יגיד, נלך יותר, יותר, יותר עמוק, אנחנו אפילו כמו אותו גוף. יד ימין לעולם לא תסגור חשבון עם יד שמאל ותחתוך אותה.
0: כן, אנחנו מקווים. תגיד, כן, כן, תגיד. בוא נדבר רגע על זה צום מלא, קומפלט, כיפור סטייל?
1: כן, צום הזה תשעה באב, הוא לא כמו הצומות, שאר הצומות שיש לנו לחורבן שמתחילות מיעלות השחר. הצום הזה הוא כמו יום כיפור, בעניין הזה שהוא מתחיל כבר מהלילה ועד הלילה למחורת. זה אומר, משקיעת החמה, שהיום זה בסביבות 7:40, מתחיל הצום, ועד למחורת בשעה 8:08 בערך בלילה.
0: וואו.
1: כן. קצת יותר מ-24 שעות. אבל מה,
0: רגע, מה, יש אבל משהו חוץ בעניין הרוחני? כן, מה, זה לא רק לצום.
1: קודם כל יש עוד כמה דברים שצריך לדעת חוץ מהלא לאכול ולשתות. אנחנו נגיד מנהגי אבלות, שזה אומר, יושבים על כיסא נמוך, לא הולכים נעלי אור, לא רוחצים, אנחנו לא מתרחצים באותו יום, כמו ממש כמו אבלים ביום הזה, וכמובן לא עניינים של שמחה וכולי.
0: מים?
1: מטבלים על ירושלים.
0: אמרנו, אם זה כיפור, אז גם לא אומר לשתות מים.
1: לא לשתות מים, לא אוכלים ולא שותים. בשביל זה צריך להיות חכם, וכבר מעכשיו, לשתות הרבה, כדי שיהיה מספיק נוזלים בגוף.
0: אתה אומר היום, היום זה היום לאגור נוזלים.
1: בדיוק, לאגור נוזלים, לעשות זה כמו שצריך. וסעודה מפסקת לאכול עד השעה 7:40, ואז אנחנו מתחילים את העניינים של הדת. עכשיו תראה, אם אדם רוצה להתחבר עד הסוף, אז פשוט הולכים לבית הכנסת, ויש
0: יש תכונה ביום הזה בבית הכנסת?
1: יש תכונה, זאת אומרת, התפילה כעיקרון היא תפילה רגילה, אבל מוסיפים את הקינות, שזה אומר, יש פרקים שמקוננים על ירושלים, כל מיני קטעים שאנחנו נזכרים ובוכים ככה לחורבן, כל מיני דברים, קטעים מרגשים בתפילה, היום וגם מחר, אחרי תפילת שחרית, זה לא כמו תפילת יום כיפור, שזה תפילה אחת, גם אבל עדיין מוסיפים, יושבים על הרצפה ומקוננים, אבל גם אם אדם לא מספיק להגיע לבית כנסת וזה, אבל הייתי ממליץ לאנשים, זה זמן מתאים להתחבר לזמן הזה שחובר את המקדש. היום באינטרנט יש כל כך הרבה חומר, יש גם סרטים שהוציאו, פשוט עם רקע היסטורי, על מה היה באותה תקופה, איך זה קרה, מה היה בית המקדש משמש, הייתי ממליץ לכולם לנסות ביום הזה, לקחת ככה דברים, אם גם ככה משוטטים ברחבי הרשת, אז לעשות את זה עם ערך מוסף.
0: יפה.
1: ולעניין הזה של חורבן בית המקדש, זה דבר שיכול מאוד מאוד לקרב.
0: הרב לוייכט, כן, כל מי שחשב על זה, הקלה, כיפור, תזכרו כיפור רק עם תנועה, כן.
1: כן, בדיוק. לכן, בדיוק, יום כיפור יושב בית הכנסת כל הזמן, זה יותר מועיל. כאן יש תנועה, אנשים זזים, אנשים זה, למרות שאמת כתוב שלא כדאי יותר מדי לעבוד ביום הזה, אומרים למעט, למעט.
0: למעט, הכל למעט.
1: כל המתאבל על ירושלים, בעזרת השם, תזכה ויראה בבניינה בקרוב ממש.
0: אמן.
1: זה מה שאנחנו מאחלים.
0: הרב לוייכט, תודה רבה לך, אדוני.
1: בשורות טובות, כל טוב.
0: טוב, במקביל נדבר גם כי טיסת רקיעה מסתובבת בעקבות השיגורים לירדן, מסתובבת באוויר. כמובן שיהיו לנו פרטים נוספים, נביא אותם. עד כאן עצם העניין להיום, תודה לדר יחוד יעקב, גרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו הכתב של אילת עם מיכל בלוך.
2: עכשיו אתה.
3: בחסות.
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: תחזית מזג אוויר היום באילת, היום בצהריים צפוי מזג אוויר לוהד ממיוחד באילת, כאשר הטמפרטורות יטפסו לעד 42 מעלות וירדו בלילה לכ 29 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה, וההלכות תהיה נמוכה מאוד ותעמוד על כ 15%. שימו לב לצמים, מזכירים לכם שמחר תהיה טמפרטורה טיפה יותר גבוהה של 43 מעלות, שיכולה שבלילה תגיע ל 31 מעלות, אז אנחנו מקווים לכם לכל הצמים צום מועיל מאוד. עד כאן התחזית.
3: בחסות.
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
8: עכשיו באילת.
7: עצם העניין, עם אודי שכטר.
8: וב-11
7: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
9: אילת 102 FM.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוויר של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מוללת. בואו להתאים לעצמכם את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוויר ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מוללת עד 31 באוגוסט.
10: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
3: כפר השעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
4: יהו!
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
4: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
12: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
13: כן.
12: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
13: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
12: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
13: ברור.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: שמוליק, מה נשמע?
16: הכל טוב, אומרית.
15: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
16: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
15: שמוליק נשמע מעולה.
16: מהאושתיים.
7: ט"ו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם.
8: מיד באילת,
7: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
17: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
18: שלום,
2: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן מזהירה את בולגריה כי הצבת מטוסי תדלוק אמריקנים בשטחה לצורך תקיפות נגדה תחשב לסיוע בפשעי מלחמה. ההזהרה של טהרן מגיעה לאחר שממשלת בולגריה הודיעה כי תבקש את אישור הפרלמנט להצבת עד 8 מטוסי תדלוק אמריקנים בבסיס צבאי במדינה. במקביל הזהירה טהרן גם את טורקיה ואזרבייג'אן כי אם תקיפות נגדה יצאו משטחן, הן עצמן יהפכו למטרה. נחשפים פרטי הסכם הגרעין בין ארצות הברית לסעודיה. ההסכם שתקף ל-30 שנה ומוערך בעשרות מיליארדי דולרים, עשוי לאפשר לחברות אמריקניות להקים בשטח הממלכה מתקן להשרת אורניום, עם בדיקה משותפת תקבע שהמהלך משתלם מבחינה מסחרית. כמו כן, המתקן אמור לפעול במודל סגור וללא העברת טכנולוגיה רגישה לריאד. עוד עולה בהסכם כי אם וושינגטון תחליט שלא לאשר את ההשרה, יאסר על סעודיה לבצע אותה בעצמה או באמצעות מדינה אחרת במשך 10 שנים. המרוץ לרשימת הציונות הדתית יוצא לדרך. 10 מועמדים בלבד התמודדו ביום ראשון בפריימריז של המפלגה לקראת הבחירות לכנסת ה-26. בין המתמודדים 10 אורית סטרוק וחברי הכנסת שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל ומיכל וולדיגר, לצד נציגים מהשלטון המקומי ומהעשייה הציבורית. כתבנו ביני אשכנזי מציין כי צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, ישוריין בצמרת הרשימה ולא יתמודד בבחירות הפנימיות. כלכלה עכשיו עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
9: יציבות נרשמת היום בבורסה בתל אביב, וזאת למרות העליות החדות שנרשמו הלילה בניו יורק. המדדים הכבדים נסחרים כעת כמעט ללא שינוי, כשעיני המשקיעים נשואות למלחמה בין ארצות הברית לאיראן, ולמידת המעורבות של ישראל ככל שתהיה כזו בהמשך. בשוק המטח הדולר חוזר להתחזק, גם זאת בשל המשבר עם איראן, והוא נסחר ברמה של 3.06 שקלים, הרמה הגבוהה ביותר בשלושת החודשים האחרונים. מחיר הנפט עולה כעת ב-4%, והוא נסחר ברמה של קרוב ל-88 דולרים בחבית.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ומורגשת הכבדה בעומסי החום.
18: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
21: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
22: די, 7 שנים?
23: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
21: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
22: חכם.

איך אתה יודע שאני כל כך אוהבת את השיר הזה, ודווקא את הגרסה הזו, הרבה יותר מהמקור. בוקר טוב! קטע של אלת, אלת מהו 2 FM, אנחנו יוצאים לדרך עם שעה של מוזיקה מצוינת, שערך לנו אחד והיחיד, גרי סגור, מיכל בלוך איתכם באולפן, נגיד תודה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי. אנחנו מתחילים, התחלנו יותר נכון עם קונקלמה של דדי ינקי וסנואו שהתארח שם לשנייה וחצי, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם להיט 90's, אמנם לא אינפורמר שעליו מבוסס קונקלמה, כי זה יהיה כבר יותר מדי לשמוע את השיר הזה פעמיים. אז אנחנו נעבור לבל דיב דיבוב עם פויזן, שתהיה הזנה טובה.

0: נניחה ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: אתמול כמעט סיימנו עם השיר הזה, והיום דווקא יחסית בהתחלה, וזה מהשירים שאנחנו אוהבים, שיצאו ממש ממש לאחרונה, דקלה ומגי הזרזר עם יופי שבור, ופה אנחנו עוברים לקלאסיקה של הקלאסיקות, לאחת ויחידה, עופרה חזה, זיכרונה לברכה, עם יד ביד. יד ביד.

אלכס וורן עם Fever Dream. תודה שחזרתם לנו, קצב של אלת, אלת נאו 2 FM. קבלו עובדה מעניינת על השיר הזה, ובכלל על כל האלבום הזה. הוא נכתב מתוך חרדה מאוד מאוד גדולה, מתוך סוג של התקף חרדה, שאלכס וורן כתב, שאלכס וורן חווה, ממש שנייה לפני החתונה שלו. הוא פשוט מצא את עצמו יושב על הרצפה בחדר אמבטיה, מזיע, רועד ומבוהל לחלוטין, לא בגלל שהוא לא רוצה להתחתן, אלא בגלל הפחד הזה שמשהו ישתבש, או שהוא יאבד את האושר הגדול הזה שמצא בדמות אשתו כמובן, אז כמובן הם התחתנו והכל בסדר. אז כן, שתדעו שאת הדמו של השיר, הוא הקליט שהוא ממש היה בעיצומו של אותו שבוע מטורף, והרגש בקול שלו כל כך גולמי, שחלקים מההקלטה המקורית מאותו לילה גורלי נשארו בגרסה הסופית הזו שאתם שומעים. פשוט מטורף. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו עם Human Nature של גרי קלייר.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM. המחסן המקצוען.
0: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעת. למה לשלם יותר?
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אלעת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אלעת עד 31 באוגוסט.
5: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
6: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
7: בית המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב אלבוגים 17.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בכשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: שהיא תמיד מעט אחור המצופה.
1: נופיה ידידיה עם זאת שמעל לכל המצופה. אני מתה מתה על הגרסה הזאת, זה כאילו אתה שומע את אותו שיר אבל בצורה אחרת לגמרי חלוטין. אגב, סתם שתדעו שכשנתנו להם לבחור בכוכב הבא לאירוויזיון איזה שיר של סנדרסון הם רוצים לבצע, הם אמרו להם לבחור שלוש אפשרויות. נופיה ידידיה לא הייתה מוכנה לתת שלוש אפשרויות, היא נתנה את האפשרות הזאת, מבחינתה זו הייתה האפשרות היחידה. ודני סנדרסון כל כך התלהב מהביצוע הזה, בגלל שהיא לא ניסתה לחכות את המקור, ואירח אותה מיד לאחר מכן בהופעת ענק שלו בלייב פארק ראשון לציון כדי לבצע את זה ביחד. סחתם. קצב של אלת מאו 2 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם מוניקה סקס, זה כישוף נגדי.

מוניקה סקס, כישוף נגדי. ממשיכים עכשיו עם רובי וויליאמס, ומדברים על האחת והיחידה, מדונה. She's Madonna.

ואם כבר מדברים על מדונה, נו, באמת, לא יכולנו לא לעשות את זה. קבלו את מדונה באחד השירים היותר קצביים שלה, Into the Groove.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחטיבה. מה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים. קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים בלבד. מקדמיה כלוי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
10: התקשרתי לאן?
9: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
10: בעל הבית השתגע.
9: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר.
10: תמיד חלמתי להגיד את זה.
11: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור. טו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאואר פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאואר פקטורי 683 במרכז איזידור, מבית משתלת יותם. הקצב של אילת, 102 FM.

קלווין האריס עם קלמנטיין דאגלס, בלסינגס. אנחנו לפני הסיום, אבל עוד לא, הקטע של אלת, אלת 102 FM. ממשיכים עכשיו עם טוק טו של אנאזר, יחד עם 54 אולטרה.

טוב, זהו, אנחנו מסיים, נגיד תודה רבה לגרי סגור, ונזכיר לכם שמיד אחריי הוא יהיה כאן עם הקצב של אלת של שעתיים נהדרות עד השעה 2, אז שווה להישאר ולהאזין. אנחנו נסיים עם אינווינסיבול של One Republic מתוך הסדרה קייז'ו נאמבר 8. אנחנו היום הרבה על מספרים משום מה. אז זהו, אנחנו נשוב ונשתמר מחר, שיהיה המשך יום נעים, יאללה ביי.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: שלום.
2: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
1: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לצפוק.
2: זכית ב-125 אלף שקלים.
1: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
3: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים.
7: מבחר
6: ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
8: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
9: יהו!
10: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
11: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוויר של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מוללת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות, ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוויר ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מוללת עד 31 באוגוסט.
14: מיד באילת.
15: גרי סגור.

0: עם כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. עדי המלחמה שוב הגיעו לאילת. ראשי פיצוצים נשמעו בעיר בעקבות מספר טילים ששוגרו מאיראן לעבר ירדן. בצהל מאשרים כי שניים מהם נפלו בשטח הארץ סמוך לעיר. במקביל, צבא איראן הודיע כי התעכב בסיסים שבהם מוצבים כוחות אמריקנים בירדן ובבחריין. גובר החשש בקרב גורמים בישראל כי תוכנית הגרעין האזרחית של סעודיה עלולה לשמש בעתיד בסיס לפיתוח יכולת צבאית. פרשננו דני זקן מציין כי למרות שבארצות הברית מבטיחים מנגנוני פיקוח, לפי הדיווחים ההסכם אינו כולל חלק מהמגבלות שהוטלו בעבר על תוכנית הגרעין של איחוד האמירויות. כמו כן, בישראל חוששים גם כי אם סעודיה תשיג יכולת גרעינית עצמאית, יפחת התמריץ שלה לקדם נורמליזציה עם ישראל. לצד זאת, חוקרים ובעלי תפקידים מזהירים כי ריכוז הסמכויות בידי יורש העצר מוחמד בן סלמן עלול להפוך פרויקט גרעין צבאי לסיכון אזורי משמעותי. הדרך לרגיעה עוברת במצר הורמוז. ארצות הברית דורשת לצמצם את היכולות ההתקפיות של משמרות המהפכה באיים ובאתרים האיראנים המשקיפים על המצר, ולהותיר בידיהם יכולות הגנתיות בלבד. לפי דיווח בתקשורת האמירתית, וושינגטון העבירה את המסר לפקיסטן והעבירה כי ללא מסגרת שתבטיח את חופש השייט, היא לא תסכים להפסקת אש ולא תחזור למסלול הדיפלומטי. עוד צוין בדיווח כי מתווכים באזור פועלים לקדם הפסקת אש בת 10 ימים בניסיון לחדש את השיחות. מהפכת הבינה המלאכותית ממשיכה להקות בהייטק הישראלי. מביא את הפרטים כתבנו ניצן כהן.
2: חברת מנדי שעוסקת בתחום התוכנה לארגונים תיכנס לשינוי פנים ארגוני משמעותי שיכלול פיתורים של 620 עובדים שמהווים 20% ממצבת כוח האדם של החברה. מנדי תתחיל לשלב מודלים של בינה מלאכותית במוצרים שלה, מה שהופך 20% מהעובדים למיותרים.
1: סקר TGI קובע, ישראל היום מגדיל את הפער בפסגה כעיתון המוביל בישראל. נתוני סקר TGI שהתפרסמו הבוקר לבחינת הרגלי צריכת המדיה של הציבור הישראלי מוכיחים כי ישראל היום שומר על מעמדו המוביל בראש טבלת החשיפה, הן במעדורות ימי החול והן במוספי סוף השבוע, ומגדיל באופן משמעותי את הפער מהמתחרה העיקרי ידיעות אחרונות. סקר TGI מבוצע על ידי חברת 55 בלו תחת חסות איגוד חברות הפרסום. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ומורגשת הכבדה בעומסי החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

זאת לא הגרסה שביקשתי, אבל עם המתח שיש כרגע באוויר מאז מאז 10:30 שכולנו שמענו כאן בעיר, אמרתי בסדר, נו נזרום עם זה. צ'יקן עם אופשור, שיר שבעצם מדבר על ים, אם חושבים על זה, מדבר על ים, שיר על ים, אופשור. אז כן, גם אנחנו שמענו פה באמצע השידור ב-10:30 את הפיצוצים שהיה לנו מעל הראש. באופן רשמי, אין לנו כל כך מה לדווח, למעט העובדה שכבר דיווחנו על, שוב, די פיצוצים שנשמעו משתי רקטות, משתי רקטות שכנראה אנחנו שמענו, כן? היו עוד. על פי האיראנים הם הורידו 4 בדרך מתוך 6. השתיים שאנחנו כנראה שמענו נפלו בשטחים פתוחים שמשותפים גם לנו וגם לירדנים. עכשיו, מפה אפשר לחלק את מה רב סרן שמועתי אומר למה יש תכלס כרגע בשטח. אין הוכחות שזה נפל אצלנו, כן יש חשש שזה נפל אצלנו, ואם יהיה לנו משהו לדווח בנוסף לזה, אנחנו נעשה זאת. אבל כרגע היות ופיקוד העורף לא משנה את ההנחיות, והצבא והמשטרה וכל האנשים שצריכים לשמור עלינו עושים את עבודתם נאמנה ובודקים כרגע מה קרה, עד הנקודה שישנו משהו, אנחנו, תאמינו לי, נהיה הראשונים שנדווח לכם, בין אם זה ברדיו, בין אם זה ברשתות החברתיות, שזה אגב מזכיר לי, אם לא הצטרפתם אלינו לקבוצת וואטסאפ של הרדיו, זה הזמן לעשות את זה, כי ברגע שדבר כזה קורה, אנחנו מדווחים מיידית, למקרה ואולי אתם לא מנויים, או לפושים של כל מיני דברים אחרים, אבל תמיד עדיף לקבל את הפושים של המקום שאתה נמצא בו כאן באילת ובערבה. זו ההמלצה שלי אליכם, תהיו בקבוצה של הוואטסאפ של רדיו אילת. ניתן לראות את זה באתר שלנו, יש לכם דרך להצטרף דרך כל הרשתות החברתיות, גם שם ניתן להצטרף לוואטסאפ של רדיו אילת, ואם לא, אז תשלחו הודעה למישהו שכבר נמצא שם והוא יצרף אתכם בשמחה. יום רביעי בשבוע, טוב, תקשיבו, רצינו לעשות תוכנית רגילה, אני בגדול עדיין לעשות תוכנית רגילה, בגדול בטעם של לעשות תוכנית רגילה, כי הם לא יורידו לי את החשק, ואנחנו כמובן עם עין אחת פתוחה, פיזית, הדלת של הרדיו פתוחה גם כן, שזה אומר שאנחנו, שוב, נהיה החיים, הולכים להיות החיים, ואנחנו נדווח ברגע שיהיה על מה לדווח, אנחנו נדווח. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם, את זה אתם... טוב, אני אומר את זה כמעט בכל פעם שאני משדר, הפעם אני באמת מתכוון לזה, הכנתי מוזיקה קצבית, ושני קטעים שבאמת ריגשו אותי, ואתמול, בדיוק שמתי לב שלא שמתי. אנחנו עושים את זה גם היום לקראת מי שצם הערב, צום 9 באב. זה הדרך שלנו לומר, אנחנו איתכם. הנה דריו ג'י עם סאנשיים, יאללה, הקצב של אילת, יצאנו לדרך, מעכשיו עד השעה 2.

0: זעם.
1: עשו לי נוג'י למוטה בשבילכם, מי שהביאה לנו את וואדה וואדה שהיה בלהיט האמת חוצה יבשות, גם הביאה לנו את זה שזה בעצם יציאה ענקית עם הנזק, תזמני, הקטע הזה בסוף שזה הופך להיות לטיני, הורס. הורס. בידי כמו השיר של עומר אדם, שהוא גם הורס. ריו דה ז'נרו.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, נאו 2FM.
3: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים, קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים בלבד. מקדמיה כלוי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
2: המחסן
4: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוויר של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מוללת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוויר ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מוללת עד 31 באוגוסט.
8: נדלן באיכות חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה.
9: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס בונה
9: אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
10: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה.
12: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
13: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בכשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

חייבים להודות שהוא יודע לרגש, האדם גורליצקי עם השיר הזה. איזה שיר יפה. טוב, אתם מכירים את השיר הזה, זה השיר המושמע ביותר באירופה כבר 6 שבועות ברצף. אלכס וורן עם Fever Dream.

Yeah, Alex Warren in Fever Dream, השיר המושמע ביותר כרגע באירופה כבר שישה שבועות. תקשיבו, זה הפך להיות מי מטורף זה ברמה של מה קורה פה. ואז האמת היא שהיה את הסיפור הזה שמיכל סיפרה היום, שבאמת הבן אדם היה בחרדה קיומית אחרי החתונה שלו. אחי, אתה לא יחידי. אבל מצד שני, זה היה מצחיק שאשכרה הכניסו חלק מהחרדה הזאת לתוך השיר, והצליחו להכניס גם את הרגשות שלו בתוך הזיקוק הזה של הקולות הספציפיים מאוד בתוך השיר הזה. אולי בגלל זה כל האנשים באירופה כרגע שומעים את זה בתור השיר המושמע ביותר שמה, שישה שבועות ברצף. עוד אחד מהשירים שאנחנו אוהבים, שגם נמצא בין הסרט הגדולים, אמנם קצת בירידה, אבל אנחנו עדיין אוהבים את טדי סווימס המצוין, עם השיר הזה, Mr. Know-It-All, טדי סווימס.

Smooth Criminal. ולחשוב שבקליפ הזה יש איזה קטע אחד שאף אחד לא ישכח. זה שיר שהיה להיט, אבל לא, להיט, לא אחד הלהיטים הכי מזוהים עם מייקל, יש אותי להיטים גדולים ממנו. אבל יש עד היום קטע שבו אם אתה נראה קול בכובע לבן ובחליפה לבנה ואתה ניגש להרים משהו מהרצפה, אם אתה מתכופף פה מייקל ג'קסון זה עדיין נחשב כאילו סמוט קרימינל, סחטן עליו. טוב, זה היה ליד מ-1988, בוא נעבור ל-2026, מי שעדיין נמצאת ברוקדים כוכבים וגם סומנה כמישהי שיכולה לנצח את העונה, הוציאה סינגל ממש לפני יומיים. שירי מימון, גם אם יישרף העולם, כך היא שרה.

0: האמת, אני זוכרת שירי מימון בתור מישהי שיודעת לרקוד, וגם לשיר בצוין. זה לא כל כך הפתיע אותי לראות את זה ברקדים כוכבים, אבל היא אחת מהמסומנות להגיע לגמר, ואפילו לנצח. האם יהיה עוד פעם שהיא תגיע במקום השני? אני מקווה בשבילה שלא. אבל, אתם יודעים מה? מיד אחרי הפרסומות אנחנו נשים את מישהי שלדעתנו גם צריכה להגיע לגמר, ואפילו לנצח. האם זאת נינה טייב? רמז, לא.
1: הקצב של אילת. 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים
1: גל רבינו.
3: אילת 102 FM.
4: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוויר של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אילת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות וליהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוויר ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אילת עד 31 באוגוסט.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
9: דיימונדס, התכשיט של אילת.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל,
11: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים,
11: צ'ק.
10: מגשי פירות,
11: צ'ק.
10: סושי פירות,
11: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים,
11: צ'ק.
10: מיצים טבעיים,
11: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים
2: גל רבינו.
3: אילת 102 FM.
2: הקצב של אילת 102 FM. אני יודע

יודע למה, אבל השיר הזה מעכשיו והלאה, אני אשים לב לחולצות של מרגי. אם זה הגיע לשיר. סטארבקס, עדן גולן ושרק. אני מזמזם את השיר הזה בראש, ואז נפל לי הסימון, איזה שיר זה מזכיר לי? זוכרים שבשנת 2001 היה את השיר הזה לג'ניפר לופז? זה לא זה, זאת ג'ניפר לופז, Love Don't Cost a Thing, מ-2001.

לומר שזה היה אחד הלעיתים הגדולים שלה באותה תקופה, כן, מאז היו לה לעיתים גדולים יותר, אבל ג'ניפר לופז, Love Don't Cost a Thing. אני, הסיבה נראה לי שאני זוכר את הקליפ הזה היא שבסופו של דבר היא יוצאת מהמכונית אחרי שהיא מתעצבנת על החבר שלה ואז היא מגיעה לים וכל הדרך, כל מה שאתה רואה זה רק אותה ואת הים והיא נשארת בסוף עם משהו שהיא זורקת על המצלמה ואז היא קופצת לתוך המים. אולי בגלל זה אני זוכר את הקליפ הזה. יכול להיות ג'ניפר לופז אחרי הכל, כן? אנחנו נסיימים את השעה הראשונה שלנו עם DMX, Party Up.

0: הרדיו של אילת, 102 FM.
1: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
2: וואו,
1: נועם ביטן!
2: אימא,
1: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
3: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
1: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
2: איזה משורר אתה, איזה משורר.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת. כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו, אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית, המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת.

0: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר? עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס בונה
1: תלת, כוכבית 8965.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, פה, במשתלת יתר להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר. ענק, ענק, ענק. שאין לאף אחד.
4: כפר שעשועים. שירות, מגוון, מחיר.
6: יהו! ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מוללת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מוללת עד 31 באוגוסט.
7: שלום.
8: ברוכה.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר.
7: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
8: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס נתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: עכשיו באילת,
10: הקצב של אילת עם גרי סגור.
9: ובשתיים
10: גל רבינו.
11: גל רבינו.
12: אילת נאו שתיים FM.
10: ט"ו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם.

0: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בכשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
1: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
2: היי, אומרית, מה המצב?
1: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
2: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
1: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
2: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
1: סיקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
0: אילת 102 FM.
3: 102 FM.
0: Here we go!
3: הגדולים של אילת, 102 FM.

0: מיד באילת.
1: גרי סגור.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: יש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
0: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. גובר החשש בקרב גורמים בישראל כי תוכנית הגרעין האזרחית של סעודיה עלולה לשמש בעתיד בסיס לפיתוח יכולת צבאית. פרשננו דני זקן מציין כי למרות שבארצות הברית מבטיחים מנגנוני פיקוח, לפי הדיווחים ההסכם אינו כולל חלק מהמגבלות שהוטלו בעבר על תוכנית הגרעין של איחוד האמירויות. כמו כן, בישראל חוששים גם כי אם סעודיה תשיג יכולת גרעינית עצמאית, יפחת התמריץ שלה לקדם נורמליזציה עם ישראל. לצד זאת, חוקרים ובעלי תפקידים מזהירים כי ריכוז הסמכויות בידי יורש העצר מוחמד בן סלמן עלול להפוך פרויקט גרעין צבאי לסיכון אזורי משמעותי. בצהל חזרו להפעיל את נועל הקש בגג בלבנון, כך עולה מהקלטת קשר שהגיעה לידי ישראל היום. בהקלטה נשמעת הוראה לבצע ירי הזהרה לעבר מחסן אמצעי לחימה שבו זוהו מחבלי חיזבאללה, למרות שלפי הלוחמים לא היו אזרחים באזור. כתבתנו שירית אביטן כהן מציינת כי ההקלטה מחזקת את טענות החיילים והמפקדים בגזרה, שלפיהן הנהלים החדשים מגבילים את יכולתם לפעול נגד מחבלים. מדובר צהל לא נמסרה תגובה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי ארצות הברית מעוניינת להגיע להסדר מדיני עם איראן, אך טען כי טהרן מצויה במצב קשה. הוא הוסיף כי סין לא שינתה את מהלך המלחמה, ואף הבהירה כי מתנגדת לגביית השלום על מעבר כלי שיט במצר הורמוז. המדינה עולה שלב במאבק בעבירות הריגול. הפרקליטות הגישה לראשונה במסלול הפלילי בקשה לשלול את אזרחותם של שני אסירים ביטחוניים שהורשעו בעבירות של סיוע לאויב ומסירת מידע שנועד לאפשר את השבתת רשת התקשורת של חברת סלקום בזמן מלחמה. בפרקליטות הגדירו את מעשיהם מקרה קיצוני וחריג של הפרת אמונים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ומורגשת הכבדה בעומסי החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.

המעיים שלו הוא הוציא את ההקלטה. אוי אמן, כמה נשמה היה לג'ון סקאדה בשיר הזה. Just Another Day, פותחנו לנו את השעה השנייה, יום רביעי בשבוע. כן, כן, כן, כן, נזכרתי בשיר הזה ואמרתי, טוב, אני חייב משהו עם נשמה, אתם יודעים, הערב תשעה באב וזה, מה, אני אתחיל עכשיו עם משהו חסר נשמה לחלוטין. ואז נזכרתי שהמוזיקה הזאת של ג'ון סקאדה, כל האלבום שלו אגב, שבאמת מצוין, חלקו גם לא היה דובר ספרדית. אבל אז נזכרתי שבתקופה הזאת שג'ון סקאדה הוציא את השיר הזה, היה עוד איזה שותף סמוי, צמד שמאז אגב ניסו להתרומם, לא כל כך הצליח להם, אבל הם שירו איך שיר אחד על מותי. זה השיר הזה. שאגב, נזכרתי בזה היום כשחיפשתי אותו בשביל לשים אותו, שדייביד גדה עשה לזה גם שגרסה לפני כמה שנים. צ'רלס ונדי, צ'רלס פטיגריו ואדי צ'ייקאנס. Would I lie to you? שעה שנייה, יצאנו לדרך.

באמת, כשחושבים על זה, הפעם האחרונה שבאמת היה מין דבר כזה ששיר שהיה מזוהה עם עוד שיר בגלל שהם יצאו באותה תקופה, זה היה Right on Time של Black Box וטכנוטרוניק עם Pop of the Jam. עכשיו, אולי מבחינה היסטורית, השיר היותר חזק היום, זה טכנוטרוניק עם Pop of the Jam, אבל לא הגיע עד המקום השני, כי במקום הראשון תמיד היה Black Box. אז אותו דבר גם פה, צ'רלס ונדי היו בעצם במקום הראשון עם Would I Lie to You, וג'ון סיקאדה תמיד היה זה שישב מאחורה במקום השני, ואז זה השתנה לאיזה יום יומיים, ואז חזר להיות צ'רלס ונדי עם Would I Lie to You. וואו, היסטוריה. טוב, זה היה ב-90s. אבל, לפני שאני קופץ מה-90s, שנת 2026, יש לי עוד אחד כזה של איזה צמד שוודי. זוכרים את רוקסט?

How do you do? החברים, רוקסט, שי. האמת היא שרוקסט עדיין ממשיכים לעבוד, אבל מאז מותה של מרי פרידריקסן, זה רק רוקסן, זה פר גיסל, שמופיע עדיין תחת השם רוקסן, אבל רוקסט, סליחה, רוקסן זה המועדון במרכז. מאז שמרי פרידריקסן הלכה לעולמה, פר גיסל בעצם מופיע תחת השם רוקסט, והוא חותם רוקסט עם השם שלו, רוקסט, ואז PG. זאת אומרת, שזה בעצם סוג של גחמה חמודה כזאת. טוב, אנחנו חשבנו, ידענו בפחות או יותר שזה מה שיקרה, אבל הנה הגיעה ההוכחה. השיר המשוזם ביותר כרגע בעולם, בשבוע שעבר זה היה Moving to the Sun, השבוע, טוב, תחשבו מה היה בסוף השבוע, או יותר נכון בתחילת השבוע, היה מונדיאל. השיר המשוזם ביותר בכל העולם הוא Die Die, שקירה וברנה בוי, שגם מופיע בשירים המושמעים ביותר. אנחנו לא נשים לכם את הגרסה הרגילה, נשים לכם את הרמיקס של Clean Bandit לשקירה וברנה בוי, Die Die.

tears, we went gold.

אקירה וברנר בוי, קלין בנדיט רימיקס. רגע, זה הרמיקס של קלין בנדיט, הגרסה המקורית היא מה שנמצא כרגע במקום הראשון בשזם העולמי. אגב, מה ירד מהמקום הראשון למקום השני השבוע? אני מאמין ששבוע הבא זה יחזור.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סבור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוויר של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אילת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוויר ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אילת עד 31 באוגוסט.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: למשפע בית אחים בוסקילה. המחסן המקצוע.
5: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
6: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין, המבצעים לזמן מוגבל.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
8: בית המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב האלבומים 17.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.
9: גל רבינו.
5: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תיהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי. אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת,

זה השיר המשוזם ביותר בישראל עוד שבוע. אנקרה אקו זה שם הרכב, בן יאל, כך נקרא השיר הזה. יש כבר אין ספור גרסאות AI לדבר הזה, עוד לא נפלתי על הגרסה שבאמת אהבתי שמספיק בשביל להשמיע לכם. מקווה שזה יקרה בקרוב, כי שמעתי שחן אייזן רוצה לעשות גרסה לזה. אני מקווה שזה תהיה גרסה כמו שהוא רגיל לעשות, אבל טוב, עד אז, לכו תדעו אם זה יישאר עוד שבוע. אגב, בעולמי, השיר הזה נמצא כרגע במקום השמיני. זאת אומרת, השיר השמיני המושמע ביותר בכל העולם. במקום השביעי, לעומת זאת, יש שיר שחזר לחיינו בעקבות המופע האמצע של המונדיאל. זוכרים את השיר הזה של להקת BTS? כסף!

0: זה בסדר אם אתם לא מרגישים שאתם מכירים את השיר הזה, למרות שבגדול הייתם אמורים להכיר אותו. הסיבה הפשוטה שזה יצא בתקופת הקורונה, וכל מה שהיה לנו זה רק לשמוע רדיו ולראות טלוויזיה. במרחק של 2 מטרים אחד מהשני. בכל מקרה, השיר הזה, אגב, אם אתם לא יודעים, הוא נכתב על ידי דייוויד סטיוארט, והקטע המגוחך בסיפור הזה הוא... שזה אחד השירים הגדולים של BTS. דיינמייט, וזכה לעדנה מחודשת 6 שנים אחרי, בעיקר בגלל המונדיאל.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: השיר השביעי, השיר השבעה, במקום השביעי, בשיר המשוזם ביותר בעולם. אני מקווה מתישהו שאולי נראה עוד איזה ישראלי שם, בסרט הגדולים, חוץ מסלפטמבר.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת 102 FM.
3: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
4: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אילת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אילת עד 31 באוגוסט.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
8: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: שתיים?
1: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
10: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

שצועקים מאילת מרחוק. פרנץ' מונטנה שמתארח אצל יוג'ל, וגם דבי גלה מתארח פה עם איידן מרטין, שיין. זה שיר שדורש השמועות ברדיו אילת, מהשירים האלה שאתה יודע שאתה הולך להשמיע אותם בעיקר בקיץ. עוד אחד מהשירים שאנחנו טוב משמיעים לכם, אני פשוט שומר לו חסד נעורים במקרה הזה, כי אני אהבתי את השיר אישה איקונית של נועה קירל ואימא שלה, אבל לא יודע, הרמיק של רן זיל עשה לי את זה. אז הנה לפניכם, אישה איקונית, רן זיל ורמיקס, נועה.

0: לסמן וי שנוע קירל, ולא אלה שזוכרים אותם או שהחג אחיש אותם בתקסה בית ספר. אישה איקונית וחבל, שיר טוב, לדם נוע קירל, היא גם צוחקת על עצמה שזה הכי, הכי כיף. אפרופו צוחקים על עצמם, יש שיר שבאמת אני מכה פה על חטא. אני אהבתי את השיר, אבל לא חשבתי שהוא זה להיות כזה לייט גדול, ועכשיו לאט לאט אני פשוט די גוער בעצמי על הגטע של יכולתי לשים לב לזה יותר כשזה יצא, ולא שלושה שבועות אחרי, אבל זה עדיין קטע טוב. דקלה ומיגי הזרזר עם יופי שבור, שזה גם שיר מצחיק וגם שיר רקיד.
1: קוראים לאיש שלובשת שחור, לא רואה אנשים כשבחוץ יש...

0: לך ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: דקלה ומגיה זרזר עם השיר הזה, וואי וואי וואי וואי. אורייט, חבר'ה, אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם שאתם איתנו. מחר אנחנו נהיה פה, אבל אתם יודעים, במתכונת אחרת. אנחנו נהיה פה בעיקר עם מוזיקה, כמעט ללא דיבורים, אבל אנחנו פה, נשאיר אתכם עם עוד משהו ככה ללפני. מיד אחרינו גל רבין עם השעתיים שלו, אל תיכול לשום מקום, כדאי לכם. נשאיר אתכם עם די-ג'י דאג ומנטול. בונגו דאבולו. יאללה ביי חברים.

0: גדול.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו. גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
6: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
7: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
8: יהו!
9: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
10: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
11: להגיש בבית.
1: באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם.
2: מיד באילת,
1: גל רבינו.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
13: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
14: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בצהל חזרו להפעיל את נועל הקש בגג בלבנון, כך עולה מהקלטת קשר שהגיעה לידי ישראל היום. בהקלטה נשמעת הוראה לבצע ירי הזרה לעבר מחסן אמצעי לחימה, שבו זוהו מחבלי חיזבאללה, זאת למרות שלפי הלוחמים לא היו אזרחים באזור. כתבתנו שירית אביטן כהן מציינת כי ההקלטה מחזקת את טענות החיילים והמפקדים בגזרה, לפיהן הנהלים החדשים מגבילים את יכולתם לפעול נגד מחבלים. מדובר צהל, לא נמסרה תגובה. בתוך כך, סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון התקיים ב-4 באוגוסט. איטליה הודיעה לפני זמן קצר כי היא זו שתארך את שיחות המסע ומתן. המדינה עולה שלב במאבק בעבירות הריגול. הפרקליטות הגישה לראשונה במסלול פלילי בקשה לשלול את אזרחותם של שני אסירים ביטחוניים שהורשעו בעבירות של סיוע לאויב ומסירת מידע שנועד לאפשר את השבתת רשת התקשורת של חברת סלקום בזמן מלחמה. בפרקליטות הגדירו את מעשה מקרה קיצוני וחריג של הפרת אמונים. בעקבות הלחימה בין ארצות הברית ואיראן, הדולר והנפט מזנקים, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
15: ההתחממות במפרץ הפרסי מביאה היום להתחזקות משמעותית של הדולר והנפט. הדולר מתחזק עד ב0.4% והוא נסחר ברמה של 3.06 שקלים, הרמה הגבוהה ביותר מאז חודש אפריל האחרון. מחיר הנפט מזנק עד לרמה של 88 דולרים לחבית, ותשואות האג"ח האמריקאי ל-10 שנים מזנקות ל-4% ו-6%. העליות בבורסה בתל אביב מתמתנות כעת והמדדים הכבדים עולים בכ-1%.
14: על רקע האיומיו לעצור את ראש הממשלה נתניהו אם יגיע לניו יורק, יושב ראש ביחד נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, תקף את ראש עיריית ניו יורק, זורן ממדני, ואומר, העלילות האנטישמיות שלך מציבות אותך לצד מחישי שיבה באוקטובר ותומכי חמאס, אם תבחר להתעמת עם העם היהודי ועם ישראל, תפסיד, כך בנט. עוד בחדשות, שר החינוך יואב קיש תוקף את נשיא האוניברסיטאות בתגובה לדיווח בהארץ על החלטת המועצה להשכלה גבוהה בעניין הניטרליות המוסדית. הניסיון של עיתון דיבת הארץ להלבין כפייה פוליטית בקמפוסים במסווה של חופש הביטוי הוא מגוחך. מוסד אקדמי ציבורי אינו מפלגה פוליטית. ההתנהלות הפוליטית של חלק מהנשיאים ובראשם הפוליטיקאי אריאל פורט, נשיא אוניברסיטת תל אביב, היא חרפה ונשים לסוף. כך דברי קיש. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ומורגשת הכבדה בעומסי החום.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן, מחדר החדשות.
17: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
18: די, שבע שנים?
19: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
17: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
18: חכם.

0: 100% pure love. שלום שלום, מה העניינים? אנחנו תוכנית כיפית כזאת היום, רגועה כזו, אתם יודעים, לפני צום תשעה באב, ואולי הצום השני החשוב ביותר שלנו. אבל היום מציינים בעולם עוד כמה דברים מעבר לתשעה באב אצלנו. היום מציינים בעולם את יום הארסל. כן? כן, כן, יום הארסל. היום, יום רביעי, ח' באב, תשפ"ו, 22 ביולי, 2026. היום יום הארסל. מוקדש לאחד מאמצעי המנוחה האהובים בעולם. כן, כן. המקור של הארסל בתרבויות המאיה שבמרכז ודרום אמריקה, שם שימש מקום נוח לשינה ולמנוחה. הארסלים הראשונים נהרגו מקליפת עץ, ובעצם מפה נגזר השם שלהם. כבר בשנת 1492 תיאר כריסטופר קולומבוס ביומנו שאנשים ישנים ברשתות שתלויות בין עצים. בהמשך גם הארסל הגיע לאירופה, ושם ימצאו אותו מלאכים שהעדיפו לישון בו במקום על הרצפה של הסיפון או של הספינה. אז היום זה יום הזדמנות לעצור רגע ולהתנדנד בארסל. היום זה גם יום השיראז הבינלאומי, שמוקדש לאחד מזני היין האדום האהובים בעולם. היום גם עוד יום, יום המנגו, שמוקדש לאחד הפירות האהובים והנפוצים בעולם. המקור של המנגו בהודו, דרך אגב, שם מגדלים אותו כבר יותר מ-5,000 שנים. הוא נחשב לחלק חשוב מהתרבות והמסורת המקומית. ולפי האגדה, בודה נהג לעשות מדיטציה בצילו של עץ מנגו. ובעוד הוא מסמל הפרי אהבה, שפע וידידות. היום זה גם יום המוח הבינלאומי. כן? שזה ביוזמת הפדרציה העולמית לנוירולוגיה, הוציאו את היום הזה כדי להעלות את המודעות לחשיבות של בריאות המוח. בריאות המוח משפיעה על התפקוד הקוגנטיבי, הרגשי והפיזי לאורך כל החיים, ובגלל זה יש חשיבות רבה לאימוץ של אורח חיים בריא. אז היום זה גם יום המוח, וגם היום זה יום האהבה והכרת התודה הבינלאומי, שמעודד לעצור לרגע ולהביע אהבה והערכה כלפי האנשים שמסביבנו. התאריך נבחר לציון יום הולדתו של יום הולדתו של דוקטור מסארו אמוטו, בעצם הוא זה שנודע בזכות הרעיונות על השפעה של אהבה והכרת תודה על התודעה ועל המים. זה יום שמזכיר את החשיבות של פרגון, נדיבות והכרת תודה בחיי היום יום. מי שלא ראה את ניסוי האורז, אז צריך לראות את זה ביוטיוב. וזהו, זה בעצם מה שמציינים היום בעולם. היום אנחנו נהיה טיפ-טיפונת יותר רגועים לקראת תשעה באב, אבל עדיין. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4. שלום לעדן וניר, אני גל רבינו, אנחנו מתחילים.
1: אני לא מתחילה.

קלונדסטינה, קלונדסטינה. יש לזה גם רמיקס שעשו לזה שנקרא לקוקאינה.

אנחנו יחד עם הפלאוור פקטורי, חברים, פלאוור פקטורי, החנות הקטנה והמטריפה המדהימה שנמצאת במרכז מסחרי איזידור, שם אתם יכולים למצוא את החנות המדהימה, פלאוור פקטורי 683, היא הרבה יותר מחנות פרחים, אמיתי. היא מעבר לחנות פרחים, יש שם המון המון דברים, ובין היתר, כל הרעיון של החנות זה שאתם יכולים לשבת שם ולהנות גם מקפה, גם מקוקטיילים, גם מארוחה קלה, נשנושים, איזה סנדוויץ' מגניב, כן, וזה כאילו כל הרעיון, תה קר, אם זה בקיץ אז עדיף תה קר, אני חייב להודות, קפה קר בבקבוק, סנדוויץ'ים טריים, פלטות גבינות, נשנושים, אתם פשוט יכולים לשבת ולהנות, ועל הדרך, בזמן ששוזרים לכם איזשהו זר, אז אתם יכולים להנות גם מארוחה כיפית, כלילה ומדהימה. מעבר לזה שיש שם לא רק פרחים, יש שם גם אגרטלים מעוצבים, מארזי שי, קופסאות מתנה, נרות רחניים, שוקולדים, כרטיסי ברכה, בקבוקי יין, קפה. יש שם באמת באמת מקום שנותן לכם רגע לצאת מהשגרה היומיומית, רגע להירגע, לנשום כמו שצריך, ופשוט להמשיך את היום. זהו. אני ממליץ בחום להגיע לפלאוור פקטורי 683. האווירה שם מאוד רגועה, נעימה, מזמינה, מושלמת לעצירה קטנה באמצע היום. ויש שם את כל הדברים, אתם יודעים, שאתם יכולים ביום יום שלכם. אם זה ימי הולדת, יולדות, ימי נישואין, הצעות נישואין, יש שם זרים מטורפים וגם מתנות לעובדים אתם יכולים. אם זה מארזי חג, זרי תודה, אירועים פרטיים, עסקיים, משלוחים באלת. אפשר להזמין משלוחים של כל מה שאתם רוצים. פלאוור פקטורי 683 מבית משתלת יותם, שהוקמה מתוך אהבה אמיתית לפרחים, לאנשים וגם לאירוח, שזה יותר חשוב. דרך אגב, בכל יום שישי הם גם מארחים אומן שמגיע בעצם להראות את היצירות שלו באווירה מיוחדת שמשלבת תרבות, יצירה וקהילה. ויש להם גם סדנאות של שזירה עד 8 משתתפים, אז שווה וכדאי להגיע. ואם בא לכם כבר לפנק את האהובים שלכם באיזה משהו מתוק, אז תעשו את זה, sweet for my sweet.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים.
4: מבחר
3: ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
5: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יהוו! המחסן למקצוען.
7: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אלעת. למה לשלם יותר?
8: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
9: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
10: למהדרין.
11: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
12: דיימונדס, התכשיט של
7: אילת. אילת, זה קורה ביום שישי 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
12: זה

1, 2, 3, 4. אנחנו כמובן יחד עם הפלאור פקטורי, עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ כדי שאתם תוכלו לנסות ולקחת מאיתנו זר במתנה. גם שישי עוד מעט, ט"ו באב עוד מעט, אז יש לכם את האופציה לזכות בזר, אבל זה יקרה ממש ממש עוד מעט. פחות דיבורים, קצת יותר מוזיקה, הנה עומר אדם יחד עם דיוויד ברוזה, סיגליאט.

כולם גנבים. אני לא חושב שכולם גנבים, אושר. זה אולי רק מיתוס כזה שאתה חושב לעצמך, אבל לא, לא כולם גנבים. טוב, משהו הזיה. אני לא יודע אם יצא לכם אי פעם לראות, אבל שי ברדלי, תושב דבלין שבאירלנד, אב לארבעה, סב לשמונה, היה ידוע לאורך כל חייו כחובב הומור ומתיחות. ולפני המוות שלו הוא החליט בעצם להשאיר לבני משפחה שלו ולאוהבים שלו, כמובן, מזכרת אחת אחרונה וייחודית, במטרה להעלות חיוך על הפנים שלהם גם ברגעים הקשים ביותר. לבקשתו, במהלך טקס הלוויה, הושמעה הקלטה מיוחדת שהוא בעצם הכין מראש, שבה הוא נשמע צועק, הלו, איפה אני? תנו לי לצאת, חשוך פה נורא. איפה הכומר הזה? אני שומע אותך, הלו, הלו, תנו לי לצאת, תעזרו לי, חשוך פה. המתיחה כמובן הצליחה לשבור את האווירה הקודרת והפכה בעצם את טקס הלוויה לאירוע יוצא דופן ובלתי נשכח. דרך אגב, הבת שלו שיתפה מאוחר יותר שאבא שלה תמיד אהב להצחיק אנשים, והמשאלה האחרונה שלו הייתה וטעמה באופן מדויק את האופי המתבדח שלו. והיא הודתה לו על כך שהבחירות שלו בחיים הותירו להם רגע של נחמה וצחוק דווקא בשעה שהם היו זקוקים לדבר הזה בדיוק. הסיפור התרחש בכלל בשנת 2019, אבל הסרטון שוב הופך להיות עוד פעם ויראלי. אנחנו דיברנו על זה גם דאז ב-2019, ועכשיו הסרטון הזה קופץ עוד פעם בכל מיני אתרים בעולם. אז כן, זה סרטון בהחלט בהחלט משעשע. כן, יאללה, אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מזכירים לכם עוד מעט, אנחנו נפתח את הוואטסאפ, אנחנו עם פלאור פקטורי 683, בלב שכונת איזידור הוותיקה, נמצאת החנות הזו, באמת חנות שמחברת בין עולם הפרחים, קפה, מתנות, אירוח, והחנות יוצרת גם חוויה מיוחדת שלא תמצאו בשום חנות פרחים רגילה. אז בהחלט בהחלט שווה, כי לא קונים שם רק זר, עוצרים לרגע, נהנים מהאווירה, בוחרים את הפרחים שאוהבים, ויוצאים עם יצירה אישית שנשזרה במיוחד עבורכם. ואם כבר עשינו סיגליות וכאלה, אז הלוואי שכולם יהנו מפרחים כל הזמן. הלוואי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל100 גרם. בננה צ'יפס ב1.50 שקל, צימוק לבן ב1.90 שקל, שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים, חמוציות ב2.90 שקלים, תמר מג'ול ב3.50 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים, בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
3: 720 720 720.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: יש כמה דרכים להבטיח את הבית: להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
6: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב אלמוגים 17.
6: זה חם.

0: יופי שבור דקלה יחד עם מגיע זר זר
1: עוד קצת, עוד קצת, מה את עדיין לא תופסת? איך ידע לך שנמחק אלך במרפסת?
0: מה זה, איפה ליאב? אני רעב. אני רואה את ליאב, אני כבר רואה ארוחה. כמו עוף בגריל. איפה ליאב? לא ראיתי אותו.
1: יש לך יופי שבור, האמת. את בסדר.
0: אני כבר מדמיין אותו עם רוטב על הראש. יופי שבור דקלה יחד עם מגי עזרזר. טוב, תל אביב נמצאת במקום השני בעולם במחירי החשבונות החודשיים. אני לא יודע אם ידעתם את זה, ודרך אגב מחירי המקדונלדס היקרים בעולם נמצאים בתל אביב. כן? תל אביב נמצאת גם במקום השני בעולם במחירי מנויים לחדר הכושר. תל אביב נמצאת במקום הרביעי בעולם במחירי ארוחה זוגית במסעדה. תל אביב נמצאת במקום החמישי בעולם במחירי בירה מחבית בבר. תל אביב נמצאת במקום השישי בעולם במחירי דירות ונדלן. תל אביב נמצאת במקום השמיני בעולם במחירי פחיות קולה. כן, תל אביב נמצאת במקום התשיעי בעולם במחירי בקבוקי היין. תל אביב נמצאת במקום ה-11 בעולם במחירי קפוצ'ינו. כן, כן, תל אביב. אני לא יודע מה קורה בשאר המדינות, אבל כן. טוב, יאללה, בוא נשמע עוד שיר.

זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, ואנחנו גם בדרך נפתח את הוואטסאפ שלנו, אז אתם מוזמנים לשלוח אלינו מדבקה של פרח. זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו אוהבים פרחים, יש להם ריח טוב לפרחים. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו מדבקה של פרח, ואולי לזכות בזר פרחים מדהים, מגניב ומיוחד, מתנת הפלאוור פקטורי, 683. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח מדבקה לוואטסאפ, 054-6-102-345. אני חוזר, 054-6-102-345. תעשו את זה. קדימה. שלחו לנו בבקשה מדבקה עם שמכם, ואולי תיקחו מאיתנו זר פרחים מגניב ומיוחד, מתנת פלאוור פקטורי. נסיים את השעה הראשונה, אנחנו כבר חוזרים. תודה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוויר של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אלת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוויר ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אלת עד 31 באוגוסט.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס, בונה את אלת.
3: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
0: מיד באלת.
1: גל רבינו.
9: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה החל מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים
10: שלום רב השעה 3 באולפן ישראל היום הופיע משה עם החדשות נמשך הירי של איראן לעבר מדינות המפרץ, הזקות הופעלו לפני זמן קצר בבחריין. כך נמסר ממשרד הפנים של המדינה, בנוסף משמרות המהפכה של איראן, הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקנים בירדן, וטענו כי כוחות אמריקנים נפגעו בתקיפות. בינתיים, על רקע טענות אמריקניות וישראליות, דובר משרד החוץ האיראני מכחיש כל פעילות גרעינית באתר הר המקוש. הוא טוען כי הפעילות הגרעינית של איראן הוצרה במלואה בפני סבא. הוא מאשים את ארצות הברית כי מדובר בתירוץ מפוברק לתוקפנות, הרס וחבלה כלשונו. בתוך כך, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אומר בשיחה עם כתבים, אם מדברים על מחולל הצרות של האזור, זו איראן. החות'ים, חיזבאללה, המיליציות בעיראק, חמאס, על זה איראן מוציאה את כספה, לא על אזרחיה, אלא על תמיכה בארגוני טרור ובגורמים המערערים את היציבות באזור, כך רוביו. פרטים חדשים על הפיגוע שסוכל בקרטים. תא הטרור של חמאס ביוון הגיע לשלבי מוכנות מתקדמים ביותר, שכללו אף הקלטה מראש של סרטון לקיחת אחריות. החשוד המרכזי, פלסטיני ממוצא מצרי, שקיבל מקלט מדיני באירופה, הוא עשה כחשמלאי במלון יוקרה בקרטים, באי שבו הוגנת ספינת מנו ספנות. היעד לפיגוע היה ספינת מנו, והתאריך שתוכנן הוא 7 באוקטובר 2025, יום השנה השני למתקפת הטרור הרצחנית של חמאס. לאחר שהחות'ים הזהירו ספינות מלהפליג לנמלי סעודיה, 4 מחליות שינו היום את מסלולן בים האדום, ושתיים מהן סימנו את תעלת סואץ כי עדן החדש, כך עולה מנתוני מעקב אחר ספינות. ספינה החמישית המובילה רכבים פנתה לאחור במפרץ עדן. עוד בחדשות, המשטרה עצרה במסעדה ברחוב המרכבה בחולון, שוהה בלתי חוקי, פלסטיני בן 22, תושב חברון, שהתחזה לחובש כיפה. כשהתבקש להזדהות, טען בפני השוטרים כי הוא תושב ישראל, אך בבדיקה מעמיקה כאמור התברר כי הוא שוהה בישראל ללא היתר, ומועסק במקום בניגוד לחוק. גם בעל העסק עוקב לחקירה, בחשד להעסקת שוהה בלתי חוקי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ ומורגשת הכבדה בעומסי החום.
11: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
14: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

ready to go. השעה השנייה שלנו יוצאת לדרך. הערב נכנס תשעה באב, יום שבו אנחנו זוכים את חורבן בית המקדש, אבל בינינו לפעמים נדמה שאנחנו עובדים שעות נוספות כדי לבדוק אם אפשר להחריב גם את הבית הנוכחי, את הבית שלנו. כן, אנחנו עם מדהים, באמת, כשקורה אסון כולם נפתחים, מתגייסים, תורמים, מחבקים, אבל מספיק שמישהו כותב דעה שאנחנו לא מסכימים איתה בפייסבוק, תוך ארבע דקות הוא כבר בוגד, אוכר ישראל, חסום, וגם אמא שלו אשמה. כולם מדברים על אהבת חינם, רק שאצלנו כנראה המבצע נגמר מזמן של אהבת חינם, ועכשיו האהבה היא בתוספת השלום בלבד. תשעה באב לא בא רק להזכיר לנו שבית המקדש נחרב לפני אלפי שנים, הוא בא לשאול שאלה הרבה יותר לא נעימה. מה אנחנו עושים עם הבית שיש לנו עכשיו? כן, כי בית לא נחרב רק מאבנים. בית נחרב כשאנשים מפסיקים להקשיב, כשכל אחד רוצה לנצח, ואף אחד לא שואל מה יישאר אחרי הניצחון הזה. כשאנחנו יודעים ליצוק עם ישראל חי, אבל קצת פחות טובים בלתת לעם ישראל לחיות אחד ליד השני, ובשנים האחרונות עברנו מספיק כדי להבין שאין לנו את הפריבילגיה לסנוע סתם. יש לנו אויבים שעושים את העבודה הזאת בשבילנו מצוין, ואין שום צורך לעזור להם בהתנדבות. כן, ממש לא. אז אולי הערב לפני הצום לא צריך להפוך לצדיקים גדולים. מספיק להתחיל בקטן. פחות משפט, יותר הקשבה, פחות אצבע מאשימה, יותר יד מושטת. אולי אפילו לא להגיב לכל דבר שראינו באינטרנט. כן, אני יודע, זה ממש עינוי שאתם רואים משהו ואתם רוצים נורא, זה בעייתי. תשעה באב מזכיר לנו שחורבן יכול להתחיל בשנאה קטנה, במשפט אחד מיותר, בפילוג שלפעמים נראה לא חשוב. אבל גם בנייה מתחילה בדיוק באותו גודל. מילה טובה, ויתור קטן, שיחה שבה אנחנו באים להבין ולא רק להגיד. וזהו, הלוואי שהפעם לא נסתפק בלבכות על הבית שהיה, ונדע לשמור על הבית שיש לנו. כן, אנחנו ממשיכים מכאן, שעה שנייה של התוכנית. מוזיקה טובה, לב קצת יותר פתוח ועם המון תקווה. כן, כי אם יש משהו שהעם הזה הוכיח שוב ושוב, זה שגם אחרי חורבן גדול אנחנו יודעים לקום ולבנות. זהו, אז מי שצם, אז צום קל.

0: שי ריבו, הלב שלי, בלב שכונת איזידור. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו מדברים על הפלאוור פקטורי 683. אם אתם רוצים קצת להיות יותר רגועים ביום יום שלכם, לקפוץ רגע לחנות הזו, ללכת לשם רגע להירגע, לשתות איזה כוס קפה ולפנק את הבן או בת הזוג באיזה זר כיפי, ולא חייב זר, יש שם מלא דברים. יש שם אגרטלים, ארזי שי, קופסאות מתנה, נרות, שוקולדים מתוקים, בקבוקי יין, כרטיסי ברכה, מארזים של קפה ופרחים, שילובים מיוחדים בהתאמה אישית. ואם אתם כבר שם, אז אתם גם יכולים לשבת, להתרווח קצת, לנוח, להירגע, לשתות איזה קפה, או קפה קר אפילו, או תה, ותה קר גם יש להם, קוקטייל, סנדוויץ' טרי שמגיע מדי בוקר מהמאפייה, פלטות גבינות, ממרחים. האווירה כמובן במקום מאוד מאוד רגועה, נעימה, מזמינה, ופשוט צריך רגע לעצור, לנשום רגע ולהמשיך הלאה. פלאוור פקטורי 683, סיפרנו לכם עליה במהלך כל השבוע, וגם אפילו עדן גולן גם קיבלה זר מהם, זר מרשי ממש, אז זה כיף. מחר לא תהיה לנו תוכנית, זאת אומרת שהיום אנחנו מחלקים זר אחד נוסף בלבד למי ששלח לנו מדבקה של פרח, ואנחנו כמובן המדבקה המגניבה יותר תזכה בזר במתנה. אז שווה וכדאי לשלוח, כי אחד או אחת מכם יכולים לקחת מאיתנו זר פרחים מתנת הפלאוור פקטורי 683. יאללה, שלחו אלינו, עדיין הוואטסאפ פתוח דרך אגב, 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שלחו לנו מדבקה מגניבה של איזה פרח או משהו כזה, וזהו. מנקה משחרו, גם את השם שלכם בבקשה,
1: פאפה יאלף.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים, קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים בלבד. מקדמיה כלוי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
3: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייסמול אלת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי פארם אייס מוללת עד 31 באוגוסט.
4: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
5: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יהו!
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה
5: אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר? סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
2: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבא

פאפה אוטה. זהו, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו ממש אחרי השיר הבא, וזהו, אתם לא יכולים לשלוח יותר וואטסאפ. אז חבל שאתם תפספסו את זה, כי אנחנו עם פלאור פקטורי 683, שהרבה יותר מחנות פרחים. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. טוב, הבטחנו לכם שספר לכם גם הדברים שקורים ברחבי העולם, והנה משהו שקורה דווקא אצלנו בישראל. ירון חדד, שהתמודד בקדם אירוויזיון 1992, התרחק מאוד מהבמות בשנים האחרונות, והיום הוא מפעיל עסק ג'חנונים, כן? על בסיס המתכון של אמו, וגם הוא חזר לאחרונה לשווק דרך טיק טוק, שם הוא משווק את המקום שלו. אז כן, אתם רואים? פתח עסק של ג'חנונים, ירון חדד. ואם אתם תוהים, רגע, הוא התמודד בקדם אירוויזיון עם איזה שיר? אז עם זה.

דנס סלייר. אנחנו עם פלאור פקטורי, זהו, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו חברים, נגמר. אז אתם לא יכולים יותר לשלוח אלינו הודעות. עוד מעט אנחנו נבדוק מי הזוכה או הזוכה בזר פרחים, ואולי אפילו גם נפתיע. כן, אולי, אי אפשר לדעת. אולי, כן. אז תהיו באיקון. תהיו באיקון. טוב, יאללה, אנחנו נשמע עוד שיר, נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד נשוב כמובן אחרי פרסומות וכו' וכו'. יאללה, בואו נשמע את די די הרמיקס של שקירה, כן, עם שיר המונדיאל, אבל הפעם זה בגרסת הרמיקס של קלין בנדיט. שמעתם את זה אצל גרי קודם,

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: שמחה. ובארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. 102 FM.
3: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אילת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות וליהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אילת עד 31 באוגוסט.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: למשמע בית אחים בוסקיה.
6: 720.
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
12: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
13: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
12: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: וברבה.
1: מגה מיקס.

do what I can. Don't put your blame on me. Bone. Reggae Bone Man. Don't put your blame Human. On me. אנחנו מתקרבים לאט לאט בצעדי ענק לקראת סיומה של התוכנית שלנו להיום. אנחנו מזכירים לכם שמחר לא תהיה תוכנית כרגיל, ואנחנו נשתמע רק ביום ראשון בין 2-4. זהו, אז קחו את זה בחשבון. אנחנו, זהו, עוד מעט אנחנו נעדכן. בואו נשמע שיר ואז נעדכן מי זוכה או זוכה בזר פרחים מתנת פלאו פקטורי 683.

0: טוב, יאללה, בואי נפתיע, עדן, בואי נפתיע את המאזין או המאזינה שלנו, שנעשה להם קצת שמח בלב. אז כן, קדימה, בואו נעשה את זה. אני אוהב להפתיע, למרות שזה קצת בעייתי, שבא, אבל...
1: הלו.
0: הלו.
1: מה נשמע?
0: מה קורה?
1: מה איתך?
0: הכל בסדר. בר.
1: כן, אחי.
0: איפה אנחנו תופסים אותך?
1: או, בדרכי לאלת.
0: בדרכך לאלת?
1: כן.
0: איפה היית?
1: הייתי באוזיה, אתה מכיר?
0: בשדה אוזיה?
1: לא, לא, אוזיה, אוזיה, ממש, זה הבסיס מעל אלת.
0: אוזיה, הבסיס, חשבתי שדה אוזיה ליד אשקלון שם, חשבתי את זה.
1: לא, זה אוזיה, נכון, אתה צודק.
0: אז חשבתי שם. אז רגע, אז אתה חוזר הביתה כאילו מהבסיס?
1: בדיוק.
0: בוא, איזה כיף לך. קצת חופש, קצת שקט. קדימה, כן. תעשה את זה.
1: לפני התופעה, שחייב.
0: בדיוק. תקשיב, קודם כל כך לך זר מתנה, מתנת פלאור פקטורי. בסדר?
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: וגם נפנק אותך בעוד איזה מתנה, מתנה עלינו. ככה שתתפנק ותפתח את הסופש כמו שצריך.
1: אין עליכם, אני תמיד מאזין לכם.
0: תודה.
1: אתם רדיו מספר אחד.
0: איזה כיף, תודה רבה רבה רבה.
1: עושים לנו את הסופש, מקבלים אותו כמו שצריך, עם מוזיקה טובה, אנרגיות טובות.
0: איזה חמוד, תודה רבה רבה רבה.
1: שהשם ייתן לכם כוח להמשיך את מה שאתם עושים.
0: אמן.
1: זה הכי כיף שיש.
0: אמן, תודה נשמה, שמור על עצמך.
1: תודה רבה רבה.
0: ותודה על מה שאתה עושה. זה גם לא פחות חשוב.
1: ברור.
0: תודה נסיך,
1: תודה.
0: אני מעריך שזה תשעה באב, אז נאחל לך צום קל.
1: צום קל ומועיל לכל עם ישראל, גם לך.
0: אמן, אמן, אמן. תודה ידידי, תודה רבה רבה.
1: תעמוד לנו לזכות, תודה רבה רבה.
0: ביי נשמה,
1: ביי.
0: ביי. עסק חמוד. זהו, אנחנו מסיימים, חברים. אנחנו מסיימים בלית ברירה את התוכנית שלנו, אבל אל תדאגו, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו ניפגש ביום ראשון, כן. אולי אפילו לפני, אולי אפילו ביום שישי אנחנו ניפגש בשידור מיוחד, אבל זה יקרה יום שישי בין 10 ל-12, שידור חי ומיוחד מהאמיליה, אז תהיו בהזנה. אז זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה, תודה רבה לשבוע המדהים הזה, תודה רבה לפלאור פקטורי, אני ממליץ בחום ללכת ולבקר את החנות הקטנה והמטריפה הזו, שבאמת נותנת שקט בלב ליבה של שכונת איזידור הוותיקה. יש שם את הפלאור פקטורי 683, החנות הזו שמחברת בין עולם פרחים, קפה, מתנות, אירוח, ויוצרת חוויה מיוחדת שלא תמצאו בשום חנות פרחים רגילה. אז תודה רבה לפלאור פקטורי, תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה גם לעדן וניר. עדן, תודה רבה רבה רבה, אנחנו כמובן נשתמע. אני גל רבינו, מבקש מכם כמדי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. נשתמע יום ראשון בין 2 ל-4, עוד פעם פה בתוכנית. זהו, נסיים, כן כן, נסיים עם שיר שגם לא שמעתי הרבה זמן, כן, אפילו הייתי אומר מלא, מלא זמן לא שמעתי. אז זהו, יאללה, צ'או, ביי, נשתמע, בשורות טובות, נשיקות, וכמובן, צום קל ומועיל לכל מי שצם בתשעה באב. My love is your love.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו. שמחה.
0: וארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיק הפלוטקה.
2: אלת. נאו שתיים FM.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: המחסן המקצוע.
4: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
5: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מוללת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מוללת עד 31 באוגוסט.
4: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
0: מיד באלת.
1: מגה מיקס

0: טלפונית, לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. טראמפ באיום על איראן. הנשיא האמריקני כתב ברשת החברתית שלו, בכל פעם שהרפובליקה האסלאמית של איראן תירה לעבר כלי שיט במצר הורמוז, בין אם באמצעות טיל, רקטה, כתבם או כל אמצעי לחימה אחר, ארצות הברית תפציץ ותשמיד גשר אחד או תחנת כוח אחת, כך נשיא ארצות הברית. בינתיים, הזקות הופעלו לפני כשעה בבחריין, כך נמסר ממשרד הפנים של המדינה. בנוסף, משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקנים בירדן, וטענו כי כוחות אמריקנים נפגעו בתקיפות. בתוך כך, על רקע טענות אמריקניות וישראליות, דובר משרד החוץ האיראני מכחיש כל פעילות גרעינית באתר הר המקוש. הוא טוען כי הפעילות הגרעינית של איראן הוצרה במלואה בפני סבא, ומאשים את ארצות הברית כי מדובר בתירוץ מפוברק לתוקפנות, הרס וחבלה כלשונו. ועל רקע החשש מהסלמה אפשרית מול איראן בעונת הקיץ והצטרפות ישראל למערכה, ברשות שדות התעופה מבקשים להרגיע את הציבור. יושב ראש רשות שדות התעופה, יפתח רונטל, התייחס בראיון לכאן 11 לחששות ואמר, לא יהיו ביטולי טיסות, והוסיף, אין שום כוונה לסגור את המרחב האווירי של ישראל, גם במצב הביטחוני הרגיש שבו אנו נמצאים. שר ההגנה הבריטי החדש אומר כי ישראל לא עמדה בסטנדרטים שלנו בעזה ובגדה המערבית. השר שבעבר כתב בהודעות פרטיות כי ישראל מבצעת פשעי מלחמה, סירב לחזור על הדברים, אך ציין, לא אעמיד פנים שלא אמרתי אותם. היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב דן עצרה שני חשודים בשלוש הצתות של בית קפה ברחוב עוזיאל ברמת גן בחודשים האחרונים. בעקבות חקירה סמויה נעצר אמש חשוד בן 23, תושב ביתר עילית, ומעצרו הוא ערך עד 26 ביולי. היום נעצר חשוד נוסף בן 19, גם הוא תושב ביתר עילית, והוא יובא מחר לבית משפט השלום בתל אביב. עוד בחדשות, מהומות קשות פרצו בעיר בולוניה שבצפון איטליה בעקבות מותו של מאגר ממוצא מרוקאי בן 42 בזמן שהיה במעצר משטרתי. האירוע הושווה בתקשורת המקומית למותו של ג'ורג' פלויד בארצות הברית והפך למפגן מחאה נרחב של השמאל באיטליה. משטרת בולוניה מסרה כי 64 שוטרים נפצעו ושישה כלי רכב נשרפו במהלך יומיים של התפרויות. המפגינים השחיתו חלונות ראווה של חנויות והציתו פחים ברחובות העיר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה לי הקלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ומורגשת הכבדה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן, מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.

0: ברוכים ברוכות הבאות, מגה מיקס בכל הכוח.
1: ובכל החזיתות, רדיו חיפה 107.5.
0: רדיו אילת 102 FM, אתר אפליקציה בארץ ובעולם, בים, ביבשה ואפילו למטוס עם האפליקציה.
1: שעתיים לפנינו, עד שש בערב, עם מלא לעתים גרסאות. היום באולפן יש לנו כאן אורח, זה לא מטוס, זה לא ציפור, זה לא סופרמן.
0: זה גרי.
1: זה מקסים פלוטקה. היום טוקוש, בגלל שבשעה הקודמת, המספר המזנים באילת, דיברנו, והיה כזה מקסים וצ'רמר וחמוד במה שהוא אמר, הוא ריגש אותי, אז אמרתי לו שהוא מקסים, הוא לא... הוא מקסים.
0: אין על גרי.
1: מקסים פלוטקה. מוכן לשעה נוספת, מקסים.
0: יסודה.
1: גרי סגור באולפן באלה, אתה אומר בחיפה, מקסים פלוטקה כאן מולי.
0: בולב נישלי,
1: אנחנו מתחילים, תבלו, תהנו, אז עלה טובה, היידה, מקסים.

0: גלגלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת,
2: נאו שתיים אפם. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים, ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
3: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
4: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: יהו!
6: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אלעת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות וליהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אלעת עד 31 באוגוסט.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תיהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי. עכשיו באלת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
3: תושבי אלעד וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: להרגיש בבית.
5: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש. באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם.
8: עכשיו באילת
7: מגה מיקס.

0: סוגרים את השעה הזו של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלת 102 FM.
1: הייתה שעה מקסימה.
0: טירוף, מקסים, טירוף. ויש לנו עוד שעה מקסימה.
1: אתה כזה מקסים.
0: עוד שעה מקסימה.
1: תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו בקטנה, פרסומות, חדשות של השעה 5, וחוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגרי, לאור, למאיר ולסגור. אתה מושיקו, מקסים, פלוטקה. באמת, אנחנו כבר חוזרים, תשארו איתנו, מגה מיקס, מיד מיד, שעה שלישית ואחרונה.
2: עכשיו באלת. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם. באלעת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור. כל המעלות הטובות.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מוללת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות, ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור, ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מוללת עד 31 באוגוסט.
5: המחסן המקצוען.
6: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעת.
7: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
11: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש, המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
12: בוקר טוב אילת.
11: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
2: מיד באילת.
13: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
14: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
15: שלום, עד השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל בכוננות סי למלחמה עם איראן. בצהל, בדגש על חיל האוויר ואגף המודיעין, הגבירו ביממות האחרונות את ההיערכות לקראת אפשרות של חידוש הלחימה, כך מדווחת כתבתנו לילך שובל. ההיגיון שמאחורי התקיפות האמריקניות עדיין אינו ברור לבכירים בישראל. במקרה של הצטרפות למערכה, הגישה הרווחת היא תקיפה גם של תשתיות לאומיות איראניות. בינתיים, האפשרות שהאיראנים יחשדו כי ישראל מתכננת מהלך התקפי ויחליטו להקדים ולהנחית מכה משלהם, אינה נשללת. זו הסיבה בין היתר למוכנות הגבוהה מאוד. בתוך כך, טראמפ באיום על איראן, נשיא ארצות הברית, כתב ברשת החברתית שלו, בכל פעם שהרפובליקה האיסלאמית של איראן תירה לעבר כלי שיט במצר אורמוז, בין אם באמצעות טיל, רקטה, כתבם או כל אמצעי לחימה אחר, ארצות הברית תפציץ ותשמיד גשר אחד או תחנת כוח אחת, לרבות כאלה הממוקמים בסמוך, לעיר הבירה טהרן, או בתוכה, כך טראמפ. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' משיב לעזרת יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, לפי העיכוב של מיליארדי שקלים פוגע בכשירות צה"ל ובהשלמת המלאים. סמוטריץ' טוען כי ההפניות התקציביות מועברות כחוק, שאין פגיעה ברכש החימושים, והפנה את הביקורת למשרד הביטחון, שלדבריו חורג שוב ושוב מהתקציב המאושר כלשונו. יושב ראש מפלגת ביחד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תוקף את הסכם הגרעין המתגבש בין ארצות הברית לסעודיה שיאפשר לה להעשיר אורניום. הוא ציין כי המהלך מצטרף לרצף כישלונות דיפלומטיים בהם ישראל מאבדת את ההשפעה על גורלה. ישראל לא מסביב לשולחן אלא על השולחן, כך דברי בנט. בית משפט השלום בירושלים האריך עד 29 ביולי את מעצרן של שלוש החשודות במעורבות ברצח בניה ורזי, זכרו לברכה, בשכונת נחלאות לפני כשבועיים. המשטרה מסרה כי החקירה נמשכת וכי מבוצעות פעולות נוספות במטרה לפענח את הרצח. חמש נערות נעצרו במהלך טיול באזור החרמון בחשד לניסיון כניסה לשטח סוריה. הנערות הועברו לחקירה בתחנת המשטרה בקצרין. ידיעה שהעביר כתבנו בצפון, עידן אבני. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: הערב והלילה בעיר אדמונן חלקית, מחר יוסיף להיות חמה רגיל בערים ובפנים הארץ.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
19: די, שבע שנים?
20: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
18: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
21: חכם.

0: שלום לכם.
1: ברוכות הבאות, שלום לכם.
0: לא פתאום, הוא מוכן שוב, 3-4, שלום לכם.
1: וברכה לכם.
0: למה לא דיברת איתי ביחד? 3-4, ברוכים הבאים. פותחים שעה שלישית של מגה מיקס, שנייה באילת, אנחנו יד שש ביחד, גם בשעה הזו, מושיקו, מבטיח מלא לעתים, אני מבטיח מלא גרסאות, וביחד מלא...
1: משפים.
0: מגה מיקס ומשפים. טוב, מה עוד נאמר, מה נגיד, אין עוד נאמר.
1: שולך להיות כיף, שתרימו את הווליום, כנסו איתנו למסיבה, לקצב.
0: אז זהו, אנחנו מתחילים, לא חופרים, ניתן למוזיקה לעשות את שלה ולדבר, גרי סגור ברדיו אילת על הסאונד, אומר ברדיו חיפה, אתה, מושיקו, מקסים, פלוטקה.
1: תדולב, נשליס.
0: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, שעה האחרונה של מגה מיקס, עד שש, התחלנו.

0: עכשיו באלת.
1: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו שתיים אפם.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלאט. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם. המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
5: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
6: יהוו! זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
0: עכשיו באלת.
1: מגמיקס,

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM. המחסן המקצוען.
0: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן המקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
3: 720! 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
1: באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, Flower Factory 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, Flower Factory 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם.
0: עכשיו באלת
1: מגה מיקס עם

0: סוגרים את השעה השלישית והאחרונה של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, אתר, אפליקציה, רדיו אלת 102 FM, איפה שתרצו וכמה שתרצו, רוצים להודות לכם מקרב לב,
1: yes,
0: ולהזמין אתכם לאפליקציה, להמשיך להזין, ליהנות, כנסו,
1: 24/7, חפשו אותנו בחנות
0: האפליקציה, אנגלית.
1: בחנות האפליקציה,
0: מיד אחרינו תוכנית הספורט של ישראל,
1: אמת, מה עוד?
0: תודה רבה לאריק בן אריה,
1: תודה רבה. נכון, אמרנו קודם גרי בשעה הקודמת, וזה מרביע היום, והיום גרי בחופש, וזה אריק.
0: אריק
1: בן אריה.
0: איידה.
1: איידה, אריק.
0: תודה רבה לאור מאיר.
1: איידה, אורצ'וק.
0: איידה, דולי.
1: ואיידה למקסים. מקסים פלוטקה, אהובי.
0: איי, איי, איי.
1: תודה לך, מקסים.
0: תודה רבה, בבושקה.
1: שיהיה לך המשך יום ערב נפלא.
0: לכולם.
1: ותהיה מקסים כמו שאתה, תמשיך להיות מקסים.
0: חן, חן.
1: נשתמע מחר בעוד מדורה של מגה מיקס. יאללה, ביי, להתראות.
0: ביי, ביי.
2: עכשיו באלת. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש. תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלאט בין השעות 8-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם. תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: יום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מוללת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מוללת עד 31 באוגוסט.
2: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס, בונה את אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
6: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
2: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי. מיד באלת.
3: תוכנית הספורט של ישראל.

0: הכוכבית, לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלך לעולמו בגיל 93, העיתונאי ואחד מאנשי התקשורת המובילים בישראל, חיים יבין. יבין, חתן פרס ישראל שכונה מר טלוויזיה, נמנה עם צוות המקימים של הטלוויזיה הישראלית, והיה למגיש הראשון של מהדורת החדשות ששודרה בו. הוא היה בנוסף גם בימאי טלוויזיה, מפיק, עורך וקריין רדיו ישראלי. בהודעת בני משפחתו נכתב, בצער עמוק אנו נפרדים מבעל, אבא וסבא, שהגיע לשיבה טובה. הלווייתו תתקיים בבית העלמין גבעת השלושה, ביום שישי, בשעה 11 בבוקר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באיום נוסף לעבר איראן. הנשיא התייחס בשיחה עם כתבים להרג החיילים האמריקנים בירדן כתוצאה מירי טילים איראנים והבהיר, המשטר באיראן ישלם מחיר כבד מאוד. מוקדם יותר הערב טראמפ איים כי על כל ספינה שתותקף במצר הורמוז, ארצות הברית תשמיד גשר או תחנת כוח באיראן, לרבות כאלה הממוקמים בסמוך לטהרן. בתגובה, באיראן מאיימים כי אם התקיפות יתבצעו, הם יפגעו בתשתיות הקשורות לארצות הברית באזור, כמו גשרים או אתרי אנרגיה. בתוך כך צהל בכוננות סי למלחמה עם איראן. בצהל, בדגש על חיל האוויר ואגף המודיעין, הגבירו ביממות האחרונות את ההיערכות לקראת אפשרות של חידוש הלחימה. כך מדווחת כתבתנו לילך שובל. על רקע הדריכות, בבית הלבן ובלשכת ראש הממשלה, דנים באפשרות לקיים בשבוע הבא פגישה בחדר הסגלגל בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו. בשלב זה, טרם נקבע מועד לפגישה, כך דווח באקסיוס. הממשלה מבקשת מבית המשפט העליון לדחות או למחוק את העתירות המבקשות להורות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית. לטענת הממשלה, עניין אופן החקירה מצוי בלב המחלוקת הפוליטית, ואין זה ראוי שבית המשפט יתערב בתוכה בתקופת בחירות רגישה. ממועצת אוקטובר נמסר, ממשלת ישראל חשפה היום את האמת. במשך חודשים היא ביקשה מבית המשפט זמן, כשכל מטרתה הייתה לרמות את כולם ולעולם לא לחקור. ולסיום, הערב יחל בישראל צום ט' באב. הצום צפוי להיכנס בעוד כשעה וחצי וימשך עד למחורת בערב, אלו עם זמני כניסת הצום המדויקים ברחבי הארץ. בירושלים ייכנס הצום ב-7:42, בתל אביב ב-7:44, בחיפה ב-7:45 ובבאר שבע הצום ייכנס ב-7:43. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה בעיר אדמונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
6: חכם.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו מהדורת יום 4 בשבוע. כן, כן, חברים. אין אני פה לבד, אני נמצא פה עם רעי, ידידיי, הלא הם גוטי שלנו ורובנלה שלנו.
2: ערב טוב, ערב טוב.
1: חבריי יקרים, מה שלומכם?
3: וואלה, בסדר, שמענו עכשיו שחיים יבין הלך לעולמו, זה... אתה יודע, צובט בלב. כולנו גדלנו על, על חיים יבין ועל החדשות, ואני חושב שהוא היה לג'נד, אגדה, בתחום שלו.
2: גדלנו עליו, אני...
1: כן.
2: וברור, כמובן, מה שזכור לו הכי הרבה זה המהפך.
3: נכון.
1: כן, לא פשוט, לא פשוט. נו, אלו הם חיינו.
3: כן.
1: ספו לי עוד משהו שקשור לפועל באר שבע, אני מתאר לעצמי, נתחיל לדבר על הפועל באר שבע. לפני כן, איך המרגש שלנו היום, מה שלומכם, האם אתם שמעתם משהו מטראמפ ידידנו, יש לכם איזה חדש, מישהו מעדכן משהו במשהו, אני לא יודע.
3: טראמפ זה רק רובן, אני לא יודע.
2: לא, זה נראה לי לצרפת זה מגיע לפני שמגיע אלינו, אז נראה לי אתה יכול לתת לנו.
1: אבל אני פה בארץ.
3: הוא בארץ, הוא בארץ.
2: אז אתה באילת.
1: אני לא, אני בתל אביב.
2: בתל אביב.
3: זה מה קוראים all around player. אתה אף פעם לא יודע איפה הוא נמצא.
1: אני לא יודע איפה אני נמצא, רובן, בדיוק. אני מטשטש עקבות. אנחנו רק שלושתנו היום, מיקו שלנו מתכונן לצום.
2: כן, תשעה באב.
1: כן, כן.
3: בסדר גמור.
1: שלחנו מפה. היום אני החלטתי לעשות שלום בית, היום אני אעצבן את גוטי רק קצת.
3: כן, היום אתה תעצבן את רובן ולא אותי.
1: לא, רובן היום מקבל לי קצוצים, אבל היום אני בא בטוב. לגוטי שלנו, לא משגע לו את הרבי.
3: יאללה, התחלת, אמרת הפועל באר שבע, נכון?
1: אז אני אמרתי הפועל באר שבע, אבל רגע, אני רוצה להגיד משהו קטן.
3: אוקיי.
1: אני השבוע פה אמרתי, אינני זוכר למי, ואמרו לי, תתקדם, עוברים. אבל אמרתי, רגע, חבר'ה, אי אפשר, כל הזמן אתם אומרים לי, תתקדם, עוברים, ואמרו לי שהתקציב הוא פי שש של הפועל באר שבע מהאיסלנדים. וכו, ותסבירו לי איך זה קורה. בבקשה.
3: אני אסביר לך את מה שאני, ראיתי את המשחק ו...
1: לא, אבל אתה יודע מה גוטי לפני שראית את המשחק. אוקיי. אתה יודע, אני מודה, גילוי, לא ראיתי את כל המשחק, ראיתי את ההיילייטס, מה שנקרא, ואני אומר משהו כואב, בסדר? אני אוהב כדורגל, אתה יודע, אני אוהב את הכדורגל שלנו, וגם אם אני מבקר אותו וצוחק ועושה כאלה, זה מתוך אהבה ודאגה. למה זה קורה לנו? לפני שדברתי על המשחק עצמו, איך זה קורה לנו? איך זה קורה לנו? אני כל הזמן אומר לכם על הרגרסיה שלנו, ונתתי את הדוגמה, גוטי, אתה זוכר את זה? נתתי את הדוגמה של איסלנד, שאיך הם התקדמו, ומדינה קטנה, ועשו התקדמות, איך?
3: אבל אי אפשר לעשות עכשיו הכללות.
1: זה לא הכללה, אבל המצב הוא 80%, הוא מה שאני אומר.
3: אבל רגע, בוא לא נעשה הכללה. בוא ניקח רגע רובן את המשחק לגופו. אני הרבה זמן לא ראיתי קבוצה ישראלית שמגיעה כל כך לא מוכנה לשלב הראשון של מוקדמות הבתים בליגת אלופות. פשוט הגיעו לא מוכנים.
2: פשוט מאוד. לא נראה שהפועל באר שבע עשתה הכנה טובה, וההפסד למכבי תל אביב לא היה מקרי.
3: ברור. עכשיו... עכשיו, ההפסד למכבי תל אביב, היה צריך להדליק שם את כל הנורות האדומות. ונכון שהם הביאו שחקן ב-1.7 מיליון יורו, הברזילאי שנפצע להם, ז'ואו ויקטור. כן. אז בסדר, אז אני יכול להבין את זה. אבל אם אני מסתכל על ההרכב של הפועל באר שבע, ואתה יודע מה, הפועל באר שבע צריכה להגיד תודה למרציאנו. למה אם לא מרציאנו, המשחק הזה נגמר בהפרש יותר, יותר גבוה לאיסלנדי.
2: ואז הם לא מצליחים לחזור מזה.
3: אני אישית מאמין שבאר שבע יצליחו לחזור, אבל אני חושב שבאר שבע אתמול הגיע כל כך לא מוכנה.
2: אבל זה לא מקרי. זה משחק שני שלהם, שהם נראים לא טוב.
3: אחרי המשחק נגד מכבי.
2: אחרי מכבי גם, הם קיבלו מכה ממכבי. והם נראו לא טוב, וגם עכשיו, כאילו, למה פתאום כן הם יראו טוב?
3: נכון.
2: המשחק הבא שלהם, לא יודע, זה נראה כאילו משהו קרה להם.
3: אין...
2: יכול להיות, אלי, אנחנו מכירים מה זה חדר הלבשה. אז קודם כל אני מחמיא בגדול לקנגואה,
3: נכון.
2: לקנגואה, על איך שהוא נראה. אבל, כל הסיפור סביבו, אותו דחף קדימה, אבל יכול להיות שזה משפיע על חדר הלבשה.
3: כמה שחקנים רובן אתה מכיר, שהיו באים לאלונה ואומרים לה, אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה, אני יש
2: במקרה
3: לי
2: כבר... כזה, בסיטואציה
3: כזאת? אני יש לי הרבה. את ההסכם שלי מולי קלרנקה, מולי קטונה, סליחה,
2: כן.
3: ובואו, תשחררו אותי, ואתם מקבלים סכום
2: היו...
3: יפה.
2: ועובדה הרבה חי... היו אומרים את זה, ולא משחקים את המשחק, כל הכבוד לו, שפו לא, אבל אני חושב ש...
3: הוא גם הפקיע, כן?
2: כן, הוא כן, מחטיפת כדור מצוינת שהייתה במרכז, אבל אני חושב שכל מה ש... כל הדיבורים סביבו, זה היה נושא השיחה לפני המשחק, ואני חושב שזה גם משפיע.
3: אז אם...
1: אני בדיוק באתי לשאול אתכם, תגידו, מה זה הסיפור הזה?
3: לא, זה, מה...
1: רגע, סדר.
3: לא, מה, זה מה סיפור זה? שיש בכדורגל, בוא, אנחנו עברנו מספיק בכדורגל.
2: באה קבוצה, שמה כסף.
3: זה הכל.
2: כמה שאתה רוצה?
3: באו הקטונה, שמו כן. משהו כמו 4 מיליון יורו, וביקשו שהוא לא ישחק, בכדי שהם יוכלו להשתמש בו הם בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, ועכשיו באר שבע החליטה שהיא משתמשת בו.
1: מה זה החליטה שהיא משתמשת? תצביעו לי את החלק הזה, את זה לא הבנתי.
3: אז אני אסביר לך.
2: טובת הקבוצה לפני טובת השחקן.
1: רגע, שנייה, רובל, אני מבין את זה, בסדר.
2: סבבה.
1: ראינו כמה טובת הקבוצה באה לידי ביטוי אתמול, אבל זה...
3: לא, דווקא הוא, כמו שרובל אמר...
1: לא, טובת הקבוצה. לא שחקן. אני התייחסתי למה שרובן אומר עכשיו.
3: בחיוב.
1: היה, שוב, כל מה שאנחנו אומרים זה לכאורה, כי לא היינו בחדר חדרים, אנחנו לא יודעים מה הסיפור. היה סיכום בין באר שבע לאיה קטונה, כמו ש... עד כמה שאתם יודעים?
3: כן.
1: היה סיכום, 4, 3.5, 4.
3: אבל, אלונה נתנה להם להבין שהיא רוצה שקנגו ישחק במשחק, בצמד המשחקים. היא רוצה להפיל לשלב הבא. עכשיו, זה נותן לנו להבין.
2: והם ייתנו את ההסכם בזה? שהוא לא ישחק.
3: נכון.
1: זאת אומרת, אז לא היה הסכם.
3: נכון.
1: לפי מה שאתם אומרים, לא היה הסכם.
2: נכון. אם אלונה לא מסכימה, לא היה הסכם.
3: עכשיו ההסכם הזה...
1: לא, כאילו, היא לא הפרה הסכם, לא היה ביניהם הסכם.
3: לא, ההסכם, זאת אומרת, עכשיו השתנו המספרים. אם היא הייתה צריכה להביא כ-4 מיליון יורו, אם קנגו לא משחק, אין, נגמר. קנגו שיחק. אני מאמין שגם הוא ישחק בגומלין בשבוע הבא. ופשוט מאוד, אייק אתונה, לא עוזבים את השחקן, והסכום יפחת.
2: רגע, אני חושב שאם הם
1: לא
2: ישלמו...
1: אבל הוא לא יכול לשחק
2: בפלי אוף. כן, אבל...
3: נכון.
2: תהיה קבוצה אחרת שתיקח אותו. אני לא חושב שתהיה להם בעיה למכור אותו.
3: בינתיים אני לא ראיתי קבוצות רובן ששמות כ-3 מיליון, 3.8 מיליון יורו.
2: אבל אתה יודע איך זה, זה כמו כזה כדור שלג כזה. כאילו ברגע שבאה קבוצה כמו היקטרונה באה ואומרת ככה, המתחרה שלה יכולה פתאום לקפוץ על ההזדמנות ולהציע את אותו סכום.
1: כן, אבל יש לי שאלה, חברים. נכון לכרגע, נכון לאתמול שהוא שיחק, הוא לא יכול לשחק בשום שלב, רק בשלב בתים כלשהם, נכון?
3: נכון, של ליגת האלופות, של היוונים.
1: ליגת אלופות. לא, גם אם תהיה קבוצה אחרת, כל שלב בתים...
3: כרגע מדובר באי קטונה, וכרגע אין הצעה אחרת לבאר שבע על השולחן, אבל אני חושב שאנחנו עושים פה איזשהו עוול לאוהדים של הפועל באר שבע, כשאנחנו מדברים רק על קנגו.
2: הוא גם הנושא השיחה בחדר הלבשה כנראה.
1: שמע,
2: זה הבעיה.
1: מה זה עוול? זה הדיבור. זה היה הדיבור אתמול. אני חושב שזה הוציא אותם מאיפוס, כן לשחק, לא משחק, כן מה קורה. אתה יודע, גם אני מתאר לעצמי, רובן וגוטה, אני שואל אתכם, כמאמנים, שמה שנקרא, היו איזה יום יומיים בחדר הלבשה, מה זה עושה לחדר הלבשה, כל הסיפור הזה? נגיד, עכשיו הוא עלה, זה יוצר מרמור, חשש אצל שחקנים אחרים?
3: אני לא חושב. אני חושב שכמאמן כדורגל, אני חושב שרן קוז'וך צריך עכשיו לשאול את עצמו איך הוא הכין את הקבוצה, איך הוא הכין את הקבוצה הזאת בקיץ, הקבוצה הזאת לא התחזקה, מרציאנו היה שם, מזרחי, דיופ, בלוריאן עזב, ויתור משחק, וגם בעונה שעברה הבנו מקוז'וך שויתור הוא בלם שלישי, לופז עזב, דוד זדה, אני לא חושב שזה שדרוג, ונטורה קנגואה, וכאן ניב יהושע נכנס במקום אליאל פרץ, אבורומי זלטנוביץ' וקנח, איפה הפועל באר שבע, רובן, אני שואל אותך, איפה היא התחזקה? היא פשוט נחלשה.
2: היא נחלשה, ואיך שאני מכיר את ההתנהלות של אלונה בשנתיים האחרונות, היא לא תחזק אם הם לא יעברו שלב, ואם הם יעברו שלב, היא אפילו תשחרר.
3: אם הם לא יעברו.
2: כן, גם לפני היא לא תחזק יותר מדי, כדי לא להתעקע עם יותר מדי שחקנים כשהם לא עוברים שלב.
3: אתה מבין את המשמעות של המשחק בשבוע הבא בהונגריה, בגומלין.
2: לגמרי, לגמרי.
3: מדהים. עכשיו...
1: תגידו, עוברים?
3: תשמע, ראיתי את המשחק אתמול, וכמה שבאר שבע הייתה חלשה, בדקות שהיא כן הייתה שם, כמו שאומרים, היא הביכה לא פעם את ההגנה של האיסלנדים.
1: באמת תודה רבה?
3: לא, זה לא תודה רבה. אני מעריך שבאר שבע...
1: שמיים, יותר בתקציב הם פי 500.
3: ברור, אני מאמין שבאר שבע בסוף יעברו.
2: לא יודע, אלי. לא יודע. אני כאילו זה...
1: אני גם לא על אוטומט. אני גם אמרתי עוד לפני ברמה עקרונית.
2: נגד מכבי תל אביב, כן, הם נראים לא טוב. ועכשיו הם גם עוד פעם לא נראים לא טוב. וזה
1: מין
2: האווירה שם, נראה לי משהו שם לא עובד נכון.
1: על משהו בכללי, יש תחושה שהכדורגל הישראלי, באמת אני אומר,
2: לא מוכן...
1: רגע, שנייה, אני מדבר על תחושה. אני אפילו לא נוקף שמות. אבל הכדורגל הישראלי, לאור התוצאות בעונות קודמות, בשלבים האלה, לא מספיק מגיע מוכן לאירוע הזה של...
2: לא, אני לא חושב שזה נכון.
1: בוא נסתכל על רכש, בוא נסתכל על הקבוצות.
2: אני חושב שמכבי תל אביב מצליחים לעבור כל שנה.
1: אף קבוצה לא באמת מוכנה עכשיו, נכון?
3: לא, לא.
1: שיש לנו פה מלחמה.
3: בוא נמתין. ונראה את המשחקים של מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתר.
2: אני מבחינתי ביתר ירושלים מוכנה.
1: חבר'ה, רכש.
2: ביתר ירושלים מוכנה גם מבחינת רכש. ביתר
1: היחידה שעושה רושם.
2: גם מכבי תל אביב מוכנה מבחינה מקצועית.
1: אבל חסרים להם שחקנים.
2: חסרים, הם יכולים להסתדר. מה שיש הם יכולים לעבור.
3: אלי, היום לא פשוט. לא פשוט, זה לא הימים שיכולת להביא שחקנים כמו אוליאנוב, שחקנים כמו ג'ובאני רוסו. היום אתה צריך להשקיע כסף גדול. אלא אם כן כמה פעמים דיברתי איתך על המשמעות של מערך הסקאוטינג בקבוצה ישראלית?
1: נו, אז אין לה, תארגנו את זה.
3: עם הפועל באר שבע.
1: אין לנו
3: נכון
1: כסף.
3: לרגע חבר'ה, זה.
1: חבר'ה, אין לנו כסף, יש לנו מלחמה. מה כן יש? יש לנו מוח.
3: נכון.
1: קחו, תבנו מחלקת סקאוטינג, סוס, תובבו בכל העולם כל מיני חורים. אין? תביאו את הג'ובאני הבא. נו, מה, נשב?
3: עכשיו, אתה יודע מתי?
2: אתה זוכר, דיברנו לפני כמה חודשים, והעלית הרעיון אז, ואף אחד לא לקח את זה אפילו. דיברת על זה
3: בכל מדינה.
2: כן, יש לנו את השחקני העבר, נכון? שבאו מחול, סתם נכון? דוגמה, ג'ובאני בקרואטיה, ואופרליה בקרואטיה, ובליטה את זאוטאוטס, ואפשר להמשיך על נכון. שחקנים מקבוצות אחרות, ולקחת אותם, להשתמש בהם, שיהיו כמו הסקאוטים במדינות שלהם, ושימליצו על שחקנים. אף אחד לא הרים את הכפפה.
3: אתה יודע כמה פעמים אני דיברתי על זה, אתה יודע כמה פעמים. עכשיו תבוא, קח ינקה לשחר, מכבי חיפה, מערך סקאוטינג, ליאור רפאלוב, הכינור הראשון, בסדר? תיקח מה שרובן אמר, ומספיק תיתן לו, אתה יודע מה, לאותו ז'אוטאטס, 3,000 יורו בחודש, אוקיי? עכשיו בשביל 3,000 יורו, אתה צריך להוכיח לי, ולשלוח לי, כל סוף שבוע את המשחקים בליטה, ואל תלך לי לקבוצות הגדולות, אל תלך לי אדון פרליה או ג'ובאני רוסו או איידוק ספליט או דינמו זאגרב, תלך לקבוצות קטנות.
2: אתה בונה לו זה שהוא מערך, איך, מה אתה רוצה?
3: מה אני רוצה?
2: בדיוק.
3: איזה סוג של שחקן? בדיוק. מה המחיר שאני רוצה להשקיע? הנה. מה הגיל של השחקן?
2: דרך אגב, עכשיו הגיע נחת היום בלם למכבי חיפה דרך נכון. המלצה של שרי. אתה מבין, זה שחקן פעיל.
3: כן.
2: אבל זה לא משהו מתוכנן, זה משהו שאתה יודע, אילתור כזה.
3: אותו שירי יכול גם לשחק וגם להיות סקאוט בו זמנית. אותו ז'אוטאוטס כבר גמר שחק שיהיה סקאוט. ג'ובאני רוסו, פרליה, סקאוט.
2: ואם רוצים להבין בדיוק את הרעיון עצמו, זה נניח יבואו לשחקן ששיחק, נניח, ביברס נטחו.
3: נכון.
2: נניח ביברס נטחו, באים אליו מ...
3: הפועל תל אביב.
2: לא, הכוכב האדום בלגרד. אומרים לו, אם יש שחקן בישראל, תעקוב אחרי השחקנים פרטיזן. בישראל, פרטיזן בלגרד, אם יש שחקן שאתה חושב שהוא מתאים לרמה שלנו,
3: רגע, אתה חושב
2: תמליץ ש... לי.
3: זה מה שיהיה. ביברס נטחו.
2: זו דוגמה לרעיון עצמו.
1: יפה מאוד. אני רוצה להגיד
3: ביברס נטחו, רק שנייה אחת לפני, ביברס נטחו עשוי, ואני לא חושב שיקח הרבה זמן, להיות המנהל המקצועי, המנהל הספורטיבי של פרטיזן בלגרד. וזה חתיכת תפקיד שבסופו של דבר אתה רואה כמה הערכה ביברס מקבל במועדון הזה. כן.
1: חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו. אנחנו לא שאני מזלזל, לא בביברס ולא בשרי. בוא נה, אתם שמים למה אנחנו אומרים פה. ביי, אפשר. קחו עכשיו לא 3,000 יורו. קחו 100,000 יורו. תשקיעו בזה, לא באיזה טובה, בשרי, שמה, פרליה.
3: לא, רגע.
1: קחו... תבנו מערך,
3: אלי,
1: בגלל
3: נכון,
1: שאנחנו לא טובים.
3: אבל המערך הזה, אנחנו כבר, אנחנו פרטנו אותו, את המערך הזה.
1: מה זה פרטנו?
3: אנחנו נותנים 3,000 יורו לחודש, אתה נותן לא יודע,
1: תושיבו מלא פעלי... עשרה אנשים תחקירנים
3: אבל
1: כאלה.
3: אבל רגע.
1: אכברי כדורגל שיצפו במלא משחקים,
3: ואחד
1: תסעו.
3: ואחד בליטה, ואחד תבחר בניגריה, ואחד תבחר. בסופו של דבר זה מגיע לאותם 100,000 יורו שאתה מדבר עליהם.
1: אוקיי. זה לא קורה, אה?
3: לא קורה ומעציב אותי. כי כל
1: לא
3: קיץ...
1: קורה.
3: לא קורה, ומעציב אותי, אני אגיד לך למה. כי כל קיץ אני מתעורר, ואני קורא כותרות, שחקן כזה, ועוקבים אחרי שחקן כזה, כאילו מתעוררים בסוף העונה, במקום להבין שאת העבודה הזאת צריך לעשות תוך כדי העונה.
1: לא רק תוך כדי, גם ליצור קשר עם השחקן, להביא אותו לביקור נכון? פה, להראות לו שהכל בסדר פה, להביא את האישה רגע לפה, אתם יודעים, מוני פנן עליו השלום. מספרים שבמכבי תל אביב, הוא, אתה יודע, קודם כל דואג לילד. נגיד, דני טפמן, זכרונו לברכה גם כן, הוא היה, היה לו ילד מאומץ עם צרכים מיוחדים. איך שהם מגיעים, קודם כל לוקחים אותו, את האישה, לגן ילדים מסודר, לילדים עם צרכים מיוחדים.
2: עושים את זה גם בקבוצות.
1: בסדר.
2: מכבי חיפה יש להם איש מיוחד, אנשים שעובדים במיוחד,
1: אני לא אומר שלא, אבל אנחנו בסוף מגיעים לכל מיני, ואין שחקנים, ולא מביאים, וברגע האחרון, וזה לא מסתדר, וזה כאילו... קצת מרגיש כמו, וזה חוזר על עצמו, בגלל
3: זה
1: אני נכון. מדבר.
3: וזה הסיפור.
1: ברמה עקרונית, זה נכון. חוזר על עצמו כל פעם. כן. גם שנה שעברה דיברו להבדיל, פאפוס, נכון, הם נתנו עונה נהדרת, אבל גם אותם, גם אותם טקסטים. כן, מכבי חייבים לעבור, וכן. אתמול אמרו לי פה, תתקדם, נו, איסלנד, תתקדם.
3: אז התקדמת צעד אחד, ובוא נתקדם לקראת שבוע הבא, בוא נראה בו.
1: מה הסיכויים? מה באר שבע מקצועית צריכה לעשות כדי לעבור את... למה שנקרא, למחוק את הפשלה הזאת, קודם כל פשלה.
3: קודם כל שחק את הכדורגל שלה, את הכדורגל של רן קורז'ו, הלחץ גבוה, בסדר? כל זמן אני שומע לחץ גבוה, הוא היה כל כך לא מתואם. האיסלנדים, בתקתוקים של 2-3 פסים, עברו את קו הלחץ הזה.
2: אתה יודע שאני, ויטור, לדעתי הוא מהט את המשחק של הקבוצה. הוא גורר את המשחק לקצב שלו.
1: ויטור הוא האיש?
3: לא.
2: לא.
3: איפה רובן, למה רובן מתכוון? ברגע שיש לך בלם שהוא לא מהיר, בוא לשון המטה, אז מה קורה? כשאתה רוצה לחץ גבוה, שני הבלמים צריכים לשחק על קו מחצית המגרש, ואפילו קדימה. ואז ויתור אומר, וואלה, אם יש לי חלוץ מהיר, מה אני עושה? ואז הוא טיפ-טיפה מושך לאחור, בכדי לא להיות מובח בהתקפת מעבר, וכאן נוצרים הפערים. באר שבע אתמול הגיע לא מוכנה טקטית, לא מוכנה פיזית, לא מוכנה מנטלית, לא מוכנה.
2: נכון.
1: אני אגיד לכם למה אני מוכן.
3: למה?
1: אני מוכן שתיקחו רגע אוויר. בוא ננשום. תראה, גוטי בת הרגוע, לא הצלחתי להדליק אותך. רובן בכלל, לא הצלחתי להדליק אותו היום, אבל זה יקרה. ברור. אני אומר, יגיע פה הכסף, נחלק אותו.
3: חכה, נדבר על ביתר ירושלים, תראה איך אנחנו מתעוררים.
1: חבר'ה, אנחנו רוצים לפרסומות, אתם נשארים פה, לא זזים, מיד אחר כך חוזרים. היידה, פרסומות.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
4: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי. צימוק לבן בשקל ו-90. שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים. חמוציות ב2.90 שקלים. תמר מג'ול ב3.50 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
5: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר. ענק, ענק, ענק. שאין לאף אחד.
6: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
7: יהו! באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
10: למשמר בית הכי מוסקיה. 720. 720. 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: המחסן המקצוען.
12: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן המקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
13: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
14: צ'ק.
13: מארזי פירות קלופים.
14: צ'ק.
13: מגשי פירות.
14: צ'ק.
13: סושי פירות.
14: צ'ק.
13: קינוחי פירות קרנצ'ים.
14: צ'ק.
13: מיצים טבעיים.
14: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בכשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
3: מיד באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
4: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אני היום עם גוטי ורובן שלנו, גרסת לפני 9 באב, גרסה רגועה, למרות שהבטחתי לכל המאזינים והמאזינות שלנו והצופים שלנו. שאני מתחיל להדליק פה את החבר'ה. גוטי אמר, חכה, חכה, נדבר על ביתר. אז גוטי, קדימה, דבר על ביתר.
5: הלאה, רובן.
6: אני דווקא לגבי ביתר, אני מאוד מרוצה. אם דיברנו על הפועל באר שבע שלא עשו הכנה טובה, אני ראיתי את המשחק נגד הפועל תל אביב, ויש שם התלהבות, ויש מחויבות, והקבוצה משחקת באותו סגנון זה, למה שהיה בשנה שעברה. הקשר מהפועל רמת גן, כל הזמן רוקווק, משהו כזה, רוקווק. שחקן מאוד מוכשר, אהבתי את ה...
5: וורקו. דאבל וו, כן, רש, קוף, כן. וו.
6: אהבתי מאוד את ה... זה הוא מתאים בדיוק לסגנון, ביתר מתלהבת, יש התלהבות, אני חושב שזאת תהיה אולי הפעם הראשונה, אם אני לא טועה, הם לא הצליחו לעבור שלב באירופה, אם אני לא טועה. נראה לי שזאת תהיה הפעם הראשונה שהם יצליחו, הם נראים טוב, הם מוכנים, ואני שוב פעם אומר, נקודת התרופה של ביתר ירושלים, לדעתי, מיגל סילבה, השוער.
4: אני גם חושב, דיברנו על זה הרבה, טל בן חיים פה שלנו אומר שזה לא, זה לא שוער לאליפות.
6: אני איתו.
4: גוטי, אתה...
5: קודם כל, גדרני לא משחק. אפרופו כל העונה שאתה אומר שצריך להביא עוד בלם, גדרני פצוע, אז הוא לא
4: ישחק. רגע, מה אתם אומרים לי? אז מה? אז אין להם בלם בקליבר שלו?
5: לא, יש גיל כהן.
4: לא, בקליבר שלו.
5: בקליבר שלו.
6: אין.
5: בקליבר של גדרני.
4: ומה דעתכם על זה, חבר'ה?
6: קשה להחזיק גם 3 בלמים ברמה הזאת.
4: למה? למה, רובן? למה קשה?
6: כי בוא נאמר עכשיו, תגיד לי, אתה יכול
4: לשבת... יש ליגה ארוכה.
6: שאלת?
4: כן.
6: גדרני יכול לשבת בספסן? לא יכול לשבת. תעזוב, אתה מאבד אותו באותו רגע.
4: ראינו עכשיו מונדיאל, וואלה, ויש גביה, ויש אולי אירופה.
5: עזוב, יש לנו הרבה חילוקדות, אנחנו בכדורגל, אתה ואני, אבל בנושא הזה, בוא נאמר מה ביתר ירושלים מביאה בלם עם רגל שמאל, שיכול לשחק גם מגן שמאלי. עזוב, אנטו עם מגן ימני. סבבה? הוא, אני חושב, מגן הימני הכי טוב בארץ.
6: גם המגן השמאלי מצוין.
5: ירדן כהן. אבל ירדן כהן, עוד אפשר להושיב אותו על הספסל. את גדרני אני מסכים איתך שאי אפשר להושיב על הספסל. עכשיו נגיד מכבי חיפה.
6: וואלה, לא הייתי מעז להוציא את ירדן כהן. אני חושב שמבחינה התקפית, הוא מצוין לביתר, וזה הסגנון שלה, לדחוף קדימה, ללחוץ קדימה.
4: העונה ארוכה, רובן, וראינו את זה גם בעונה הקודמת.
6: תביאו עוד בלם ישראלי טוב.
4: רוצים לעשות עונה באירופה, רוצים לקחת אליפות ביתר ירושלים, אם אנחנו מדברים במקרה הזה על ביתר ירושלים. צריכים להשתדרג. אנחנו למדנו עונה קודמת שגדרני, שהוא באמת טוב, אבל מה לעשות, עונה ארוכה, היה איזה 4-5 משחקים שהוא יושב בחוץ, זה עלה להם בהרבה נקודות. אז תשמעו, חבר'ה.
6: מבחינת, אתה יודע, כל החמש...
4: וכמה הוא עלה גדרני?
6: כל החמש קבוצות בצמרת, ביתר ירושלים במצב בלמים יותר טוב מכל השאר, לדעתי מבחינת כמות ושחקנים.
4: אני חושב שביתר ירושלים הייתה...
6: מכבי חיפה רק עכשיו מביאים בלמים, אנחנו לא יודעים איך הם יהיו, מכבי תל אביב חסר להם בלם, באר שבע חסר להם בים, בלם, הפועל תל אביב יש להם שני בלמים טובים, אבל הם לא מביאים שלישי.
5: נכון.
4: ראובן, להבדיל משאר הקבוצות, אם יורשה לי להניח הנחה כזאת, ביתר ירושלים חוץ מאליפות, או בוא נגיד עוד פעם, רוץ חזק, זה רגרסיה.
5: כן, אבל בוא נדבר.
4: זה לא כישלון.
6: למה להבדיל? זה קדם.
4: כי נגיד, אתה אומר, מכבי חיפה...
6: לא, לא, מכבי חיפה לא פחות. שלא תטעה. שלא תטעה, אל תוריד ציפיות. אני מצפה מכבי חיפה להיאבק על האליפות השנה.
5: איזה שאלה זו?
6: אנחנו נדבר עליהם בשעה הבאה, ואני אגיד את דעתי. אבל לגבי ביתר, כן.
5: אני חושב שאנחנו צריכים קודם כל להתרכז. לפני שאנחנו מדברים על אליפות, אני חושב שאנחנו צריכים להתרכז במשחק של מחר. אני רוצה טיפ-טיפה לצנן. אתה יודע למה? משום שמדובר באייק לרנקה. מיסטר אלי בן דוד, אתה יודע מי זה מאמן את אייק לרנקה? האם אתה זוכר את השם מאורו קמורנזי, האיטלקי?
4: מה זאת אומרת? גדלתי איתו.
5: יפה.
4: גדלנו אני ומאורו.
5: ב-2006 הוא גדל עם מאורו, כמו שאני גדלתי עם מי.
4: מה, אצלנו באילת, היה לו דוכן, הוא היה עובד אצל אמא שלו בדוכן, אתה יודע.
5: אייקר, הוא המאמן, הוא היה מאמן של
4: אלורטוזיס.
5: הוא המאמן של אייק לרנקה, האיטלקי, מקבל שם חבילה יפה, הוא עבר מאלורטוזיס, הוא זכה עם איטליה ב-2006 בגביע העולם, חיזקו את הקבוצה, הביאו בלם מצוין מאוטרכט, ואתה יודע מי משחק שם מגן שמאלי? יאב גורפינקל.
4: וואה?
5: כן. יאב גורפינקל, שהגיע מכבי חיפה. עכשיו, נכון שאוהדי ביתר יגיעו ויצבעו, דרך אגב גם הם צהובים, אז בואו נראה לאן זה הולך, יצבעו את האצטדיון הקומפקטי הזה של לרנקה בצהוב.
6: אתה מכיר אותו טוב.
4: אתה מכיר אותו טוב, אליקו.
5: אחלה אצטדיון, אצטדיון קומפקט.
6: איך הקהל שלהם?
5: קונצרטים.
6: קונצרט?
5: לא ישמעו אותו.
6: זאת אומרת, האוהדים של ביתר.
5: האוהדים של ביתר ייתנו אותו.
6: רבע כמות עושה יותר רעש.
5: לא, איזה רבע כמות? אני חושב שהם הולכים להגיע שם אלפי.
6: אני אומר, רבע כמות ייתן
5: תפוקה
6: יותר מכל הכמות שלהם.
5: בסופו של דבר, האוהדים של...
4: מה התקציב של המועדון הזה, גוטי? כמו שאנחנו יודעים?
5: כמו שאנחנו יודעים, לא...
4: ולא גבוה.
5: לא, לא, גם לא נופל מביתר ירושלים. אותו תקציב, אותו סדר גודל.
6: כן. לפי המאמן זה אומר גם
5: הסגל עצמו.
4: כן, בגלל זה אני שואל, הוא לא מגיע ל...
6: קרב טוב, קרב טוב.
5: אותו סדר גודל, קרב טוב, האוהדים, והנהלה של אייק, ברגע שהם הביאו את קמורנזי, אז הם דורשים ממנו לעבור את ביתר ירושלים. בדיוק כמו שברק אברמוב מצפה מאלמו כהן לעבור את הקפריסאים, זה הולך להיות קרב מאוד מאוד עיקש. כמו שאני רואה את זה, זה מאוד מאוד מאוזן בין שתי הקבוצות.
6: ואתה אומר, אלמוג ישחק אותו דבר?
5: אלמוג לא יודע אחרת.
6: לא יודע אחרת.
5: אלמוג לא יודע אחרת. זה הדין ודברים שיש לי איתו. אני אומר, אלמוג, בוא, תקשיב רגע, יש מצבים.
6: בדיוק, יש משחקי חוץ, אירופה, חוץ, זה...
5: לא מעניין אותו.
6: לפעמים אתה צריך לעלות מערך כזה.
5: לא מעניין אותו, לא מעניין אותו. הוא...
6: מעניין.
5: הוא יוצא לדרך עם הלחץ הגבוה, והנעת הכדור בכוח, all way long, גם אם זה יעלה לו.
6: אם זה יצליח לו במטשאפ הזה, זה ימשוך אותו לכל העונה.
5: כן, ואם לא?
6: אז זה יביא אותו אחורה.
5: לא, ואם לא,
6: אותו אחורה, לא,
5: הוא יתחיל לחשוב איך טיפ-טיפה לגוון מבחינה טקטית. כי בסופו של דבר, אני מכיר את הקהל של ביתר ירושלים, והקהל של ביתר ירושלים, רובן מכיר אותו יותר טוב ממני, ורוצים כדורגל התקפי, ורוצים בז, ורוצים לחץ גבוה, אבל יש מצבים במשחק שאתה צריך לדעת גם להתכווץ לאחור, שאתה צריך לדעת לעשות הגנה צפופה, ואתה צריך לדעת לשחק על תוצאה. זהו, זה הסיפור של ביתר ירושלים.
4: תגידו, ביתר לא עוברת, זה התחלה ברגע שמאל את העונה הזאת?
5: מכה, מכה פיננסית.
4: מעבר לפיננסית.
5: לא, ברור, מכה. ביתר לירושלים יוצאת ממעגל המשחקים של אירופה, זה מבחינתה מכה, זה מכה מורלית, זה מכה פיננסית, זה מבחינה מקצועית, מנטלית. כל השחקנים האלה, מה אתה חושב שגדרני, נכון הוא פצוע, וקרבלי, ואינו, זה שחקנים שעכשיו הם רוצים שירו אותם באירופה.
4: מה הסיכויים של ביתר?
5: 50-50.
4: וואו.
6: כן, 50-50. גם דרך אגב, הפועל באר שבע עכשיו זה נהיה 50-50. אחרי ההפסד. לפני כן
4: באר שבע זה היה מול
6: 80-20. היה 70-30, 80-20.
4: תשמע, אני רואה את ה... עוד פעם עברתי עכשיו על הצ'אט, עד כמה ש... אמא, אני לא יודע אם הוא מדייק. זה באמת הבדלי שכר והבדלי תקציב בין הקבוצה האיסלנדית לבאר שבע. הוא לא פייר. באמת אייק לרנקה וביתר פלוס ביתר טיפה יותר לפי מה שאני מבין, אבל זה אותו קנה מידה.
5: אלי, ראינו כבר קבוצות ישראליות שבזעיר אנפין מנצחות מועדונים גדולים.
4: בעיקר ראינו את הצד ההפוך. אני לא רוצה לבאס, אבל בעיקר ראינו את הצד ההפוך.
6: במקרה של ביתר הם לא הצליחו לעבור שלב, אם אני לא טועה אף פעם.
5: לא יודע, יבדוק לנו את זה.
6: ביתר באירופה, הקבוצה הכי חלשה.
5: לא נכון, אני הייתי מאמן שלהם, עברנו שלב.
6: עם ביתר?
5: בטח, הייתי מאמן, ניצחנו בטיביליסי, 3-0, ועברנו שלב. ואז שיחקנו נגד פאוק סלוניק.
4: תגידו, אני שואל שאלה, בתחושה, קצת דיברנו על זה, ביתר הגיעה הכי מוכנה למשחק הזה הספציפית, נכון יהיה להגיד, כי עשו שם מהר, קודם כל עמדת המאמן, ברק אברמוב, יאמר לזכותו, בא, שם קאט, כן, כן, לא, לא, תודה רבה, איידה, פינה את הקיץ כדי להגיע למעמד של מחר, זה כבר וי אחד גדול, גם בגזרת השחקנים, ספרו לי רגע, האם ביתר בעיניכם היום קבוצה טובה יותר, שוב, על הנייר, אנחנו נראה את זה מחר, נתחיל לראות ניצנים, ראינו את זה גם נגד הפועל תל אביב, מן הסתם, ביתר יותר טובה?
5: מבחינתי עדיין לא.
6: מהעונה שעברה?
4: אני יודע שזאת שאלה מאוד מוקדמת.
5: לא, אני אגיד לך למה לא.
4: על הנייר.
5: אני מצפה מביתר ירושלים שיביאו שחקן ליד אינו, אבל שחקן בעל שיעור קומה, ירין לוי עזב, זה חור גדול, למכבי חיפה, ליד אינו חייב להיות, עם כל הכבוד לוורקו שרובן...
6: אני מאוד אוהב, הוא בדיוק מתאים לסגנון משחק שלה. אני לא חושב שהתרומה שלו תהיה פחות מירין לוי.
5: סבבה. אני חושב שאם היית מביא שם שחקן, בעל שיעור קומה, שחקן שיודע לנהל את המשחק, שחקן שייתן איזון לאינו, אז אני יכול להגיד לך שביתר ירושלים השתדרגה משמעותית, ברגע שאנסה הגיע, אני מאוד מחזיק מהשחקן הזה, אנסה מוסיף לביתר ירושלים מהירות, תנועה לעומק, יכול לעשות חילופי מקום עם כלור.
4: תראו איך אני לוקח את העמדה של גוטי, כן? תראו, אני קצת לומד פה משהו, ואני אומר את זה, אמרתי את זה גם שנה שעברה, אני אומר את זה הפעם. אם ביתר ירושלים לא תשתפר בעיקר, בעיקר בהגנה, הווה אומר עוד בלם, או כמו שגוטי אומר, איזה קונץ פטנט, בלם עם, שיכול גם לשחק מגן, אבל בלם, שגם שיצריך לעשות אוריינטציה, סליחה, שיצריך למצוא את האלמוג, יצריך למצוא את הקומבינציה, איך להזיז.
5: מכבי חיפה הביאו שחקן כזה עכשיו.
4: חבר'ה, בלם ושוער, אין מה לדבר. זה הולך להיות קשה.
5: טוב, שוער כבר, הם לא יביאו.
4: אני מקווה, הלוואי שאני אתבדה, בשביל ביתר כמובן, והוא יעשה את הסטפ-אפ,
5: תשמע, אני שומע הרבה קולות כמו של רובן, כאילו שסילבה לא נותן איזשהו ביטחון.
6: לא.
4: יותר אנחנו לא זוכרים את זה? כן. אלי, אנחנו... הנה, אם אני... מה, את הביתה שהוא נתן להוא, זה לא מתנהג ככה.
5: בסדר,
6: לא, גם במשחק גביעת אוטו, נגיד הפועל תל אביב, בקלות הוא ספג את השערים.
4: לא מתנהג ככה שוער עם אחריות.
6: שלא מדבר שבפדלים הוא נראה ממש לא טוב.
5: הסיפור של מיגל...
4: היה וייב עליו, נו, היה איזה מין וייב כזה.
5: הסיפור של מיגל סילבה זה חוסר יציבות. אבל עצם העובדה שהם בחרו מיד, אתה יודע...
4: אלי, אתה פעם לקחת אליפות בלי שוער בטון?
5: לא, אין.
4: אין דבר כזה.
5: אין,
6: לא.
4: רובן?
5: וינסנט עניאם היה בטון.
4: שיחקתם בקבוצות,
5: אין דבר כזה.
4: וינסנט היה אוטובוס.
6: חמש אליפויות, תמיד היו לנו שוערים.
4: וינסנט הביא לך נקודות, אסף לך 10 נקודות כל מחזור מהרצפה?
5: אם לא וינסנט עניאם, אנחנו בכלל בליגת האלופות.
4: תודה רבה לי.
5: אין דבר כזה.
4: אז אני שואל שוב, האם מיגל סילבה ושוב, מבלי לזלזל, והלוואי שאני אתבדה, הנה אני אומר, הלוואי שאני אתבדה והוא ייתן פה, אבל לפי מה שראינו עד עכשיו, זה לא שוער לאליפות, ואני חושב שחסר עוד בלם.
5: אבל אתה יודע
4: מה... ואמרתי את זה שנה קודמת, קצת ירדתם עליי.
5: אבל אתה יודע על מה זה מראה? אבל מה זה מראה? זה מראה כמה קשה למערך הסקאוטינג בכדורגל הישראלי, וזה לא משנה מה הכיס...
4: בכמה הביאו את גדרני? לא בהרבה כסף. הביאו את תורן לבינגו.
5: דווקא הם, דווקא הם פוגעים. קרבלי זה בינגו, וגדרני זה בינגו.
4: וואלה. בינגו.
5: המגן הימני. המגן הימני. אנטווי, זה בינגו. ואינו, זה בינגו. אבל...
6: קלו זה בינגו.
5: וקלו זה בינגו. קל מאוד, הם החליטו להמשיך עם מיגל סילבה. למה? זה צריך לשאול את אלמוג כהן באחת ההזדמנויות.
6: נכון.
5: זה הכל.
4: אוקיי, מעניין. מעניין מאוד. חבר'ה, יוצאים לפרסומות. אנחנו, יש לנו עוד 1,000,001 נושאים, פרסומות ומיד חוזרים. היידי.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
2: פרסומות וחוזרים.
0: אלה, 102 FM.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מוללת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מוללת עד 31 באוגוסט.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
11: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
12: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
11: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
12: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
13: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
14: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
15: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
16: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה.
1: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM.
0: בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש. באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם.
2: מיד באילת
0: תוכנית הספורט של ישראל.
3: תוכנית הספורט, חזרנו. אנחנו נזכיר שאנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, אילת וערוץ הספורט. טוב חברים, טבריה, מי רוצה לדבר על טבריה? צ'יקו בן דוד, מה קורה במקום הזה? אני כבר הלכתי לאיבוד.
4: גם אנחנו.
3: נזכיר, תגיע לבית הדין העליון של ההתאחדות כדורגל. בית הדין עתיד לדון בעתירה. יש איזה ברדק שלם מסביב, ואנחנו נזכיר את פרשת האירועים.
4: נכון.
3: תסבירו לי מה זה האירועים האלה, לטובת מאזיננו שאין להם. מה, מה, מה, מה זה האירועים האלה?
5: תוספי מזון, תוספי מזון אסורים. דברים אסורים.
4: זה מה שטוענים.
5: כן, זה מה שטוענים. דברים אסורים. רגע, רגע.
4: אין הוכחות.
5: הסיפור, כן, אין הוכחות, אבל הסיפור של טבריה יותר מדי. יותר מדי מריח לא טוב. בואי נה, טבריה. טבריה, חוץ מהשחקנים, אני גם עכשיו לא יכול לנקות את לירן חודדה, כי פה אני מבין שהוא לפחות ידע מכל הקשור, מכל מה שקשור, ברור.
3: לירן חודד המאמן, מי שלא יודע, מי שלא זוכר.
5: עכשיו אני מבין שמורי סוזן...
4: הוא כנראה עומד מאחרי זה. לכאורה.
5: נכון.
3: עכשיו, הם טוענים שאין הוכחות, אין כלום, ועדיין משאים. אז אני גם שואל פה שאלה, אם אין הוכחות, למה משאים?
5: אין דבר כזה, אין דבר כזה, הוכחות. אין דבר כזה, התאחדות לכדורגל צריכה וחייבת להביא הוכחות בכל מה שקשור לאירועים. ההתאחדות לכדורגל ידעה להביא הוכחות. לא מספיק, אני לא אהבתי את התקנון הזה שנותנים להם נקודות על תנאי בחוזים הכפולים. הרי הם עשו חוזים כפולים, טבריה. והחוזים הכפולים האלה עזרו להם לעלות ליגה בזמנו.
3: אני לא הבנתי את זה ודיברנו על זה.
5: ובסופו של דבר יש פה טעם לפגם, ואני חושב שכל ההתנהלות של טבריה, ויסלח לי הבעלים, ויסלח לי אלירן חודדה, זה התנהלות לא ספורטיבית, נקודה סוף פסוק.
3: רגע, שנייה, שנייה, אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, כמו שאתה אומר, הכל לכאורה, כי אנחנו לא יודעים.
5: הכל לכאורה.
3: אנחנו יודעים שעורך הדין אייל יפה, עורך הדין של המועדון.
5: מכיר את העורך דין הזה. כן, עורך דין טוב, אייל יפה, הכל בסדר.
3: הוא יגיע לבית הדין העליון במטרה להוציא צו מניעה כנגד כל ההליך המתנהל נגד הקבוצה. הרי אנחנו מבינים שישעו שחקנים בכירים, את המאמן.
5: יש לי שאלה עליך, אלי. כמה התובע שלה התאחדו לכדורגל בוקר אחד ושם את כל יעבו על טבריה כאילו המציא המצאות?
3: למה זה לא מפורסם?
5: מה זאת אומרת?
3: אם אין הוכחות, למה זה לא מפורסם?
5: זה יפורסם, מה זה? ברגע שהם יבואו לדין.
3: מה מחכים?
5: ברגע שהם יבואו לדין.
3: אגב, תראה איך זה עובד כבומרנג. אנחנו גם ברובן פה כל השנה שעברה אמר, למה לוקח הרבה זמן לפרסם את ההחלטה, ולא שבוע, והוא, חבר'ה, תודה רבה, יש לכם מינוס 16 נקודות.
4: בדיוק, בעונה שעברה הסיפור עם... עם
3: אז מה שעבד לטובתם, עכשיו הכפולים. עובד לרעתם.
4: החוזים הכפולים בעונה שעברה, משכו ומשכו ומשכו.
3: משכו, משכו, משכו.
4: היינו בטוחים בפני הפלייאוף, יביאו את זה, יחליטו, יקבלו החלטה. לא, גם נכנסנו לפלייאוף. עד שהם קיבלו את ההחלטה, ואז זה הלך כזה, 50-50.
3: רובן אמר, למה לא מפרסם?
5: ובסוף
3: תודה
5: שהורידו להם נקודות, על העונה הבאה כבר.
4: עכשיו עוד הפעם, סיפור חדש, תחליטו.
3: אתה פעם קיבלת עונש בתשלומים, גוטי?
5: לא.
4: אלי, אם הם אשמים, תמצאו את הפתרון כבר, כי אם, בוא נאמר, והם אשמים, והרצון הוא להוריד אותם ליגה, יש קבוצה שצריכה לעלות, צריכה להארך גם.
5: לא,
3: אני לא מאמין שיש, אני רוצה לקוות שאין לאף אחד רצון להוריד אותי.
4: נכון.
3: אבל יש חוקים. אני לא הבנתי, ואני באמת מסמפת את טבריה, הם עשו עונה טובה פעם שעברה.
5: על קר הדשא.
3: על קר הדשא, כן.
5: זה הכל, כל יתר ההתנהלות.
3: כל השאר, כל השאר.
5: לא יודע, זה סימן שאלה.
3: היו דמויות בבובה,
5: אז לא. כן, אז בוא, אני רוצה לשאול אותך שאלה. עכשיו אתה מקבל דוח. אתה לא תשלם אותו בתשלומים.
3: אני לא ראיתי דבר כזה.
5: אתה צריך לשלם את הדוח.
3: או שמשלמים.
5: כן.
3: או ש... עכשיו תראה, זה עכשיו פתאום עובד למה שעבד לטובתם, עובד עכשיו לרעתם. כי הנה, גם פה לוקח זמן. קלמנזון, הבעלים, דיבר ואמר, זה תוקע לנו את כל... ובצדק, אגב, יש לציין. הוא אומר, זה תוקע לנו את כל ההתנהלות. אנחנו לא יכולים להתקדם, לא יכולים לזוז, לא יכולים לדעת, כן נשארים, לא נשארים.
5: אין השן בלי אש, בוא, עזוב. זה מה שאני חושב. אין השן בלי
3: אש. אני רוצה לתת להם ליהנות
4: מהספק.
3: לא, גם כל עוד הם חפים מפשע, אני, אתה יודע, היה לנו הרבה מקרים.
5: בזה של החוזים הכפולים הם לא חפים מפשע?
3: לא, לא, לא, אני לא מדבר על החוזים הכפולים. לא, לא, דיברתי על עכשיו.
5: על הנושא של האירועים, על הנושא של ה...
4: בוא נאמר שזה נעשה. כן. השאלה כמות.
3: כמות, והם טוענים.
4: זה השאלה.
3: הוא היום שמעת אותו אומר, בוא נעשה, נעשה גם בפה ובשם וזה, ומה רוצים.
5: אתה יודע מה הסיפור פה? אלי, את זה יותר קשה להוכיח.
4: בדיוק.
5: מאשר את החוזים הכפולים.
4: מה הכמות שנתנו?
5: את זה יותר קשה להוכיח. עכשיו פה, אני שם את כל הסיפור פה על אלה שצריכים להוכיח, על התובע. עכשיו, אם תובע ההתאחדות, יש לו ביד, הלכה למעשה, את הסיפור הזה ששם טבריה חרגה מכל נועל תקין, הוא צריך לפרסם את זה כמה שיותר מהר.
4: ואם לא?
5: עזוב את זה.
4: תן להם...
3: עזוב את זה. אני לא שחרר את זה.
5: אם לא, עזוב את זה.
3: כי אומר הבעלים ובצדק, שמו, אני לא יכול להרים פה את העונה. אני לא יכול להתקדם עם העונה, כי אנחנו...
5: פה אני מסכים איתו.
3: אי אפשר לזוז. המאמן מושבט, ההוא מושעה, השחקנים, אני לא יכול להביא אחרים במקומם.
5: פה אני מסכים איתו, בוא נראה אם עורך דין יאל יפי יצליח להוציא צו מניע. בוא נראה.
3: ואם לא, שיקחו החלטה.
5: נכון.
3: תציפו חכות, לא איך משפט מהר.
4: גם ככה, אתה יודע, אם הם לא יוצאים אשמים, אם הם לא אשמים, הם מתחילים גם ככה עם מינוס נקודות. תן להם להארך בהתאם. אחד מהשניים? קבלו החלטה.
3: זה לגבי הסיפור הזה עכשיו. חברים, אני רוצה לנצל את הבמה החשובה שלנו, לחרוג ממנהגנו, אבל תרשו לי, ברשותכם. יש לי חברה שקום לרבית.
4: אוקיי.
3: והיא עם יחידנית. ורבית חלתה לא מזמן, ומארגנים לערב התרמה מאוד מאוד גדול, ב-27 בבית ציוני אמריקה, ערב צחוק עם פיניש ונוסבאום ו...
5: 27 לחודש הזה?
3: כן,
5: ביולי.
3: אוטוטו, ביום שני, ב-8 בערב, עם יוחאי ספונדר ורוני ססון ויוסי גבני. עושים לערב סטנדאפ נורא נורא מיוחד. מי ששומע אותנו ואוהב לצחוק ורוצה...

0: שפו, שפו לעמי, שפו לכל מי שתורם, ושפו לכל מי ש...
1: בחורה נהדרת, צריכה ככה תמיכה, אז הנה אנחנו מפרסמים, מי שיכול, שיגיע ויתרום, ויהנה גם.
0: לגמרי.
1: זה לגבי הדבר הזה. ועכשיו, חברים, אתם יודעים שמיקו לא פה איתנו. ואני פה, אתה יודע, לא יהיה פה דני דבורן היום, ולא פה... רגע, אתם יודעים, בואו, עוד לא שאלתי את זה. אוי, כלום, כלום, אני איתך, זהו, תראו איך באתי רגוע היום. תראו, אתם יודעים, לפי מה שקורה היום בתוכנית, בעצם מיקו הוא הבלגן. זה לא אני.
0: ואבא, אנחנו אוהבים את הבלגן הזה.
1: לא, ברור שאוהבים, אבל זה לא, אתה נטרף.
0: ברור.
1: עד עכשיו חשבנו אותה נטרף ממני, מסתבר שהנה, מיקו לא נמצא.
0: זה הוא...
1: בר התרעלה.
0: בשקט שלו, הוא מדליק את כולם.
1: תגידו לי משהו, הנה עכשיו שניכם פה, מיסטר גוטי.
0: דבר.
1: אני אדליק אותך עכשיו לשנייה.
0: רק אל דבר איתי על ספרד.
1: רגע, אני אדבר בקטנה, אבל תראה איזה יופי שלנו דקה וחצי. תגיד לי, מיסטר גוטי.
0: כן.
1: מה דעתך על הגמר?
0: הגמר שנגמר.
1: לא, רגע.
0: הוא תשגע אותי.
1: מיסטר גוטי.
0: אז בערב תשעה באב אמרת שרגוע, נכון?
1: תן לי שנייה רק לשאול. ספרד, הקבוצתית העילה שלך, איזה גמר יפה היה, אהבת?
0: את ספרד, כן.
2: לא, אני אשאל את זה אחרת.
1: בבקשה.
2: אני התאמצתי לא להירדם, לא הצלחתי.
0: הרדמת.
2: אתה אוהב טקטיקה.
0: נכון.
2: אבל עדיין זה היה כבר...
1: קוטי, הרגתם אותנו עם הספרד הזאת שלך. תודה.
0: אני גם אוהב טקטיקה. וגם אני אוהב טיקי טקה. וגם אני אוהב טיקי טקה.
2: על הכסף איתי, אלי, לאט, פס, פס. הרג
1: אותנו הגמר הזה.
2: פס, לשואר, לבלם, למגן.
1: עוד גמר כזה והלך עליו.
0: אתה יודע מה, היום קראתי כתבה.
2: זה היה קשה.
1: לא, אבל אני רוצה לשמוע...
0: רגע, בוא נלך קדימה. בוא, הגמר נגמר. וופה, תקשיב רגע. וופה הולכת להילחם באינפנטינו, אני לא יכול לראות אותו, את ה... מפיפה, שרוצה להרים ל-64, זאת אומרת, וופה, כן, וופה, התאחדות הכדורגל האירופית.
1: האירופית.
0: שיושב ראש ההתאחדות לכדורגל...
1: גוטי, אני טענתי את זה אתמול. אני טענתי אתמול, שאם מגיע שחקן כמו מסי, או כוכבים גדולים, ואומרים, חבר'ה, אם יש דקה מעל 15 דקות בחצי, אנחנו לא עולים, אתה יודע מה קורה? היו מצבים...
0: ברור,
2: אבל הנה, הוא יצאים.
0: אתה יודע,
1: הרי צריכים להתעורר.
0: אבל בוא נתקדם.
1: די, הוא התחרפת.
0: אתה יודע שיושב ראש וופה לא הגיע לגמר. בכוונה, הוא לא הגיע לגמר, הצהרת כוונות, הולך להיות עכשיו קרב.
2: אני קראתי כתבה הפוכה, שטראמפ רוצה לקחת אותו שיהיה מזכ"ל האו"ם.
0: כן, זה נכון.
1: כן, הוא חבר שלו, הוא עובד
2: אצלו.
0: הכל קומבינות, הכל פוליטיקה.
2: אם זה יקרה, זה טוב לכולם. הכדורגל ירוויח שהוא לא יהיה.
1: לא, אבל אני קצת יוצא מעודד ממה שאמרת גוטי, כי זה לא יכול להיות.
0: לא, לא יכול להיות.
1: כאילו עושים פה את ה... כבר מדברים על 64 קבוצות, ובוא די, הרגתם אותנו.
0: 64 קבוצות זה מעריכים את המונדיאל בעוד משהו כמו שבועיים ימים.
1: עזוב, שיעריך עוד 200 שנה, אבל זה כאילו...
0: מה 200 שנה?
1: לא, אני אומר את זה בציניות.
0: אתה יודע מתי גמר ליגת אלופות? בסוף מאי, איך אתה יכול בכלל לחשוב על זה?
1: גוטי,
0: הכל זה כסף.
1: השחקנים, כמו ב-NBA, צריכים לבוא להגיד, הלו, חברים.
0: נכון?
1: הקריירה שלנו, הברכיים שלנו, הרווחה, המשפחות שלנו,
0: שחררו. הנה, תרשום.
1: ליגת האומות וליגת זה, וליגת אללה.
0: אתה יודע מי הראשון שיעשה את זה? רק אחד. קריסטיאנו רונלדו.
1: הלוואי.
2: נכון.
1: חבר'ה, שימו לב, אני רוצה להגיד תודה לכל מי שנמצא איתנו כאן, למיסטר גוטי. גוטי של הגוטי שלנו, אני רוצה להגיד תודה, כמובן, אתה יודע, הנה, אני עושה את זה יפה. רובן עטר, גוטי שלנו פה באולפן, עורך ומפיק אותנו, רון בוסקילה, מכרונה בסקאולה, ומפיק באולפן דור סלמון, בדיגיטל מאור בסטקל, עריכה ותוכן תום גל, טכנאי שידור בחיפה, אור מאיר, טכנאי ברדיו אילת, אריה עמית, אינני טועה, נכון, אמרו לי אריה עמית, אינני טועה. אם כן, אם גרי סגור שם, אז טעיתי, אבל אריה עמית. ברדיו ירושלים, אליה אליהו. חברים, אנחנו היינו שעה סולידית, כיפית, לא רפתי, לא הדלקתי.
2: שעה מקצועית.
1: שעה מקצועית, כמו שרובן אוהב. שעה הבאה, חרבו דרבו, אני מבעל לכם עם החרבות.
0: מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב.
1: כן,
0: תמתינו.
1: כן, כן. שמרנו זה לסוף. חדשות, פרסומות, תחזרו אלינו.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: שי נחמיאס, כוכבית 8965.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
10: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
11: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 ל-100 גרם. בוטנים ב2.90, קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 בלבד. מקדמיה כלוי ב9.90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
12: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תיהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
13: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
14: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מוללת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מוללת עד 31 באוגוסט.
15: מיד באילת.
16: תוכנית הספורט של ישראל.
17: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
18: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נפרדים ממר טלוויזיה, הלך לעולמו בגיל 93, העיתונאי ואחד מאנשי התקשורת המובילים בישראל, חיים יבין. יבין, חתן פרס ישראל, נמנה עם צוות המקימים של הטלוויזיה הישראלית, והיה למגיש הראשון של מהדורות החדשות ששודרה בו. הוא היה בנוסף גם במאי טלוויזיה, מפיק, עורך וקריין רדיו ישראלי. בתאגיד השידור הציבורי כאן, שבו עבד לאורך השנים, ספדו לו ואמרו, קשה לדמיין פרק היסטורי בימיה של מדינת ישראל בדורות האחרונים, שיבין, לא היה זה שטיווח אותו לציבור. גם נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד וציין, במשך למעלה מארבעה עשורים, יבין, ליווה את אזרחי ישראל ברגעים המכוננים של חיינו הלאומיים, במקצועיות, באחריות ובממלכתיות, שהפכו לחלק בלתי נפרד, מנופע התקשורת בישראל. הלוויתו תתקיים בבית העלמין גבעת השלושה ביום שישי בשעה 11 בבוקר. דובר צהל מציג תחקיר מודיעיני המפריך את הקמפיין הבינלאומי נגד ישראל, בו נטען כי צהל פגע במלחמה במכוון בשחקני כדורגל פלסטינים. לפי צהל, הכדורגלנים, המאמנים ושופט פיפה בינלאומי מעזה, שהוצגו בעולם כספורטאים בלבד, פיקדו על פלוגות בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי, הפעילו מערכי נונטט וחלקם אף פלשו לישראל בבוקר 7 באוקטובר. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הצהרה לקראת ערב ט' באב שמתקיים היום ואומר, אנחנו זוכרים את חורבן הבית, אנחנו זוכרים את המחיר הנורא של הסנאות והחרמות בתוכנו. בין היתר, נתניהו התייחס לבחירות הקרובות ולשאלת הרכב הממשלה.
15: בשלוש השנים האחרונות, בכוחות משותפים, מנענו את חורבן הבית השלישי. במקום מלחמת אחים, היינו לאחים שנלחמים שכם אל שכם כדי להדוף את מבקשי נפשנו. הדפנו את אימת החורבן והשגנו הישגים כבירים. ואף שהמלאכה עדיין לא תמה, אף שאתגרים רבים עוד לפנינו, אני בטוח בכל ימי נפשי שנוכל להם. כראש ממשלת ישראל, אני מתכוון להעמיק את האחדות בתוכנו. לכן אפעל להקים ממשלה לאומית רחבה, ממשלה יציבה, שתדאג לביטחוננו ולעתידנו.
18: צום ט' באב צפוי להיכנס בשעה הקרובה וימשך עד למחרת בערב. אלו הם זמני כניסת הצום המדויקים ברחבי הארץ. בירושלים ייכנס הצום ב-7:42, בתל אביב ב-7:44, בחיפה ב-7:45 ובבאר שבע הצום ייכנס ב-7:43. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
19: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: הערב והלילה בירד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיות חמה רגיל.
22: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, שבע שנים?
25: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו שעה שנייה ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ואתר ובערוץ הספורט. אנחנו שעה שנייה ועם הפנים לחיפה, לתל אביב, לתל אביביות. במה תרצו להתחיל מכובדיי?
2: עם הפנים לחיפה, אז בואו תתחיל מחיפה.
1: עם הפנים לחיפה, קדימה, ניתן לכם כבוד.
2: מי שנמצא ברדיו חיפה.
1: יפה, אנחנו ברדיו חיפה.
3: כן, כן, מכבי חיפה.
1: אתם נמצאים בחיפה. רובן, קח את המיקרופון, ספר לי מה קורה שם. אני מבין גם ששריף קיוף נפצע, נכון?
3: כן, מבאס, כן, הייתה לו את ההזדמנות עכשיו בדיוק לעבור להפועל רמת גן ולהתחיל את השנה, ליגת העל, שוער ראשון. וקרא את גיד אכילס, וזה פציעה שאתה לא יודע כמה זמן, כמה חודשים תצטרך כדי לחזור מזה, פציעה מאוד, כן, כן, קל 4-5 חודשים במקרה הטוב, אלי, כן, אז לא נעים. עכשיו לדברים הקצת יותר טובים או משמחים, מכבי חיפה. מכבי חיפה שמה לעצמה, אתה יודע, אנחנו גם דיברנו עד לפני 3 שבועות משהו כזה, אמרנו מכבי חיפה צריכה שוער, קיר, מקוב לא יישאר, אני אמרתי את זה עוד לפני 3-4 חודשים. צריכה בלמים, הביאו 2 בלמים, הביאו את גלאזר שוער. אמרו צריכה מספר 10, הביאו את ברוניניו. אמרו צריכה חלוץ, הביאו את החלוץ החדש
2: שהגיע,
3: כן, נובקוביץ'. ואת ברוניניו, כמובן, אמרתי, דיברתי עליו. עכשיו, בנוסף אליהם, יש למכבי חיפה סגל מאוד רחב, גם בקישוב, גם בחלק הקדמי. יש להם גם את מרדכי, את סילבקני, את גורה, את בנסון, אזולאי, רטנר, ירין לוי, מוחמד, אלי מוחמד, ויש להם גם את הילד חלילי. בנוסף לעוד אהוד מהנוער, זאת אומרת, סגל מאוד רחב, מאוד טוב. ברק בחר, מה ביקש? הביאו לו. ליאור רפאלוב, מה רצה?
2: קיבל.
3: נתנו לו. לשניהם. עכשיו...
1: זה כבר נשמע אותך לא טובה.
3: לא, לא, עכשיו...
1: אני צוחק מן הסתם.
3: עכשיו...
1: חובת ההוכחה עליהם...
3: חובת ההוכחה על שניהם לבנות מהשחקנים שהם הביאו קבוצה, לחבר את כולם, כי... אין פה מה... לא נשאר עוד משהו, גם שמעתי שהם רוצים לצאת למחנה נוסף, וזה נכון וחשוב, אם הם ייצאו אפילו לשבוע, או אפילו יעשו את זה מחנה בארץ, שזה גם בסדר, אבל כל מה שהם רצו הם קיבלו, עכשיו זמן לעבוד, יש להם זמן, כי הם לא באירופה, להכין את הקבוצה לליגה, כדי שנראה קבוצה טובה, קבוצה שרצה לאליפות.
1: גוטי ישב פה טל בן חיים, דיבר עם רובן השבוע, והוא אמר לו, תשמע, עם כל הכבוד, רובן, אנחנו הקשבנו לך כל הזמן, ובצדק, שאתה טוען בלי שלד ישראלי, אתה לא לוקח אליפות. תגיד לי, הנה, רובן פה, רובן טוען שדווקא יש כיוון לשלד, מה אתה חושב יש. לשלד? יש שלד לאליפות? אני טוען שלא, אבל אני לא מבין גדול. יש שלד ישראלי שיכול להחזיק חדר הלבשה שירוץ לאליפות, רובן? גוטי.
2: תשמע, קודם כל, אני חושב שמכבי חיפה, בכדי לעשות את הקפיצת מדרגה שרובן מייחל ו...
1: כולנו אגב, יאללה, הגיע הדבר שמזוהו
2: רובן מבחינתי מזוהה, למרות שהוא היה בביתר ומכבי נתניה, נכון, והכל, נכון. רובן מזוהה מכבי חיפה. עכשיו, כן. בכדי שמכבי חיפה תעשה את הקפיצת מדרגה הזו, צריך שיהיה פה חיבור. זה לא פשוט עכשיו. ואנחנו מדברים, אנחנו נכנסים עכשיו חודש לליגה.
1: לא, אבל גוטי, לפני החיבור, אחד על אחד, אתה תופס מהסגל? מהשלד,
2: הכל
1: אחד על אחד,
2: הכל
1: בוא נתחיל יקום, ממש לבודד שחקן-שחקן.
2: שחקן-שחקן, אז בוא נלך על שוער, אני מחזיק מגלאזר, אני חושב שגלאזר שוער
1: לא שיחק שנתיים?
2: טוב, לא משנה.
3: לא שיחק,
1: רובן זה מעט.
3: זה לא להגיד לא שיחק.
1: רובן,
3: אבל זה לא מעט. להגיד לא שיחק, זה נשמע אחרת שאתה אומר. זה שוער
1: של קבוצה שרצה לאליפות, אלי, ושוב אני אוהב
3: אלי,
1: אותו
3: ומאחל לו רק טוב. אלי, אנחנו מדברים אותו הדבר, פשוט לבוא להגיד לא שיחק זה לא נכון.
1: לא,
3: לבוא להגיד, גלאזר שיחק 17 משחקים,
1: אוקיי, אז בשנתיים, אני, פשוט אז מאוד. אני, אז אני אתקן את עצמי, זה אני... היה לא שיחק במובן הזה ששוער שרצה
2: לא שיחק מספיק.
1: לא שיחק מספיק.
2: יפה. גלאזר בריא? גלאזר טוב למכבי חיפה. גלאזר זה חיזוק למכבי חיפה. מבחינתי גלאזר שואר אותו תומר מקוב, אמרתי לך את זה יותר מפעם אחת.
3: אני אמרתי לך שהוא פי שניים יהיה מקוב.
2: ממה שאני שומע בוונדרסון צונאמי, הברזילאי, מכבי חיפה שיחקו אותה. ממה שאני שומע. זאת אומרת, דיברתי עם אנשים בבולגריה, שהוא היה שם בלבסקי סופיה, יכול לשחק בלם, הוא שחקן עם רגל שמאל, למה אתה מזמזם? למה אתה מזמזם? בוא תסביר לי למה.
3: הגיע השלב להדליק אותך. זה השלב.
2: אוקיי.
3: הוא מקבל איתותים שם.
2: הבנתי.
3: תדליק את אלי, תדליק את אלי, את גוטי.
2: אתה מזמזם. טוב. וונדרסון צונאמי, אני אחזור. למרות הזמזומים שלך.
1: תקשיב רגע, וונדר. אתה וונדר בוי. תקשיב. לא שאני... תקשיב לי.
2: נו.
1: בא לי בוונדר עכשיו.
2: איך בא לי עכשיו על פניג'ל? תקשיב טוב. אתה לא מבין, הנה, אני לוגע מהתה.
1: אותו טקסטים, אותם טקסטים על פיטר אגבה. שמע, ראיתי ביצועים שלו, איך הוא בועט מה-16, שמע, איך הוא עם הגב לשער, מזכיר את האור, מזכיר את האי, וואו, איזה... תקשיבו.
2: נו.
1: ראינו, הוא הביא משהו בקבוצה שהוא שיחק בה, ואני לא מזלזל, אני רק אומר, עזוב אותי.
3: אלי, בא אלי והגותי ומסביר לך שהוא שמע ממישהו.
2: הוא מזמזל.
3: לא אומר לך עכשיו ראיתי, בוא. אלי, בוא, שלא יהיה לך ספק. אני לא יודע איזה שחקנים הם הביאו מכבי חיפה, אבל מה? הם הביאו את מה שהם רצו.
2: נכון.
3: זו בחירה שלהם. ברק בחר.
1: למה אני שואל את זה? רובן, א', כדי לנסות להדליק את האווירה פה, זה אחד. דבר שני, ועכשיו ברצינות, אני שואל את זה, כי גם שנה שעברה הביאו את מי שרצו וראינו איך זה נגמר. אז אני שואל, באמת, ככה...
2: אז אני אגנה לך. אז אני אמשיך בוונדרסון צונאמי, שאני מבין.
1: איזה מספרים יש לו לצונאמי?
2: לא, איזה מספרים? איזה מספרים?
3: איזה מספרים?
1: שיחק בקבוצות ש...
2: אם הוא היה קפטן, אם הוא היה קפטן, לקח בלבסקי סופיה, כן, בלבסקי סופיה. אם הוא היה קפטן
1: דומיננטי,
2: אם הוא היה קפטן של לבסקי סופיה, קודם כל הוא שמאלי ברגל, זה בדיוק סוג השחקן שאתה מייחל לו שיהיה בביתר ירושלים. יכול לשחק מגן שמאלי, יכול לשחק בלם, והיו משחקים שהוא גם שחק קשר אחורי. אז בואו נעשה אחד ואחד לידו, בסדר? לגבי נובאקוביץ' אני לא בטוח. לא בטוח, הנה כמו שאמרת לך לגבי צונאמי, אני כן, פה אני לא בטוח, למה?
1: אוקיי.
2: ממה שאני ראיתי,
1: אני, אפשר לבדוק מספרים.
2: אני נכנס על
1: הווסקה,
2: לא משהו.
1: לא משהו המספרים, אז מה קורה?
2: לא משהו המספרים, עכשיו ממה שאני מבין במכבי חיפה, מדובר פה בשחקן קבוצתי, שחקן תורם, שחקן נכנס בטירוף, שחקן לחץ גבוה, שחקן שלא מפסיק לרוץ, בסוף רובן, חלוץ, אם מכבי חיפה לא מביאה חלוץ שייתן לה דו ספרתי גבוה, דו ספרתי גבוה, מכבי חיפה לא עשתה שדרוג משתיות.
1: רובן, תגיד לי אתה,
3: אני אגיד לך, לא,
2: רובן היה משאיר שטויות.
3: אני מבחינתי, לא יודע מה הם הביאו. אני ביום שבת, תקשיב, אני ביום שבת הולך לדרבי, ואני רוצה לראות אם חלקם ישחקו, או בכלל בתחילת המשחקים שיהיו הראשונים, אם זה גביעת אותו או הליגה, אני רוצה לראות מה ברק בחר בחר, ומה ליאור רפאלוב בחור, וכל מה ההיסטוריה של השחקנים פחות מעניין אותי. אני רוצה לראות קבוצה, ורוצה לראות שהם בחרו שחקנים טובים, ואני לא, ולא בא להגונן לא על השחקנים, כי אני לא יודע. אני רוצה לראות בעיניים אם הבחירה שלהם טובה, ואם הם הולכים ומרימים קבוצה טובה. ופה אני גם, עוד פעם אני רוצה להגיד, לכיוון ליאור רפאלוב, תהיה הרבה יותר דומיננטי, תעזור לברק במה שהוא צריך, כמובן, כי פה זה המבחן של שניכם.
2: מה זאת אומרת?
3: שניהם זה המבחן של... אני רוצה שהוא יהיה, אני אגיד לך מה הכוונה שלי, שאם הוא יכול להיות כמו אלמוג כהן בביתר ירושלים, אני בעד. כשהוא היה מנהל מקצועי, שהוא גם נמצא על הדשא.
2: לרדת לקר הדשא?
3: למה לא? למה? אלמוג כהן לא היה שם?
2: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, בואו, רגע.
3: אני בדעה, אני בדעה.
2: נדלק האירוע, הנה, אלי, נדלק האירוע.
3: נכון, אז אני בדעה, וכמובן זה לא על חשבון ובתיאום ובשיתוף פעולה יחד עם ברק. הרי ברק שינה גם אצלו את כל הנושא שהיה בשנים האחרונות. ברק הרבה יותר דומיננטי על הדשא, מה שלא היה בשנתיים האחרונות. הוא נתן לעוזר, נתן למאמן כושר, הם העבירו את כל האימון, והוא ישב בצד. היום הוא ירד לדשא יותר, הוא מעביר את האימונים יותר, ווואלה, אם בלי אור יכול... זה המבחן של שניהם.
1: אבל למה צריך...
2: רגע, בוא תן לי רגע, תעשה לי רגע סדר בראש, בסדר? עכשיו יש אימון של מכבי חיפה.
3: שים בגדי אימון, תעמוד בצד.
2: רגע, ראובן, אימון מסכם של מכבי חיפה לקראת משחק נגד מכבי תל אביב, ליאור רפאלוב עם המדים של מכבי חיפה על קר הדשא, מעביר את האימון גם?
3: לא. לא, תעמוד בצד, תהיה על...
2: אז מה זה משנה?
3: במהלך השבוע, פה מילה, שם מילה, עם שחקן אתה צריך להוסיף עוד איזה משפט. הכל בתיאום.
2: זה סבב.
3: כן, זה הכל בתיאום.
2: לא רוצה לראות את ליאור רפאלו במגדים של אימון בתוך המגרש.
3: לא, לא, לא. אני אומר, הכל בהבנה וכעזרה.
2: זה כן, לא הבנתי אותך נכון.
3: סוג, אתה יודע, אתה מנהל מקצועי, אבל בשלב, בקטעים מסוימים...
1: אבל מה זה משנה, רובן?
3: בקטעים מסוימים גם תהיה כמו עוזר של ברק, כדי,
1: רובן.
3: מה זה עוזר? אני רוצה לראות קבוצה שמחויבת.
1: אבל זה לא משנה אם הוא יעמוד על הסביבה.
3: לא, לא, אלי.
1: אני רוצה שהוא מביא ש...
2: לא, לא, זה משנה.
1: אני רוצה שהחליט שהוא מביא יודע להניח אותך. לא, עכשיו במיני...
3: אלי, בשביל להפיק מהשחקנים, אתה צריך לייצר אצלם מחויבות. אתה לא, אתה צריך כל הזמן להיות עם היד על הדופק, עם כולם, לא רק עם אלה שמשחקים, גם עם אלה שלא משחקים. אתה צריך לייצר מחויבות כדי להביא מהם דברים שאתה מצפה מהם.
1: רגע, רגע, תן לי דוגמה. רובן, אני חולק איתך שישים נעליים, שישים גרביים, שישים
2: טרנינג. לא, לא, לא, לא, לא, הוא לא מדבר על זה.
3: נוכחות,
2: לא, הוא לא מדבר על זה. אתה יודע מה, אני אגיד לך מה. הייתי בגמר המונדיאל, הגמר שאתה כל כך אוהב, והייתי יחד עם אלי אוחנה ויוסי בניון. הרבה זמן לא פגשתי את יוסי בניון, ויצא לנו לדבר. ויוסי בניון נתן לי להבין שמכבי נתניה מאוד מאוד רצתה אותו כמנהל מקצועי. למה? בגלל הקורלציה שהייתה לו עם רוני לוי בזמנו בביתר ירושלים. זאת אומרת, שאם מאמן, כמו רוני לוי, שתסכימו איתי שהוא מאמן בעל שיעור קומה, זקוק לפיגורה מקצועית נוספת, שיהיה משהו בלבל של לתאם עמדות, למרות שיש לו עוזר מאמן, עם זה אני נוטה להסכים עם רובן.
1: לא, אבל אני חושב שמנהל מקצועי הוא צריך לדאוג לקבוצה בכללותה, לסגל.
2: הוא דואג.
1: בסדר גמור.
3: גם, עכשיו אלי.
1: אני... חבר'ה.
2: כל הסיפור הזה של
3: אלי,
2: כל...
3: אלי, אתה אהבת את אלמוג כהן שנה שעברה?
1: אני בעיקר אהבתי.
3: החמנו לו?
1: אני בעיקר
3: בלי אהבתי. בלי הפסקה על הנוכחות שלו, אהבתי, על הדומיננטיות אני... שלו, גם באימונים.
1: מאוד אהבתי שהבן אדם נמצא שם, יודע את מקומו.
3: בדיוק. כן?
2: ומי נמצא עכשיו?
1: החזיק היררכיה מלמעלה,
2: אוקיי.
1: דברר את הבעלים 100 מ-100,
2: מצוין.
1: ובעיקר הביא פה שחקנים לטווח האורך, בנה פה תשתית לטווח האורך.
2: מסכים איתך? מסכים איתך 1000%.
3: חי ש... את הקבוצה? 100%.
2: מבחינתי, מי שהיה מנהל המקצועי הטוב ביותר שהיה בכדורגל הישראלי זה ג'ורדי קויף.
1: נכון.
2: שלא
1: חד רק... משמעי.
2: חד משמעי. אני, חד זוכ... משמעי. אני זוכר בדיוק... למה אני אומר את זה? הייתי אז מאמן נבחרת, אני זוכר את השיחות שהיו לי עם ג'ורדי קרויף, אני זוכר, אני יודע בדיוק מה הוא הביא למכבי תל אביב. את כל הנושא הזה שנקרא מקצועיות ומקצוענות נטו, מה חשבת שמכבי תל אביב, שכשהגיע ערן זהבי מפלרמו למכבי תל אביב, הוא הבין שהוא משתדרג במכבי תל אביב, והכל נכון? בזכות ג'ורדי קרויף.
1: ג'ורדי קרויף, וגם הנה יושב פה טל בן חיים, והוא סיפר לנו שג'ורדי קרויף החזיק אותו קצר,
2: נכון?
1: טוב מאוד שהוא עשה את זה, ולא זה... המאמן שלו, שרק הוא בדיוק, צריך להקשיב לו.
3: זה בדיוק מחזיר אותי למה שאמרתי בתחילת דבריי.
1: אני מסכים.
3: להיות
1: עכשיו...
3: הרבה יותר דומיננטי, למשל בעונה שעברה מבחינתי, ליאור רפאלוב ישב לו בפינה שם למעלה, לא מעורב, לא כלום.
1: אני חושב שליאור רפאלוב...
2: רובן, אבל כמו שאמרת, רגע, כמו שאמרת שאתה רוצה, אתה לא יודע, זרים, נכון? אתה בא בשבת לראות אותם,
3: כן.
2: אתה תבוא גם משחק הבא לראות אותם, נכון. אתה לא תבוא אחרי משחק אחד ותגיד טובים, לא טובים,
3: יש
2: תבוא
3: כאלה, שניים, כאלה
2: שלושה
3: כאלה
2: משחקים,
3: כן.
2: אתה תבוא ותגיד וואלה, פגעו או לא פגעו, אמת?
3: נכון.
2: ליאור רפאלוב, זה לא משנה לי איזה בגדים הוא ילבש, וזה לא משנה לי...
1: זה מה שרציתי להגיד.
2: וזה לא משנה לי באיזה...
1: יאללה דשא, עיגול האמצע.
3: אבל בשביל שהשחקנים יהיו טובים, הם צריך לייצר אצלם מחויבות.
2: אם הוא לא פגע בשחקנים, רובן, הוא לא יעזור כלום כבר איפה הוא יהיה, באיזה פינה הוא יישב.
1: אני, אני, אני, אני פה הולך פה עם גוטי, שני הרגע.
3: כן, אבל אתם לא יודעים לסוף דעתי, אז בגלל זה אתה הולך עם גוטי, אלי.
1: לא,
3: כשאני מדבר עם גוטי, אני מדבר איתו, כי אנחנו מכירים חדר הלבשה, אנחנו מכירים את ההיררכיה.
1: לא, אבל אני מסתכל מהצד.
3: לא, מה זה מהצד? יש היררכיה בקבוצת כדורגל, ויש מחויבות שאתה צריך לפעמים, אתה...
1: רובן, אם לא פגעו בזרים, גם זר נורא מחויב.
2: תן לו לדבר.
3: גם זר, למה אתה אומר לפעמים, נכון, יצא לך גם להגיד, אלי, שיש זרים שצריך לתת להם זמן הרבה זמן, נכון? יש כאלה שאפשר קצר את הזמן ולהרוויח אותם בפחות זמן.
1: אוקיי.
3: הבנת? ולמה זה קורה? כי אתה מייצר מחויבות, אתה סוגר להם, אתה נותן להם את מה שהם צריכים יותר מהר.
1: מסכים
3: אתה
1: איתך.
3: גורם להם להתבטא, אתה גורם להם ליהנות.
1: מסכים איתך לחלוטין, עכשיו, אתה נותן להם גב, בדיוק. אתה אומר להם, אנחנו עכשיו, פה, ברק, יש לכם את הגב שלי
3: בדיוק,
1: כמנג'ר.
3: בדיוק, עכשיו ברק בחר, אני ראיתי, עקבתי אחר בשנתיים האחרונות, הייתה לו לפני שנתיים עונה של המון עבירות משמעת, המון עבירות משמעת, שזה פגע בו בסוף, בסופו של דבר. בשנה שעברה גם איזה קצת עבירות, חוסר שליטה, הקבוצה כבר לא ראיתי קבוצה על המגרש. מה שלא בתים לברק בחר. אז פה אני רוצה, למה אני אומר את זה? אני לא אומר את זה סתם. למה אני אומר, אני רוצה יותר דומיננטיות? כי כנראה צריך קצת יותר משמעת בקבוצה, בנוסף לאיכויות שיש לברק.
2: השחקן
3: צריך יותר משמעת, צריך יותר נוכחות.
1: אתה יודע מה, אז הנה, אני אגדיל ואגיד. רובן, אני אגיל ואגדיש שצריך המשמעת לא רק אצל השחקנים, גם במסדרונות ובחדרי הנה.
3: נכון, נכון, נכון.
1: גם שם המתבטאים, גם שם היה כל מיני
3: התבטאויות,
1: גם שם היה כל מיני, גם שם, צריך לדעת להתייחס.
2: אחרי ששמענו אבל את רובן, אחרי ששמענו את רובן, אני נוטה להסכים איתו, השחקנים של מכבי חיפה, מעבר לזה שהם רואים על קר הדשת ברק בחר כפיגורה, כזה שמעביר להם את המסרים הטקטיים, הם צריכים לראות בעיני רוחם את הפיגורה מעל, את זה שנותן להם להבין שהם לא חורגים מהמסגרת.
1: חברים, עכשיו...
3: ולמה אני אומר את זה? בגלל שאני ראיתי, זיהיתי על ברק שהוא צריך את זה.
1: עכשיו אני שואל אתכם שאלה אחרת. בהמשך ישיר למה שרובן אומר, וגם בהמשך ישיר לשנה שעברה. עכשיו, ששחקנים רואים שמנהל מקצועי מסוים מבי לא פגע, לא במאמן, לא בזרים, לא בפה, לא בשם, מה זה עושה להם?
2: לא עושה להם כלום. חובת ההוכחה עליהם. חובת ההוכחה עליו, על ליאור רפאלוב, כי בסופו של דבר רובן תסכים איתי. מה שלא יהיה, זה העונה, 2026-2027, זה קודם כל ליאור רפאלוב.
3: יאללה. גם לברק.
2: נכון. אבל
1: ברק יש צלחת בארון.
2: לא, רגע, זה גם לברק. אבל ברק באחר, לא יהיה במכבי חיפה, יהיה במקום אחר. ליאור רפאלוב, אם הוא לא יהיה במכבי חיפה, אני לא בטוח שהוא הולך מקום אחר.
3: אני מסכים איתך, בעניין של ברק...
1: לא, לא, זה
3: ברק,
1: עליו, רובן, זה
3: כן,
1: עליו.
3: כן, כן, לא, לא.
2: עליו, זה, חד
3: לא,
2: משמעי.
3: אבל לא, לא, לא, רגע, זה עליו, אבל אם אנחנו מדברים עכשיו על ברק בחר, שאם הוא לא יצליח בעונה הזאת, אני כבר לא רואה
1: אני
3: איפה...
1: אני מסכים איתך.
3: אולי, אולי, אולי, בתר ירושלים, מעבר לזה, אני לא רואה מקום שיקח אותו.
1: אני מסכים איתך שאם...
3: אלי, לא רואה.
1: שאם ברק לא מביא עונה פגז,
3: תקשיב, זה שלוש שנים, ברק בחר יש לו, איך אמרת, יש לו פה שש מדליות.
2: כן.
3: בסדר? אבל יש לו שלוש שנים רעות.
1: נכון. נכון, נכון, ועדיין רובן, המאמן המותר ביותר
3: שלנו.
2: רובן, הוא שכח לאמן?
3: הוא מתמודד עם סיטואציה שהוא לא היה רגיל אליה, והוא לא מצליח לצאת מזה.
2: יפה, אז בחיים...
3: שלוש שנים הוא לא מצליח לצאת מזה.
2: כמה פעמים התמודדת, ואני התמודדת עם סיטואציה...
3: לא, אתה יודע מה הבעיה, אלי? שיש סיטואציות...
1: אתה יודע מה התשובה?
3: שמשנות אותך.
1: רובן, אתה יודע מה התשובה?
3: ואתה לא מקשה לך לחזור למה שהיית.
1: רובן, אתה יודע מה התשובה?
3: ופה המבחן שלו.
1: 13 שנה, ז'וז'ה מוריניו מסתובב ביבשת בכל מיני מקומות, כאילו כל מיני כזה.
2: ומקבל את ריאל מדריד.
1: מקבל את ריאל מדריד אחרי 13 שנה.
2: ברור.
1: לתשובתו של דון גוטי. הם לא שוכחים לאמן.
2: לא שכח לאמן. ואם הוא לא יאמן את מכבי חיפה, הוא ימצא קבוצה לאמן.
3: נכון, אבל אני פשוט בסכומים שלו. יהיה לו קשה יותר, הוא צריך...
2: הוא כבר, הוא כבר...
3: ללכת שני צעדים אחורה, זה הכוונה שלי.
1: הוא צריך למצוא ולהמציא את עצמו מחדש.
2: הבעיה של ברק בחר, והבעיה של כל הכדורגל הישראלי, ובפרט הכדורגלנים הישראלים, קח את רוי רביבו, זה המצב של מדינת ישראל היום בעולם. ברק בחר בימים כתיקונם, יכול לאמן לודו גורץ, יכול לאמן מועדונים כמו, אחרי שהוא אימן את הכוכב האדום, יכול לאמן מועדונים כאלה.
1: אנחנו היום
2: מוקצים ואין מה לעשות, וזה המצב, וצריך לדעת. אני בחיים למדתי שזו הסיטואציה, תדע להתמודד עם הסיטואציה. ליאור רפאלוב,
1: התחלנו
2: העונה...
1: את הדיון על חיפה, מה שנקרא, הרחנו אותו יפה יפה.
2: אוקיי.
1: גוטי, תסיים לי פה, גוטי ורובן כמובן, סיימו לי פה בשתי דקות שנותרו לנו עד הברייק, עוד איזה מספר, שחקן שתיים בתוך המערך הזה, השלט של מכבי חיפה, עצרנו בחלוץ, שאנחנו לא יודעים עליו, אתם אומרים לי, המספרים לא מי יודע מה, תנו לי עוד שחקן שתיים שם שאומרים, הוא זה שעליו אפשר...
3: אני מבחינתי בא לראות את הקבוצה, לא מעניין אותי מה ההיסטוריה שלהם.
1: לא, ברור, לא.
3: בחר רצה מספר 10, רצה את ברוניניו, הביאו לו. רצה את גלאזר, הביאו לו. רצה חלוץ, הביאו לו מה שהוא רצה. רצה שני בלמים, הביאו לו שני בלמים.
2: רצה שיפתחו את החוזה לירין לוי בכדי שהוא יהיה בשנה הבאה, פתחו את החוזה.
3: עכשיו בוא תבנה את הקבוצה.
2: מכבי חיפה...
3: אנחנו רוצים לראות קבוצה.
2: ליאור רפאלוב, וברק בחר... קיבלו מיינקה לשחר את כל מה שהם רצו. עכשיו זה הזמן שלהם לבוא עליהם. ולבנות את מכבי חיפה כמו שהקהל של מכבי חיפה רוצה כשבאים 30 אלף צופים. הזה.
1: עוד חצי דקה על הברנש.
2: תשמע, אני לא ראיתי אותו. שוב, ממה שראיתי בווייסקאט, מדובר פה בשחקן טכני מאוד, בשחקן שיש לו צעד ראשון, בשחקן שיש לו בעיטה טובה.
3: עדיין שומרים עליו כמו בצמר גפן, אתה יודע, הוא שיחק רבע שעה, הוציא אותו. הכניס אותו מחצית, הוציא אותו אחרי רבע.
2: למה?
3: לא יודע, הם בטענה שלאט לאט הם רוצים לבשל אותו. גם בדרבי, הוא לאט לאט ייכנס, בסדר, אני זורם עם זה, מה שחשוב, יש להם חודש לליגה, אני לא אשפוט אותם גם על גביע הטוטו, למרות שאני רוצה לראות משהו, אני רוצה לראות התלהבות, אני רוצה לראות תלעת.
2: עובד, זו קבוצה שחזרה ממחנה אימון, מה זה לא אשפוט אותם על גביע הטוטו?
3: לא, אני אומר, אני לא אשפוט כאילו ברמה של...
1: אם לא יעשו פה תוצאה.
3: לא, שאני לא שופט את... הפועל באר שבע, בגלל שהם היו נראו רע נגד מכבי תל אביב, להגיד להם, כל העונה לא תהיה טוב.
2: לא, זה ברור.
3: זה הכוונה
2: שלך.
3: נקודתי על המשחק עצמו, אני אגיד בדיוק מה ראיתי. אבל זה לא בהכרח משליך לכל העונה, זה הכוונה שלך.
2: יש דרבי בחיפה ביום שבת, ויהיה מעניין, ומכבי חיפה, עם כל הכבוד, הביאה את ברוניניו באמת ברעש גדול. ברוניניו היה אמור להיות במכבי חיפה כבר בינואר. ובסופו של דבר, זה בסופו של דבר יקום ויפול על השחקנים האלה. זה הכל.
1: למרות שרובן תמיד אומר פה שבלי שלג, בלי שלג ישראלי,
3: יש.
1: חזק,
3: יש,
1: דומיננטי.
3: יש חמישה, מה אתה רוצה? חמישה זה סבבה. שמתוכם שלושה, ארבעה יפתחו כל פעם, זה בסדר גמור. אוקיי. יש לך אמצע חזק, יש לך את רטנר, יש לך את ירין לוי, יש לך את גלזר עכשיו שהביאו, יש את שופמן הבלם, יש אזולאי, יש בלמד דימוי כשהוא ישחק.
2: פה אני לא מספיק עם רובן.
3: על מה?
2: אני חושב שהשלד הישראלי מספיק טוב. אני
3: מבנה את עצמו.
1: אתה יודע מה חבר'ה, אנחנו נצא לברק קטן ונחזור, נגנוב עוד דקה שתיים על זה ונמשיך לתלביביות,
2: נלך לתלביביות תוך כדי השוואה בין מה שאני חושב להפועל תל אביב למכבי חיפה.
1: היי, זה בסדר, פרסומות מיד חוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל, פרסומות וחוזרים.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: ברוך השם.
4: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
5: נכון.
4: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
5: לא, לא נכון.
4: נכון מאוד.
5: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
4: תודה רבה לך.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום למאה גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ותשעים, שזיף ללא חרצן בשני שקלים וחמישים אגורות, חמוציות בשני שקלים ותשעים, תמר מג'ול בשלושה שקלים וחמישים אגורות, ופקן סיני בשישה שקלים ותשעים. בסניף החדש צמוד לרולדין, המבצעים לזמן מוגבל.
9: 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
12: כל המעלות הטובות.
13: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
14: חי נחמיאס מונה
13: תלת כוכבית 8965.
15: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
16: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
15: רחוב האלמוגים 17.
17: אלעד 102 FM. אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בכשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
18: ט"ו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם.
19: מיד באילת
20: תוכנית הספורט של ישראל,
1: תוכנית הספורט. חברים, אנחנו חזרנו, דיברנו על חיפה ארוכות, יש לנו עוד איזה פיניש, פוטו פיניש קטנטן על הישראלים בחיפה, אבל אנחנו נשים רגע בצד, נקפוץ הישראליות, ואולי נעשה קפיצה לתל אביביות, סליחה. אנחנו נקפוץ לתל אביב ונעשה איזה מין השוואה קטנטונת. גוטי, קח את ההובלה פה על האייטם, בוא נתחיל לדבר על תל אביביות, בוא נתחיל עם הפועל.
2: תשמע, הפועל תל אביב, אני חושב שהבסיס שלהם מהעונה שעברה הוא בסיס טוב. אני חושב השוער אסף צור הוכיח לנו במשחק נגד ביתר ירושלים שהוא שוער
3: טוב
2: ויציב ויבש על מי לסמוך,
3: והשנה הזאת הוא יהיה יותר טוב. נכון. כי אתה יודע, זה היה כמו שנת התאקלמות.
2: צמד הבלמים, מיימבו וצ'יקו, אפשר לעשות עליהם וי, צמד הקשרים האחוריים, פלקאו והבולגרי קרייב, אפשר לעשות
3: עליהם. קצת תקוע, קצת תקוע, כי שניהם אחוריים ואחד מהם אמור לתת קצת יותר קדימה אופציה, במיוחד במשחקים בליגה שלנו, חסר איומים יותר של השניים האלה.
2: חסר לי עכשיו
3: שחקן. אני חושב שהתיאום דווקא צריך להיות, אחד מהם צריך לשחק וצריכים לשים מישהו קדמי.
2: אוקיי, מי שחסר לי זה שחקן במקום לואיזו, שזה מאוד מאוד משמעותי. שעבר לכוכב אדום בלגרד.
1: זה באמת נס, מגיע מישהו...
2: כן, אבל מגיע עם מחיר, עם תג מחיר.
1: בסדר, גם נעולה עם תג מחיר, אבל הגיע ונדבק תוך שנייה לאירוע.
2: אני חושב שקוקו, המגן הימני, שחקן בינוני. אני לא חושב שהוא שחקן... אנטווי, למשל, המגן של מכבי, של ביתר ירושלים, מגן יותר טוב ממנו.
1: יותר אוהב.
2: אני מאוד מאוד מאוכזב מליידנר. אני מאוד מאוד מאוכזב. אני ציפיתי שליידנר ייתן קפיצת מדרגה, ובאמת יהיה מגן שמאלי של נבחרת ישראל.
3: הוא נראה פחות טוב מהעונה שעברה.
2: נכון, עכשיו. נכון, המשחק הזה נגד ביתר ירושלים.
3: כן, חסר ביטחון.
2: סטאפ טוריאל זה אותו סטאפ טוריאל, אני מאמין שהוא ייתן עונה יותר טובה מאשר העונה שעברה, הוא גם מאוד מאוד התחזק.
1: הייתי בטוח שהוא יעזוב לארצות הברית, היה הרבה דיבורים, אבל הוא נשאר.
3: כן, פתחו לו את החוזה, הריחו לו, הגדילו לו, בסדר.
1: יפה, בשקט, בלי רעש.
2: הבסיס של הפועל תל אביב הוא בסיס טוב, הפועל תל אביב...
1: איפה הם צריכים להתחזק אותי?
2: במקום לואיזו, מה זה שחקן? במקום לואיזו...
1: תגיד, יש לי שאלה. האם אתה היום המאמן, הבעלי, מאמן, ג'נרל מנג'ר של הפועל תל אביב, אתה אומר, אנחנו רוצים לאליפות, או שזה עוד מוקדם?
2: כרגע לא.
1: למה לא?
2: כרגע לא.
1: למה לא?
2: כי הפועל תל אביב, ברגע שאיבדה את לואיזו, תבדוק לי אתה כמה שערים וכמה...
1: רגע, הפועל תל אביב הגדולה תלויה בלואיזו? אי אפשר להביא עם בעלים שיש לו מה שנקרא...
2: ראה ערך מה שדיברנו על כל הקבוצות, קבוצות הצמרת בכדורגל הישראלי ומערך הסקאוטינג שלהם. בהפועל תל אביב, מה שאני שומע...
1: אבל עבדו יפה, היה הרבה בינגויים. אפילו דאפה, הלוואי שיתחבר שם האירוע עם דאפה.
2: הלוואי ויתחבר עם דאפה האירוע.
1: כי אם זה יתחבר, זה גיים צ'יינג'ר. אם הילד הזה יקח אוויר ויתחיל להכניס גולים, זה יהיה אירוע דרמטי.
3: אני לא מתלהב גם מהשער שהוא כבש בערבוביה שם, אני לא...
1: אני תופס מהילד הזה, והוא ילד חזק, ווואלה, אם יתנו לו רגע, שנייה, בלי לישון.
3: ואני...
1: שמע, יש לו גוף, הוא חזק.
3: יופי. הוא מהיר. גוף, הוא חזק, הוא מהיר, הוא מרים משקולות, הכל סבבה. אבל סגנון, הוא לא יודע, הוא לא משחק נכון, הוא לא נע נכון על המגרש. חלוץ, את אתה יודע, אני אענה, אתה יודע שגם המאזינים יבינו למה אני מתכוון. חלוץ, יש, אתה יודע כמה זה פשוט. כשהכדור אצל הקבוצה הריבה, תרדוף אחרי הבלמים. כשהכדור אצל הקבוצה שלך, תברח מהבלמים. זה מה שהוא לא עושה. הוא כל הזמן מחפש את הבלמים, הוא מחפש את המאבקים איתם, ווואלה, היום הבלמים מצליחים להתמודד איתו, ובזה הוא, הוא טועה בתנועה שלו, בגלל זה הוא גם מגיע עייף במצבים, שמעט מצבים שהוא מגיע, אבל רוב הזמן הוא מסבך את עצמו.
2: הפועל תל אביב, אני מבחינתי...
3: בהבנת המשחק שלו, אלי, זה דברים, אני מדבר מקצועיים.
2: בהבנת המשחק יש לו עדיין למה להשתפר, אבל הם בונים על בואטנג, כחלוץ הראשון שלהם.
3: אני חושב שהוא חלוץ טוב.
2: ובואטנג אומרים בפועל תל אביב שהשנה השנייה תהיה שנה הרבה יותר טובה. יאללה, זאת אוקיי, הייתה יאללה. שנה של התאקלמות מבחינת הפועל תל אביב.
3: אני חושב שהוא חלוץ טוב, אני מאוד אהבתי את מה שראיתי ממנו. ואני וסילבא. רואה על מה, הם, על מה הם מדברים.
2: יפה.
3: כמובן שכשיהיה שחקן טוב, כמו לואיזו,
2: לואיזו,
3: אז יהיה פה איזשהו איזון
2: תל אביב. מהגפים.
1: חבר'ה, למה לא להגיד, אתה יודע, לא להגיד, למה לא להגיד, אתה יודע, כן להגיד,
2: נו.
1: הפועל תל אביב, מועדון גדול, קהל אוהדים פנטסטי, הכי, הכי מחויב, מסור בארץ, לא, טופ.
2: נו, מה להגיד?
1: למה לא להגיד, אנחנו רצים.
2: הפועל תל אביב בעונה הבאה, קודם כל, אתה יודע איזה מקום הם סיימו את העונה האחרונה?
3: רביעי.
1: איזה מקום? רביעי.
2: מקום רביעי. זאת אומרת, הפועל תל אביב,
1: קל
2: שלושת הראשונות. זה מה שהם צריכים לכוון. הפועל תל אביב, בכדי להגיע ל-1-3, חייבת שחקן מספר 10. שחקן במקום לואיזו. סתיו טוריאל, השאיר אותו בצד אחד.
1: נכון.
2: בצד שני, תבחר מי שאתה רוצה, דאפה, שנדה סילבה, אלטמן, יש לך מספיק שחקנים, רוי קורין, יש לך שחקנים כמו אלקוקין. אני חושב שהפועל תל אביב קבוצה בנויה כרגע, כרגע, בעקבות מה שהיא עשתה בעונה שעברה, יותר... בוא נאמר כזה דבר, לברדה יש פחות עבודה מאשר לברק בחר.
1: אני מסכים אותך, כי יש לו שלד.
3: יש לו, הוא לא צריך חבר, הם כבר מחוברים.
1: והם התחברו, והם למדו את עצמם.
2: עכשיו הסיפור שהפועל תל אביב זה הקהל שלה, בוא חבר'ה, אנחנו הייתי שם יום וחצי. הקהל של הפועל תל אביב זה הסיפור, וכשהולכים להגיע משהו כמו 4,000-5,000 אוהדים נגד לודו גורץ, זה צמרמורות. אז לא רק הקהל של ביתר ירושלים, גם הקהל של הפועל תל אביב נמצא שם, והקהל של הפועל תל אביב יודע להרים את הקבוצה הזאת, ויודע להעריך את העובדה שסוף סוף יש אבא ואמא לקבוצה הזאת, וקוראים לו ספרה.
1: הם גם נראים טוב.
2: והם נראים טוב, ויש שקט.
1: והם השתפרו
2: נעשה עברה. ויש
1: שקט, אנחנו לא שומעים מהם.
2: סביב המועדון הזה, והם... עובדים
1: בגלל
2: שם...
1: זה אני אומר, בגלל זה אני אומר, יאללה, יאללה אליפות.
2: בסדר,
1: אני חושב שהפועל תל אביב
3: חלק
1: שלה...
3: חלק ההתקפי לא מספיק טוב.
1: אני מסכים פה עם רובן, צריך לחזק, זה מוביל אותי לשאלה הבאה.
2: תשמע רגע, אני חייב להגיד לך משהו בנושא הזה של יאללה. אליפות.
1: רכש...
2: יש שני סוגים של... קודם כל, קח את אלמו כהן. רובן יש ארבע, אמר אנחנו רוצים אליפות.
1: נכון.
3: כן.
2: לא...
1: כן, נוריד את זה, חבר'ה, כן, אנחנו קבוצה גדולה.
2: ברדה
1: אנחנו...
2: זה סוג שונה. ברדה, אני מכיר את אליניב ברדה, הוא היה שחקן שלי בנבחרת.
1: אין לי בעיה, שלא ידבר.
2: שלא ידבר
1: על זה.
2: ברדה לא ידבר על זה.
3: ברדה זה כמו יצחקי.
1: שלא ידבר, הכל בסדר. אני מדבר על הרכש.
2: חמישה משחקים לסיום, והפועל תל אביב תהיה מקום.
1: רובן פה יושב ואומר, תשמע, אין להם חלק קדמי חזק.
2: חמישה משחקים לסיום. הפועל תל אביב תהיה מקום ראשון השני, ברדה לא ידבר איתך על אליפות.
1: אין לי בעיה, שלא ידבר.
2: הכל בסדר. הפועל תל אביב זו קבוצה...
1: לא צריך שהוא ידבר, זה היה דימוי שלא ידבר. שיביאו רכש. רובן פה יושב ואומר, שמה, החלק הקדמי לא מספיק טוב.
2: הפועל תל אביב עובדת להביא שחקן שיעשה הבדל. מספר 10, שחקן שיעשה הבדל, זה בדוק מה שאני אומר לך.
3: אני חושב שהם בשביל לרוץ לאליפות, הם צריכים להביא 10 וצריכים להביא עוד חלוץ.
1: אני לא מבין את העובדת הזה. אני לא מבין מה אתם אומרים לי, מה זה עובדת?
3: מה?
1: אני לא מבין, אתם אומרים לי,
2: שמע רגע, בוא אני אסביר לך מה זה עובדת.
1: היה עונה שלמה.
2: לא, בוא אני אסביר לך מה זה עובדת.
1: תסבירו לי מה זה, אולי אני לא מבין.
2: קודם כל, כל מערך הסקאוטינג במדינת ישראל, בכדורגל הישראלי, כולל כל הקבוצות צמרת, טעון שיפור. נתחיל בזה, בסדר? עכשיו, כשאני אומר לך עובדת...
1: טעון הקמה, התכוונת, אוקיי.
2: טעון הקמה, אוקיי. כשאני אומר לך עובדת, זה נמצאים עכשיו בשלב הסופי, שניים, שלושה שחקנים. בכל זאת, יש עכשיו מסעים ומתנים. בכל זאת, מדינת ישראל זה לא עוד מדינה על הגלובוס. לא פשוט להביא לפה שחקנים. הפועל תל אביב רוצה שחקן מסוים, והשחקן הזה לא בדיוק רוצה להגיע, ומנסים לשכנע אותו. אתה ראית מה היה עם איך קוראים לו?
3: אפשר להגיד שהפועל תל אביב גם יש להם בעיה בסקאוט, כי עד עכשיו הם לא הביאו אפילו אחד.
2: ושנה שעברה רובן?
1: אבל הביאו רובן שנה שעברה
2: פגעו.
3: כן, אבל השנה
2: הם לא הביאו. צ'יקו, פגעו?
3: הם לא הביאו אף אחד.
2: רייב, פגעו.
3: השנה הם לא הביאו אף אחד.
2: אבל עדיין חובת ההוכחה על מערכת הסקאוטינג.
1: רובן, שנה שעברה ישבנו פה בעונת המלפונים, ואמרנו, נו, מה קורה עם הפועל תל אביב? הם לא מביאים כלום, איזה שקט.
2: אז אולי תן להם את הקרדיט גם השנה.
1: אז השנה אני זהיר, ואני אומר, רגע, הם עבדו בשקט, ופתאום הביאו לנו ופגעו פה בינגו, בעונה 80-90% בינגו עשו פה.
2: אז הנה, קח את מכבי חיפה, שפתאום אנחנו כבר ערים לעובדה שאם היום הם יחתימו את נייג'ל לונק, אז בסופו של דבר, הנה לך כבר ארבעה זרים, זה הוא, זה ברוניניו, זה צונאמי.
1: צונאמי.
3: והחלוץ.
2: והחלוץ, נובקוביץ'.
3: ותוסיף את גלאזר.
2: ותוסיף את גלאזר, ויש להם את בתאי, ויש פה חתיכת שחקנים. יש פה צוות שחקנים, ירין לוי הגיע. יש צוות שחקנים.
3: עבדו, עבדו, נכון.
2: יש צוות שחקנים שמכבי חיפה הגיע, ובאים, אני בא ואני אומר, ופה אני מסכים עם רובן. העבודה עכשיו חודש ימים לחבר את הסיפור הזה, וואלה, אתגר גדול.
3: כן, מבחינתי גם שישנו יחד ברק ורפאלו כדי לבנות קבוצה טובה.
1: מכבי תל אביב.
3: מכבי חיפה נשאר להם רק להתחבר.
1: מכבי תל אביב, הסנטה. מכבי תל אביב. אנחנו שומעים שהוא, איך אומרים, עם רגל וחצי, עם רגל שלושת רבעי בחוץ.
2: איפה?
1: באתר ערוץ הספורט מפורסם. כן. הוא רוצה לעזוב. בסדר. הוא רוצה להגיע לסיכום, מה שנקרא סיכום מתקדם.
2: הסנטה רוצה לעזוב, ורוי רביבו רוצה לעזוב. אני יודע, אני מבין. אלה השחקנים הבכירים.
1: הסנטה, מה שנקרא, קבוצה בסריה A, מפרסמים את זה בערוץ הספורט, קבוצה בסריה A, שנקראת, אני מקווה שאני, מונזה.
2: מונזה.
3: כן, מונזה.
1: כן. קיבל הצעה והביא הנכונות לחתום באיטליה.
3: לא מפתיע. יש לו את כל הנתונים.
1: אם מכבי תל אביב מאבד את הסנטה, זה חתיכת אבדה. כי הוא שחקן.
3: הם מביאים שחקנים כדי למכור אותם, אלי, אנחנו...
1: לא, בסדר, בסדר,
3: אנחנו רואים את זה.
2: תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה, וגם את רובן. אם הסנטה הולך למונזה, זה יותר מאשר לואיזו הלך לכוכב האדום?
1: וואו, שאלה יפה.
2: אני בא ואני אומר לך, חלק מהכדורגל.
3: לא.
2: זה בדיוק... וזה יותר מאשר קנגו הילך לאייקי אתונה.
3: המשקל של ההשפעה של לואיזו הייתה.
2: לואיזו בדיוק השפעה יותר, אז אנחנו לא יכולים לבוא ולומר על הפועל תל אביב ככה, מכבי תל אביב נותנת לי הרגשה טובה, בגמר, במשחק הזה נגד הפועל באר שבע, קיבלתי הרגשה טובה ממכבי תל אביב כקבוצה.
1: איך אתה מאמן הזה שלהם?
2: כקבוצה. לא ראיתי שום דבר מאף שחקן. הם, דרך אגב, הם מזכירים לי את הספרדים, כאילו.
3: אתה זוכר בסוף ה...
1: לא, אל תתחיל.
3: בסוף העונה שעברה, כמה דיברתי על המאמן שלהם, שהם צריכים להשאיר אותו.
2: נכון, נכון, מילר.
3: וכי אני ראיתי...
1: עד עכשיו עושה לי רושם מה זה טוב, השפת גוף שלו, והוא נינוח כזה, והוא נראה מפוקס ועובד, ויש בעיקר שקט, ו...
3: הוא גם יצליח להפיק מהשחקנים.
2: מה, מכבי תל אביב... מכבי תל אביב יש סגל, קודם כל יש סגל ישראלי טוב. אבו פרחי זה שחקן שאתה מחזיק מנו.
1: הסגל הישראלי הכי טוב בארץ.
2: רובן, מבחינתו, מכבי חיפה צריכים להביא את אבו פרחי.
3: אבו פרחי חלוץ מצוין.
1: אבו פרחי, יש את רביבו.
2: רביבו.
1: יש את...
2: ודוידה, וסגיב יחזקאל, ובסופו של דבר הקבוצה...
1: עידו שחר נשאר במכבי, לא.
2: ודור פרץ, ועידו שחר נשאר במכבי תל אביב.
1: עידו שחר, חבר'ה, נתן 16 חצרן הקודמת, הלו.
2: ונועם בן ארוש, יש סגל שחקנים...
1: סגל ישראלים, אורן, שאני אומר, שלט של מכבי חיפה לא מתקרב כישראלים, אני מתכוון לזה. למכבי תל אביב יש... שלד ישראלים.
3: תגיד, שאתה מתכוון ישראלי, אתה יודע איזה סגל יש למכה בחיפה, מה יש לך? יש להם מעט, תקשיב, ישראלים.
1: דומיננטים.
3: דוברי עברית?
2: רובן.
3: כאילו, על הבוחר, נחשב ישראלית.
1: רובן, אתה אמרת לי פה.
2: רגע, רגע, אבל אתה כאילו...
1: אתה אמרת לי פה, שלד ישראלי, מחובר לקהל, גדל, מכיר.
3: כן, כן, יש.
1: אז אני מדבר, מכה בתל אביב, יש להם שלד, יותר חזק.
2: לא, קודם כל נכון, קודם כל נכון. אבל מבחינת הקהל של מכבי חיפה, אם תיקח שחקנים כמו רטנר, ואם תיקח שחקנים כמו פיינגזך, שאני מקווה שיחזור מהר.
1: אבל הם צעירים.
2: ושטייפמן.
3: בגיל שלהם לקחתי דאבל. על מה אתה מדבר?
1: טוב, אבל אתה כוכב, רובן, אתה במדף של...
3: אבל איתי לקחו עוד שחקנים, אלי. לקחו איתי גם שחקנים צעירים איתי.
1: רובן, שנייה רגע, כפרה, אני רוצה להגיד משהו, ואתה יודע משהו, אני גם לא מחמיא לך עכשיו. אתה לא יכול לבוא להגיד אני בגיל שלהם, כי אתה, יש לנו כמה, גוטי, כמה יש לנו רובן?
3: אבל אני לא הייתי לבד. היו איתי גם בגיל שלי.
1: על המדף הזה.
3: היו גם שחקנים מגינים ובעלמים בגיל שלי, אלי.
1: לעשות להם.
3: אלי, אתה לא מקשיב לי. היו שחקנים ששיחקו איתי.
1: חוץ מרטנר?
3: שלא היו כוכבים, אבל היו טובים. ירין לוי, לא?
1: יאללה, גם ירין לוי.
3: אז אולי, לא?
1: לא.
3: מה לא?
1: לא ברמה של רביבו. סליחה. ואני לא מזלזל חס וחלילה, אני לא רוצה לזלזל, אבל אתה מבין מה אני אומר?
3: ברמה של עידו שחר?
1: כן, אתה יודע מה? בעידו שחר נתן 15 חתך עונה קודמת,
3: ברמה של נועם בן ארוש, ברמה של דוידה. כן,
1: אבל שם יש דור פרץ, יש רביבו.
3: מורדכי, שבא מקריית שמונה, לא ברמה הזאת.
2: אמת,
3: ברמה הזאת. אני רואה אותו 15 שערים קל. בעונה הבאה.
2: אני רואה אותו דו ספרתי, לא קל, אבל דו ספרתי.
3: השנה הוא כבש. אלי בקריית שמונה הוא כבש, אם אני לא טועה, או 13 או 14 שערים.
1: רובן הלוואי.
3: מלמד?
1: רובן הלוואי.
2: מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, בוא נחזור אליה רגע. יש שקט לי מדי בכל מה שקשור לסעיתי. היו דיבורים כאלה, היו דיבורים אחרים. סעיתי, אני חושב שאם מכבי תל אביב יצחה פה לקבל החלטה, סעיתי כן, סעיתי לא. כי אי אפשר למרוח את זה, כי זה שחקן שכבר הוכיח את עצמו, זה שחקן שטוב יעשו במכבי תל אביב, אם יביאו אותו כמה שיותר מהר חזרה, ואם לא, ואם המשפחה שלו לא רוצה. לא, זה לא הוא לא רוצה.
1: המשפחה שלו, המשפחה שלו. זה עניין שם, בוא, טוב. בסוף, בסוף,
3: הם עובדים כמו חסם במכבי תל אביב. פתאום אתה שומע, זה הלך, שניים הגיעו.
1: חבר'ה, אנחנו פה באירוע קוקוריק, אנחנו בעצמנו לא יודעים לנסוע לחופשה, כן יהיה אפשר לחזור, כן לבוא, כן לנסוע.
2: אמת.
1: אז מה אנחנו מצפים פה מחבר'ה צעירים?
2: הכל בסדר, לכן אנחנו...
3: כאילו מה שבגדול, מה שגוטי אומר, סעיתי מאוד משמעותי למכבי.
1: מאוד משמעותי, הוא שחקן טוב. בצדק, כן.
2: והתחבר. מאוד משמעותי, מחובר לקבוצה, אני חושב שאושר דוידה גם כשחקן איכותי.
3: סעיתי באגף אחד ו...
2: ורלה.
3: ורלה בצד שני, זה קטלני.
2: נכון. שני שחקנים, ורלה, שאתה יודע, אני שומע שאחרי המונדיאל יש עליו הצעות. יש הבדל בין משהו שמפורסם לבין הלכה למעשה מה שיושב לאלונה על הנייר, שהנייר יושב לאלונה על השולחן והיא זאת שצריכה להחליט. יש הבדל. אני מכיר גם את האירועים האלה. זהו, בסופו של דבר, מכבי תל אביב, אני חושב שהיא קבוצה טובה. מכבי תל אביב, הקבוצתיות שלה, היא זו שנותנת הרגשה טובה, ראיתי אותם נגד דפול בר
1: גם
2: שבע.
1: גם המועדון, המועדון.
2: לרגע לא היה ספק מי הקבוצה הדומיננטית במשחק הזה.
1: בסוף, לא סתם למיץ' גולדהר יש את אחוזי ההצלחה הכי גדולים מכל הבלבטים בשנים האחרונות, כי יש משהו בסדר ובהיררכיה נורא נורא מסודרת שם שהוא ינחיל, שהופך את מכבי תל אביב. תוסיפו את כל ההיסטוריה.
2: סוף סוף שמעתי מאלי בן דוד... פרגון לסדר ולהיררכיה.
1: לא, עכשיו תראה, עכשיו אנחנו נלך כי נשארנו עוד זמן, תסיימים היום בגלל ערב שאולי להיכנס, אז אנחנו ככה רצים עם עצמנו.
3: צום מועיל כמובן למי ש...
2: צום מועיל למי שצם.
1: בדיוק. אבל, חברים, אנחנו כן, ברשותכם, דיברתי איתכם, דרך פרגנתי לכם, כל התוכנית כדורגל ישראלי, אני אוהב, אני ככה לומד מכם, בואו רגע נחזור, במטות עניכם, אני מנסה פה להדליק, אולי אני אצליח, יש לי פה גפרו אחרון, לזרוק אותו על החבית הזאת שנקראת גוטי. גוטי, ספר לי על ספרד הקבוצתית שלך, אולי עכשיו אני אדליק אותך. בואו דבר איתנו רגע, הנה, יחבל, אמרת, רגע, אני רק אזכיר, לטובת מאזיננו וצופנו, יושב לי פה גוטי, יאמר לזכותו שאמר את זה,
2: ואחרי
1: החצי גמר.
2: לא. תגיד לי, אתה לא מתבייש?
1: ביום הראשון.
2: ביום הראשון שהתחיל המונדיאל.
1: אבל אז לא הקשבנו לך, כי גם הספרדים לא הקשיבו לעצמם.
2: באו, שאלו, מי לדעתך יהיה, תהיה הנבחרת שזוכה במונדיאל. מיסטר אלי בן דוד אמר, צרפת, מיסטר לא זוכר מה אמרו.
3: אני גם צרפת אמר.
2: ואני אמרתי ספרד. אמרתי ספרד, למה אני אומר ספרד? בגלל הסדר, בגלל הארגון, בגלל ההיררכיה, בגלל המאמן, בגלל הוותק של המאמן. עכשיו תשמע.
3: איזה מאמן מיוחד?
2: מיוחד. הוא אבא. אתה יודע מה זה אבא? כמו דון קרלו אנצ'לוטי, היה בזמנו, בריאל מדריד, וכל השחקנים היו מגיעים...
1: אגב, הוא גדל בהתאחדויות הספרדיות, מהנוער, הוא כאילו בשר מבשרה של הכדורגל הספרדי, זה רואים את זה.
2: לקח אליפויות, לקח אליפות אירופה בבוגרים, לקח אליפות אירופה אנדר...
3: כשחקן?
2: לא, כמאמן. כשחקן הוא היה שחקן בינוני מיני.
1: אימן את הנוער, אימן שם ממש בתוך
3: ההתאחדות.
2: הוא לא אימן קבוצות. הוא צמח מתוך ההתאחדות לכדורגל, בסופו של דבר...
1: הוא איש של ההתאחדות, ממש מהילדים לנוער.
2: אם אתה יום אחד תראה את אופיר חיים... מביא את נבחרת ישראל למונדיאל.
3: הבנתי.
1: מה זה במונדיאל? לוקח את הגביע.
2: לא, לא.
1: בסדר, ההשוואה היא, הוא גדל שם. עכשיו, אוקיי, יחמנו לו, ויש להם שחקנים טובים.
2: לא, עכשיו, בוא נגיד לך משהו. אתה, כשאתה מדבר על נבחרת ספרד, אתה מדבר על הצ'אבי ועל איניאסטה, והשחקנים...
1: לא, לא, לא, אתה יודע מה לא.
2: רגע, תן לי רגע לסיים. הדור ההוא, דור יותר טוב, דור יותר כישרוני.
1: לא, אי אפשר להשוות את הדור.
2: אבל הדור הזה, מה שהם הביאו, נגיד...
1: מה הם הביאו? גוטי, מה הם הביאו?
2: תקשיב.
1: חוץ מזה שהם הביאו גביע, בסדר? בוא, אני לא... תבינו אותי, אני לא כזה אהבל שאני אגיד הם לא הביאו כלום ויש להם גביע. יש בהם משהו, הם כישרונים, בטח הודרי, בטח סכנים, בטח ימין למעל, עם כל זה שהוא לא הביא איזה מונדיאל גדול. ועדיין יש בהם כישרון ויש בהם... יש שם כוכבים,
2: יש מאמן, יש בהם, נהדר, קודם כל, אתה יודע מה קודם כל יש בהם?
1: למה זה בסוף
2: יש
1: כל
2: בהם,
1: האירוע הזה משעמם?
2: אתה יודע מה יש בהם? קודם כל זה משעמם אותך, אותי זה לא שעמם.
1: אני יש
2: אוהב כדורגל מסודר.
1: רגע,
2: אני
1: רגע.
2: אוהב כדורגל של צניעות.
1: גוטי, הגמר לא שעמם אותך?
2: הגמר?
1: שיבש לך את הצורה.
2: אם אתה רוצה לבוא בטענות למישהו בגמר, לא, תבוא לארגנטינה.
1: למה,
2: מה עכשיו אתה בא?
1: למה? רגע, רגע.
2: תגיד.
1: ספרד החזיקו 70%.
2: זה הכדורגל.
1: מהרגע שהחזיקו 70% מהזמן בכדור,
2: והמשחק משעמם את הנשמה. אז מה אתה אומר?
1: אז מה אתה רוצה מארגנטינה?
2: אתה זוכר שהייתי מאמן של הפועל חיפה, ואתה באת והתאמנת אצלי ושחקת אצלי, ובסופו של...
3: היה לך את פס,
2: אני רוצה, אני רוצה...
3: אבל היה לך חלק קדמי, הכדורים היו עוברים מהר
2: קדימה. אבל אני רוצה... הספרדים,
3: אם אתה עכשיו צריך
1: גוטי, 70% מהזמן הם החזיקו את הכדור וזה משחק משעמם.
3: אתה בוחר מישהו מספרד?
1: אופה,
2: אני אגיד לך משהו
1: אמיתי, אבל
2: שחקן מצטיין במונדיאל אני בוחר בלאו מסי.
3: אוקיי,
2: אתה יודע למה? כי בגיל 39 להביא את היכולות האלה לידי ביטוי בנבחרת, לא, את הנבחרת לגמר, בנבחרת מאוד מאוד מוגבלת, רובן.
3: נכון.
2: מאחוריו יש 4 חוטבי עצים, אף אחד זה לא אנחל דימריה.
3: נכון.
2: אף אחד זה לא שחקן שהייתי בא ואני אומר לך, רובן, בוא נה, אין לו עם מי לעשות דאבל פס. חוליאן אלוורז אחד, או לאוטרו אחד, גם כן, אני לא יכול להבין את המאמן, כאילו בסופו של דבר 4, גם דה פול וגם זה וגם זה, 4 חוטבי עצים ופרדס ואנצו פרננדס. עם מי לאו ישחק? בסופו של דבר, בגיל 39, אם הוא מביא את ארגנטינה עד לגמר, מבחינתי הוא המצטיין.
3: כן, אבל, עכשיו, רגע,
2: אבל.
3: אחרי מסי, אני הייתי הולך עם אמבפה. אחרי אמבפה, אני. עם בלינגהאם.

0: שהקהל שלנו עכשיו יחשוב איזה. מה המסקנה, רובן? המסקנה? הכדורגל הקבוצתי מנצח.
1: לצערם.
2: כן, שהוא הכל... טוב.
0: עכשיו אתה באת, אמרת לי...
1: היכולת האישית.
2: שהוא מלהיב.
0: רגע, רגע, רגע. כן. אין רובן אתר. אין אל ברקוביץ.
1: יש מסי.
0: אין
1: יש.
0: חיים רביבו.
1: לא, יש.
0: לא, עכשיו יש בוא נחזור לכדורגל שלנו.
1: יש ויניסיוס.
0: עכשיו בוא נחזור...
1: יש, יש מלא שחקנים.
0: בוא נלמד מזה, רובן. בוא נלמד מזה. אתה עכשיו דיברת איתי על מכבי חיפה? מה אתה רוצה לראות ממכבי חיפה?
1: קבוצה.
0: זה הכל.
1: קבוצה לוחצת, אבל.
0: עכשיו, אם תראה את מכבי חיפה...
1: אבל אתה יודע איזה קבוצה אני רוצה?
0: אם תראה את מכבי חיפה...
1: אני רואה אחרת, אלי. אני רוצה לראות את מכבי חיפה משחקת כמו שביתר משחקת.
2: תגיד,
1: צרפת
2: עד החצי גמר, לא היו קבוצה... רגע, רגע, רגע, שנייה,
0: רגע, רגע, רגע, ואם תראה את מכבי חיפה כמו ספרד, טק,
1: לא טוב.
0: טק, טק.
2: רגע, רגע, רגע, רגע.
0: רגע,
2: גוטי, למה אתה לא שואל אותו, גוטי? ואם התיקיתה
0: כזה יביא אליפות למכבי חיפה, מה תגיד?
1: אז אנחנו נסגור במהלך העונה מהמשחקים.
0: ובסוף מה תגיד? שמרימים צלחת מה תגיד?
1: אני לא מאמין שבארץ זה יקרה. בצורה כזאת.
2: גוטי, אבל אתה מניח פה הנחת
0: סוג לא נכון. אתה מבין, אני מנסה לקשור בין הדברים, ואתה כל הזמן פורם את זה.
2: אני רוצה שאתה תשאל אותו, רובן, אם היית רואה עכשיו את מכבי חיפה לוקחת אליפות ומשחקת קבוצתי כמו צרפת, הרי צרפת שיחקו, לא קבוצתי! אפשר לשחק קבוצתי מלהיב ולא קבוצתי מייבש.
0: תגיד לי, אתה בסדר? על מה אתה
2: כן,
0: מדבר?
2: כן, בסדר. למי יש צרפת ב... שיחקו ל... משחק קבוצתי.
0: עזוב, אנחנו עושים חיבורים, די, יאללה, נו. מנסים ללמוד מהמודיאל.
2: כאילו איפה, ספרד היו
0: קבוצתי. איפה יש ארבעה שחקנים כמו החלק הקדמי של צרפת? איפה יש? אתה יודע מה?
2: לא רק החלק הקדמי, תעצור שנייה, אנחנו שכחנו גם הבלמים שלהם והחור שלהם. אל תגיד לי ללא, בוא תראה פה משחקים.
0: הכל בסדר, אבל זה לא גולת הכותרת של נבחרת צרפת. גולת הכותרת של נבחרת צרפת זה ארבעת השחקנים הקדמיים שלה.
2: בסדר, אבל גם האחור, זה לא פריירים.
0: מגן שמאלי לוקה, מגן ימני, בסדר.
2: זה שהוא עלה בלי אחד, איך קוראים לו? קונדה, נו.
0: תגיד רגע. בוא, עזוב לא את זה. אתה רוצה לקחת אליפות עולם עם צ'ואמיני ורביו? אני מהרגע הראשון אמרת לך שזה לא יקרה. מהרגע הראשון אמרתי לך שזה לא יקרה.
2: כולנו אהפנו את צרפת.
0: זה הכל.
2: כולנו אמרנו, הם הגיעו לגמר. לא,
1: איזה אליפות יפה הייתה לך עם הפועל תל אביב, עם החלק הקדמי שהיה לך? עם ורמוט או שכטר ואירן זהבי.
2: עזוב, הוא שוכח. אין לי בעיה עם 200,000 מסירות. שיהיה 200,000 מסירות,
1: הם יותר הזכירו לי את יוון, שזכו באליפות אירופה.
2: בול, בול, אני אומר את זה ונכנסים בי, זה על אותו, אז אולי הגזמנו עם יוון?
0: אבל בוא נלך עכשיו בקונוטציה.
2: אותו מדף עברי של איטליה 2006.
0: רגע, בוא נלך עכשיו בקונוטציה לכדורגל הישראלי. בוא נלך עכשיו, נזלוג עכשיו מכאן לכדורגל הישראלי. מהמונדיאל שהביא את הנבחרת הכי קבוצתית לזכייה, לנבחרת שהייתה עם הכוכבים הכי גדולים.
2: בונקר מודרני.
0: רגע, לא נכון. לנבחרת שהייתה עם הכוכבים הכי גדולים, אמבפה, דזירה דואה, דמבלה, אוליסה, בסופו של דבר, אם אני מסתכל היום על הקבוצות בכדורגל הישראלי, ותיקח את מי שאתה רוצה, מבין כל הקבוצות הבחירות, מי שרוצה לעשות אליפות, כמו שזה נראה לי, אתה בא ואתה אומר, זו ביתר ירושלים, כי הם משחקים כדורגל,
1: מלהיב.
2: נכון?
1: זה מה שאני אוהב.
2: נו, זה מה שאנחנו רוצים.
1: שנה שעברה, הם שיחקו את המלהיב, מדי, בגלל זה באר שבע, לקחו להם את האליפות.
0: יפה.
2: יפה.
0: לקחת לי, הלכת בדיוק למקום הזה.
1: אבל באר שבע, זו הייתה קבוצה גם התקפית.
0: אוקיי, מה בשביל?
1: שכבשו גם המון שערים.
0: סבבה, מה ביתר ירושלים צריכה לעשות השנה, בכדי לעשות את קפיצת המדרגה?
1: שוער. קודם כל שוער.
2: שוער ובלם.
0: אין, גמרנו, רובן, זה השוער.
1: כן.
2: אז בעיה.
1: שאלת אותי, מה צריך לעשות?
0: לא, זהו, אבל כרגע...
1: להחליף שוער ובלם. שוער ובלם.
0: עדיין היית מביא במקום מיגל סילבה אחרי שהחתמת אותו לשנה הבאה?
2: לא יודע.
1: שואל אותי, אם יש שוער טוב, בטח שהייתי מביא. אתה יודע מה?
2: ועוד בלם, עוד בלם ברמה של גדרני.
1: אם הם היו צריכים לעשות מהלך, הם היו צריכים לקחת את גלאזר, לא יודע למה הם ישבו בצד.
2: עוד...
1: גלאזר אצלם?
2: עוד בלם ברמה של גדרני. חבר'ה, עוד בלם ברמה גבוהה.
0: אז אני אומר, אז אני מסתכל, אני רואה את הקבוצות, ואני אומר שמכבי חיפה עדיין, המרחק הוא כל כך גדול לחבר את כל אלה שהגיעו, אני לא יודע מה לומר עליהם עדיין, כמו שרובן אומר, בוא נראה אותם במשחק הראשון והשני.
2: נכון, נכון, נכון, זה מעניין.
0: הפועל תל אביב יש לה בסיס, מעניין אותי לראות אותם נגד לוגודו גורץ, מאמן מצוין, רייס, מונה. אתה יודע, דיברו שברק יצחקי מועמד ללוגודו גורץ, מונה רייס, זה מאמן שאימן בשטוטגרט, בשלקה, בסופו
2: כן, כן, מאמן אמיתי.
0: מאמן, בעל שיעור קומה. מכבי תל אביב כל הזמן נותנת לי להבין דרך הכדורגל הקבוצתי, כן יהיה הסנטה, לא יהיה הסנטה, שאפשר לסמוך עליהם.
1: כן.
0: בסופו של דבר, אני בא ואני אומר לך...
2: יש לנו פה טופ 5 מעניין.
0: טופ 5 מעניין. הפועל באר שבע מאוד מאוד הכזבה אותי אתמול, אבל אני אומר...

0: שעדיין אפשר להפוך את זה.
1: לאט לאט, בדיוק, זה רק ההתחלה. יהיה לנו פה טופ 5, החבר'ה ייצאו לעוד איזה, כמו שרובן אומר, מתאר לעצמי שיש לו עוד חודש עד שהאירוע מתחיל, נקווה כמה שיותר שהקבוצות שלנו יעשו אירופה.
0: כמה שיותר זה יותר טוב לניקוד, אתה לא מבין עד כמה זה משמעותי.
1: לקבוצה, לעניינים, בסופו של יום, עם כל מה שזה עשה למכבי תל אביב, תשמעו, אנחנו נקווה שבשנה הזאת שבאה עלינו לטובה, יהיה פה איזה שינוי מהותי, גם בכל מה שקורה מסביב במדינה, כי זה משליך על הספורט.
2: איך די. אנחנו נשאל את טראמפ מה הולך להיות. אנחנו לא יודעים מה הולך להיות מחר, יאללה. איך דיברת בהתחלה שם? דיברת על, אתה לא יודע אם אנשים יטוס או לא יטוסו.
1: שלוש שנים לא משחקים פה כדורגל, מאירופה, כדורסל, זה לא נורמלי. שלוש שנים.
0: זהו, מצד אחד, אתה צריך לבוא ולשים את הכל בפרופורציות. כן. אלה מודחים, לא אלה מודחים. אני יודע שהקבוצות, כמו הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, מארחות בבלומפילד מלא, זה שונה. ביתר, מארחת בטדי, זה שונה. הפועל באר שבע, מארחת בטרנר, זה שונה. ונבחרת ישראל, מארחת באחד האצטדיונים, זה גם שונה.
1: טוב, חבר'ה, אנחנו הגענו לסיום. אני ניסיתי פה, עשיתי הכל.

0: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הצהרה לקראת ט' באב שמתקיים הערב ואומר, אנחנו זוכרים את חורבן הבית, אנחנו זוכרים את המחיר הנורא של הסנאות והחרמות בתוכנו. בין היתר, נתניהו התייחס גם לבחירות הקרובות ולשאלת הרכב הממשלה.
1: בשלוש השנים האחרונות, בכוחות משותפים, מנענו את חורבן הבית השלישי. במקום מלחמת אחים, היינו לאחים שנלחמים שכם אל שכם כדי להדוף את מבקשי נפשנו. הדפנו את אימת החורבן והשגנו הישגים כבירים. ואף שהמלאכה עדיין לא תמה, אף שאתגרים רבים עוד לפנינו, אני בטוח בכל ימי נפשי שנוכל להם. כראש ממשלת ישראל, אני מתכוון להעמיק את האחדות בתוכנו. לכן אפעל להקים ממשלה לאומית רחבה, ממשלה יציבה, שתדאג לביטחוננו ולעתידנו.
0: הסכם הגרעין בין ארצות הברית לסעודיה צפוי להיחתם בעוד כחצי שעה לפי דיווח ברשת CBS. ההסכם המסחרי יאפשר לחברות אמריקניות להפעיל ולנהל מתקני אנרגיה גרעינית למטרות אזרחיות בשטח סעודיה, ועשוי גם לאפשר לממלכה להעשיר אורניום לצורך ייצור דלק לכורים גרעיניים. דובר צהל מציג תחקיר מודיעיני המפריך את הקמפיין הבינלאומי נגד ישראל, בו נטען כי צהל פגע במלחמה במכוון בשחקני כדורגל פלסטינים. לפי צהל, הכדורגלנים, המאמנים ושופט פיפה בינלאומי מעזה, שהוצגו בעולם כספורטאים בלבד, פיקדו על פלוגות בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי, הפעילו מערכי נונטט, וחלקם אף פלשו לישראל בבוקר 7 באוקטובר. שבוע וחצי מהרצח המזעזע בנחלאות, המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור דרוש לחקירה בשם אביור ססון בן 17, המהווה חשוד מרכזי שמעורב על פי החשד ברצח הצעיר בני אורזי זכרו לברכה. ססון הוא גם בנה של לינור ססון, חשודה אחרת בפרשה שמעצרה הוארך היום בבית המשפט לעוד כשבוע. מקרה חריג וקיצוני בעולם התעופה, שני מטוסי בוינג 737 מקס, חדשים לגמרי, שנכנסו לשירות פעיל לפני חצי שנה בלבד בחברת התעופה הברזילאית גול, סבלו משורת תקלות קשות והוחלט לגרות אותם במקום לתקנם. המטוסים הוצאו למגרש באריזונה, שם יפורקו, וחלקם ימכרו כחלקי חילוף. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר, הערב והלילה בעיר אדמונן חלקית. מחר יוסיף להיות חם מהרגיל, כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות. ישראל, היום.
2: רדיו אילת, 102 FM, תמיד איתכם.

אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב כמו קולב תולד כל מה שאני אוהב וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפח הזה לאהבות הזמניות כמו כולם כזה עם מצופים ברדודים כולם רדודים כאן נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפרו הלב שלך זה אח שלי

אילת 102 FM.

אילת, 102 FM.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים למה.

השקיעות, הכי זורחות. היו כאן הזריחות, הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.